0: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova ikaronta andrano madio antsirabe san bis.
3: Radio feon'ny filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

Dia miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'izao maraina ny talata izao. Azaontsika indray mandre ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao Kristy notoriana izao. Alohan'ny andrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany efa dia mangataka ny fanemasina indray tsika nazava izany teny izany dia hivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitro nanomezanao anay izao fotoana izao indray andrenesanay ny teninao. Misaotra fa mamangy anay indray ianao amin'ny alalan'izao teny izay homoetinao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Mangataka anao izay Tompo ny taridalana anay amin'ny alalan'ny fanainao masina hanazava ny teninao, hampianatra anay aizanay mandray izany teninao izany mba hiaina anay tokoa ny teninao, ary indrindraindrindra koa fa ianao koa amela ny fahatisoanay, amela ny elokay amin'ny tsy fahataterahanay rehetra. Mipetraka eo ambany fitantananao indray ny tontolo andro izay diavinay, ary ianao Jesosy eo no eloha lalana sy ho vodilalanay amin'ny zavatra rehetra izay tanterahanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevan'ny Nazareta no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika indray amin'ity androany ity rehavana dia iarahantsika ao amin'ny mahita ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny ndiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny ndiny fahatelo ambin'ny efapolo. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny ndiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny ndiny fahatelo ambin'ny efapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary Jesosy naka ny roa ambin'ny folo lahy ka nanao taminy hoe, indro miakatra ho an'i Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona, fa atolotra ho amin'ny jentilisy izy dia ataony fomezana sy ho setrasetrahany sy ho rany ary ho kapohiny sy ho vonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nefa tsy nisy azony akory izany teny izany fa nafenina taminy izy ka dia tsy fantany izay nolazainy. Ary raha Jesosy nanakaiky any Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana, ary raha nandre ny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe,

Inzany ary olona tany Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niatsimafy raha lehilahy ka nanao hoe: ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry zanak'i Davido, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentiny eo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe: inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy: tompoko, ny mba hampairatina ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy: mairata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Ray masono manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ampinoana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'itia perikopantsika itia dia napetraka ny mpandahatra ny aminy hoe tanteraka tao Jerosalema izay voasoratry ny mpaminany. Tanteraka tao Jerosalema izay voasoratry ny mpaminany. Tany Jerosalema tokoa no tanàna izay nandehanan'i Jesosy amin'ity fotoana ity, toerana izay hamonoana an'i Jesosy io, ary nanomboka ny diany io izay azazaina hoe dia farany nataon'i Jesosy ity diany ity niaraka tamin'ny mpianatra. Dia tamin'io no nanambarany izay tsy maintsy hiaretany, tsy maintsy hijaliany. Ary zalazaina hoe fantelo no izao nilazan'i Jesosy izany tsy maintsy fahafatesana izany. Kanefa tamin'ity fotoana ity Jesosy a dia nilaza fa mpisorona be sy mpanoradalàna no hanameloko azy ho faty. Na dia efa nandre izany intelo aza reto mpianatra ireto dia mbola tsy nahazo izay nyresahany ihany, izany hoe tsy fantany. Ary fantatsika fa Petira aza dia nanoteny tatia hoe sanatry aminao izany. Tonga tao Jeriko sahabo ho telopolo kilometra avaratra tsy nanany Jerosalema Jesosy koa tamin'ny odiany io. Dia rehefa tonga tao izy dia nanasitrana ity lehilahy jamba izay nifanena tamin'n'ity izay atao hoe Bartimeo. Rehefa reno Bartimeo fa ho avy Jesosy dia niantso mafy tamin'ny feo mahery izy hoe: ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo amiko. Fantatry Bartimeo fa Jesosy ilay Mesia no tonga, ary izy dia naneo tamin'ny alalan'izany fanekem-ponoana mazava sy miariary izany hoe Jesosy zanak'i Davido, jamba izy ary mpangataka, kanefa dia miariary, naseho ny miariary mazanak'Andriamanitra, mahamesia an'ity Jesosy mandalo ity. Ary na dia nirarana aza izy dia tsy voasakana izany fandrarana izany, fa vao maika niantsoantso naneo izany finoana izany teo anatrehan'ny besiny maro ny amin'ilay Jesosy zanak'i Davida. Fanontaniana napetraka Jesosy taminy hoe: inona ny tiako atao aminao? Inona ny tianao ataoko aminao? Na dia nangataka aza Bartimeo dia tsy volany nangatahany, na sakafo ny nangatahany amin'izay mety manahirana azy, na fitafiana, satria mety ho sahirana amin'izany izy amin'ny mahampangataka azy. Tsy izay zavatra ny nofo manahirana azy ny nangatahany, fa izay tena iaonany haitany an'ilay Mesia, izay ny nangatahany. Zava-dehibe ry havana dia izao:
tsy nahazay nolazainy Jesosy ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy. Rehefa niteny Jesosy hoe tsy maintsy hiaritra fijaliana, tsy maintsy handalo ny azo fijaliana ny Tompo. Tsy nahafantatra izany reto mpianatra roa ambin'ny folo lahy reto. Fa ny fetezan'i Jesosy hanahiratra ilay jamba dia ampahafantarina amin'ireto mpianatra reto apafa izy dia mampahiratra ny masom-panahiny koa amin'ny alalan'izao fandehanan'i Jesosy izao. Manana zava-dehibe ampianarina antsika koa izany amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Manana zava-dehibe ampianarina antsika izao fampianaran'ny Tompo izao. Voalohany, tsy navelan'ilay jamba handalo foana ity fotoana izay nandalovan'i Jesosy ity, fa noararaotiny izany fandalovan'i Jesosy izany. Ary rehefa nandalo Jesosy, dia izao nasehony ny fanekem-pinoana lehibe ny amin'izay hanambarana fa Jesosy no Mesia. Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika koa rihavana ny mbola andalovan'ny Tompo amintsika, hamangin'ny Tompo amintsika, andrindra indrindra amin'ny alalan'izao fa fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izao, mba hampahirati ny Tompo amintsika ny masom-panahyntsika izay tiany ampahafantarina antsika ny amin'ny lalana ny zorany hamonjeny antsika izay olombelona efa tafasaraka sy very teo anatrehan'Andriamanitra. Inona moa ny tsy mahome no tsy nampihotsina ny sasany? Ary lazaina hoe inona tsy mampihotsina ny sasany anao koa? Dia indraindray a isika rehavana efa zatra loatra miaino ny tenin'Andriamanitra, efa zatra loatra miaino ity tenin'Andriamanitra ity, ka indraindray tsy mampihotsina antsika loatra intsony izay lazain'i Jesosy sy hamangin'i Jesosy amintsika. Na indraindray isika efa hoe efa mivavaka aho, efa mpandray aho, efa salama aho, efa mahiratra aho, dia hoy ny Tompo hoe raha jampa ianareo dia tsy manakeloka, nefa hoy ianareo mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Izay le fahazarana, efa lasa fahazarana fotsiny ny fianoana ny tenin'Andriamanitra. Ka indraindray na dia efa jamba no ny fahotana azy sika, dia tsy mabebaka antsika hiala ny faharatsiana ny tenin'Andriamanitra izay rentsika. Hoy koa Jesosy tamin'ny fiangonana tany Laodikia indray mandeha, hoy izy, manan-karena sy efa niaro fananana be aho ka tsy mananjavatra mahaory, kanjy tsy fantatrao fa ianao lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Betsaka rihavana ny minia tsy mahalala ny antom-pijalian'i Jesosy ary tsy mahay manararoatra ny fotoana mbola omeny amin'izay lalam-pamonjena mbola omeny antsika ankehitriny. Dia hoy Jesosy amin'ity fotoana ity, inona moa ny tiako ataoko aminao? Inona ny tiako ataoko aminao? Betsaka angery havana ny fahajambana ara-panahy mahazo antsika. Tena maro ny fahajambana ara-panahy iainantsika amin'izao vaninandro isiny faharatsiana, anjakan'ny fahamaizinana, anjakan'ny zava-dratsy samihafa eto amin'ity fiainana ity izao. Indraindray antsika efa tao zatra loatra an'ireny, zatra ny langa, zatra ny tsy fitiavana, zatra ny fakalana, zatra ny firehareana, zatra ny fiavonavonana, zatra ny fiatsarambelatsia, fatora ny filandratsy ny rehetrarehetra, any ka tsy mahalala ny tiany Jesosy atao amintsika. Fa manontany Tompo androany, inona ny tiako ataoko aminao? Dia mba hainao ve ny hoe mahay manararoatra ny fotoana mangin'ny Tompo aminao, mba ampahiratany Tompo koa
ny masom-panahyntsika sady tahaka an'ireto mpianatra mbola tsy mahalala izao fotoana mbola handalovan'ny tompo izao. Tsy misy mahay manafaka izany afa-tsy Jesosy ihany andriavana. Jesosy ihany no mahay manafaka ny faharatsiana samihafa izay mety mamatotra eo amin'ny fiainantsika. Zavatra faharoa dia izao, ny fangatahan'ilay jamba dia mba anesorana ny fahajambany, izany hoe ampahiratina ny masony mba ahitany ilay mesia, ilay Jesosy mandalo ao aminy. Zava-dehibe izany, araka ny tenin'i Jesosy Isaia hoe dia ampahiratina ny masony jamba ary ampaladiana ny sofiny marinina. Ampahiratina ny masony jamba izany hoe ny masom-panahyntsika mihitsy no tian'i Jesosy ampahiratina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Famonjena manova ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra eto amin'izao ankehitriny izao sahady izany, mba hamahana izay mety mamatotra antsika amin'izao fiainana izao, ka mahandraisantsika ny fahasoavany, ahitantsika ny famonjena ataony amintsika, satria lalana izoran'ny tompo amin'izany famonjena izany izao vanim-potoana izay atrehantsika izao. Lalana izoran'ny tompo amin'izany famonjena izany, ka sao tsy fantatsika izany lalam-pamonjena izay ataonandry Jesosy amintsika izany. Zavatra fahatelo eto dia izao hoe, izay mahita ny tompo dia sahy mijoro vavolombelony satria afaka amin'ny fahazambam-panahy. Izay mahita ny tompo dia sahy mijoro vavolombelony satria afaka amin'ny fahazambam-panahy. Izany ny tarigetra ny olona izay manana ny fanahy masina manazava ao am-pony. Tsy maintsy milaza sy manambara ny famonjena vitan'i Kristy izy, ka tsy menatra ny filazantsara hoy Paoly Apôstôly amin'ny Romanina toko voalohany ny ndininy fahenina ambin'ny folo, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Mahita teny sy hetsika izay mampahery ny namana ihany koa matsy izay rehetra nampahiratany tompo, fa tsy izay akivy na ny sira ny firy izay efa mahazo ny hafa, fa izao kosa teny mampahery, mampitraka, tsy manao azakazaka raha itosika, fa manao izay azo atao ho fanarenana ny lavo sy nideraka. Tsy amin'ny alalan'ny toriteny ihany matsy ny fanambarana ny famonjen'Andriamanitra, fa mifiseho amin'izay fihetsika sy fiteny ataonao amin'ny fiainanao isan-davanandro, dia mampahery ny namana, mitondra fanasitranana amin'ny ankohonana sy ny manodidina anao koa amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Fa rehefa mandray ny fanahy masina ny mpianatra tamin'ny Pentekosta, dia nazava taminy ny antony fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany sy ny fahasinyny zavatra rehetra izay tsy maintsy ny lalovan'i Kristy nazava taminy. Ary dia say izy ireo mpiteny tatỳ aoriana hoe, tsy menatra na matahotra izahay na dia injena sy ho vonoina aza, ka hoy izy hoe, izany Jesosy izany izay natsangan'Andriamanitra ary vavolombelony izany izahay rehetra, araka ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny ndininy faharoa amin'ny telopolo. Tsy menatra intsony izy, say nanambara izy, ary na dia melona ho foaty aza reto mpianatra reto, dia tsy nisahy dia tsy menatra n'izany tsony, satria efa ny mazava taminy ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ka hoy ihany izy hoe, fa izahay tsy maintsy milaza ny zavatra efa hitanay sy renay. Izahay tsy maintsy milaza izay zavatra hitanay sy renay, araka ny asan'ny apôstôly ihany toko faefatra ny ndininy faharoapolo. Izany no itenenana hoe, isika izay efa mahita ny tompo dia aoka sahy hijoro vavolombelona, satria efa nampahiratin'ny tompo ianao, efa nahazavan'ny tompo ny masom-panahinao, mijoro ry havana.
aoka tarigetra antsika izany ary izay efa nandray an'i Jesosy koa dia aoka tsy homenatra ny filazantsara aoka tsy homenatra an'izany fa sahy hijoro mandrakariva ho vavolombelon'ny tompontsika dia ho an'Andriamanitra ririana ny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ary dia mbola ho azy maharitra mandrakizay ivavaka isika tompoko misaotranao tompo nandrenesanay ny hafatra homenao anay tamin'ity androany ity fa efa mandalo sy mamangy anay matetika tokoa ianao amin'ny alalan'ny teninao nefa indraindray dia tsy fantatray izay tianao atao aminay fa indraindray mandeha ami'pahazarana izay mandeha amin'ny fomba izay efa mahazatra amin'ny fiainanay ihany ka dia ny ataonay ihany no ataonay ny faharatsiana ihany no manjaka eo amin'ny fiainanay isan'andro kehitriny anefa tompo dia sah izay miteny tahaka n'ilay jamba kehitriny hoe ny mba hampahiratinao ny masonay ny masom-panahinay izay efa jamba noho ny faharatsiana maro samihafa izany jesosy no hampahiratinao mba hahitanay mandrakariva tokoa ny lalam-pamonjena izay homena ho anay amin'izao vanim-potoana hidiranay amin'ny atao hoe karemy izay tsy ho ela izao mangataka aminao tompo mba hirovanao anay amin'ny ratsy rehetra tarianao anay amin'ny fiainana isan'andro isan'andro dia mba niteninao anyeo tonga fiainana ho anay tokoa dia amin'ny anaranao jesosy no angatahnay izany amen raisoarin'ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo hampimbona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen mihinanao ny fandarana antsika androany ray a dia ny pastora davidson victor misaotra tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Paline, manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao amin'ity maray pifaliana ity androany talata fahina amin'roapolo volana mea ena amin'roapolo sy roa arivo. Andeha isika rehetra hanomboka amin'ny fotoana ary hivavaka isika. Ry rainay any an-danitra, tsara indrindra, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fanomezana izay atolotra ao ny olonao tsirairay avy, ka nahazahoanay manokana izany fanahinao masina izany. Misaotra tompo satria tsy hery avy aminay izany, tsy fahaizanay izany, tsy fahalalanay olombelona izany, fa ianao Jehovah Andriamanitra irery ihany no manana izany. Ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nahazahoanay izany ihany koa. Ny tera, ny laza, ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Ary ankehitriny dia mitondra ny tsy fahatanterahanay izay eo anatrehanao, satria tsy marina amin'ny teny, amin'ny hevitra, amin'ny fitondrantena, hifonana renirehetra ireny Jesosy. Mety nampalahelo ny namanay, ny ankonanay, ny fiarahamonina misy anay, na ny kristianina misy anay, fa mampalahelo anao Jehovah Andriamanitray, mampalahelo anao Jesosy Kristy izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ko mamelanay, ary aoka tsy ho tsarovanao intsony izany heloka sy fahotana izany. Dia mahatoky izahay tompo, fa ianao ny taridalana anay rehetra ho amin'ny tsara, ka hamindra fo sy hiantra ianao, ary indrindraindrindra hitantana sy tsinjondianay mandrakariva. Atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity ary, dia ianao nanolotsaina feno sy tanteraka ny mpanomponao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Andeha tsika anaraka hira anankiray ary isika moa vao avy nahavita ny Pentecoste arapaina amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'izany isika tsirairay avy. Andeha tsika anaraka hira fa 70 firana FFPM.

0: Mara Epifaliana, taky ny mahazatra dia andeha isika hanaraka indray ireo zanam-pandahakana izay misy atao anatin'ity fandahakana Mara Epifaliana ity. Ny voalohany amin'ireny dia ny Baiboly raisoa kavakio.
1: Ny Baiboly
2: raisoa
3: raisoa
2: raisoa kavakio.

0: filazantsara nosoratan'i Jaona toko faharoambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimampolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nankanesan'i Jesosy tany Efraima sy ny nahatongavan'i Jesosy tany Betania ary ny nanosoran'i Maria azy.
0: Ary rehefa henemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoera Lazarosy, ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra, nisy narida sady tsara no sarobidy, lanja ny iray livatra, dia nanosotra ny tongotr'i Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno mihanitry ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota, anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa hamadika azy: nahoana io menaka io tsy namidy denaria telonjato ka nomenany malahelo? Ary izy nilaza izany tsy noho ny fiahiny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy: avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hanamboaranay alevina io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin'i Jiosy nahalala fa teo izy, dia tonga teo nefa tsy nohon'i Jesosy ihany, fa mba hahita ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nihendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny lohampisorona, satria izy no nialan'ny Marta tamin'i Jiosy ka nonony an'i Jesosy.

0: niekarancie substancie ir saļiem.
1: Ari nunepicinin vavoka pietsak, isai tunga huam nyandru fravravuna. Rehefa naharefa hakanjy Jerusalema Jesosy dia nakasapandro fiaka ny voaka hitsena sady niantso hoe hosana isaorana nye ny mpanjakan' Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehova. Ary Jesosy nahita zanaboriky anankiray dia nitangina azy araka ny voasoratra hoe aza matahotra ry izy io na zanaka vavy, indro avy ny mpanjakanao mitangina zanaboriky. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahin'i Jesosy dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy, fony izy niantso an'i Lazaro sy vahoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty, ary izany koa no nitsena ny vahoaka azy satria efa reny fa nanao izany famantarana izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe, hitanareo fa tsy mahefa na inona inona akory ianareo, indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao.

0: ny amin'ny grika izay tahitan Jesosy sy ny nilazan Jesosy ny amin'ny hafatesany ary ny amin'ny tsy finon'ny olona azy.
1: Ary nisy grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravoana, ary izy ireo nankany amin'ny Filipo avy any Betsaida any Galilea dia nangataka taminy ka nanao hoe, "Tompoko, mba hatahitan'i Jesosy izahay." Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andre, ary Andre sy Filipo lasa nilaza tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, "Tonga amin'ny fotoana hankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be. Izay tiany ainy no mahavery izany, fa izay mankahalany ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka ahy, ary izay toerako dia ao koa ny toeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia hankalaza aza ny ray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Raha eo, vonjeo aho afaka amin'ity ora ity, nefa izao ny aviko ho amin'ity ora ity. Raha eo, mankalaza ny anaranao." Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, "Efa nankalaza azy aho, ary hankalaza azy indray." Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe, "Kotrokorana izany, hoy ny sasany, anjely no niteny taminy." Jesosy namaly ka nanao hoe, "Tsy noho izao no nahatongavany izany feo izany, fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andinan'izao tontolo izao no horoahina, ary izao raha hasandratra hiala amin'ny tany dia hitaonan'ny olona rehetra hanatonay. Izany nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany." Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe, "Efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy haharitra mandrakizay. Koa ahoana no ilazana hoe tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany?" Dia hoy Jesosy taminy, "Mbola kely ihany ny toeran'ny mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava." Rehefa nilaza izany Jesosy dia niala izy ka niery azy. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo, mba hatanteraka ny teny nataon'ny Isaia mpaminany hoe, "Tompoko, iza ny nino ny teny nampitondrainanay, ary iza ny nampisehoana ny sandrin'i Jehova?" Izany no tsy nahaizany nino, satria hoy koa Isaia, "Efa nanajamba amin'ny masony sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hahita amin'ny masony na hahalala ny fony, dia tsy hibebaka izy, ka tsy hahasitrana azy aho." Izany teny izany no nolazain'ny Isaia, satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka azy no nino azy. Nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo, fa ndrao avoaka hiala amin'ny sinagoga, fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary Jesosy miantsoka nanao hoe, "Izay mino ahy dia tsy izao no nono fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana, mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandahy ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Satria izaho tsy miteny ho ahy, fa ny ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy izay holazaiko sy izay hotoriko. Ary fantatro fa fiainany mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazain'ny ray tamiko." Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso Kavakio.

izay nitondra tamintsika iny baiboly raiso kavakio iny fa andeha tsika hiaraka amin'ny groupy siloama amin'ilay irany hoe satria izy

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

anio 20 May 37 sy 7 arivo nahaterahany rakotony rainy efa mpitandrina tao Ambatonakanga izy ny taonina 140 sy 7 arivo ary mpamorikira ihany koa. Maro ny hira izay voarakitra ao amin'ny firahana FFPM toy ny laharana faraika amin'ny telopolo, faharoa amin'ny telopolo, fahatelo amin'ny telopolo, fahavalopolo, raika amin'ny telopolo sy telonjato, sivy amin'ny valopolo sy efajato sy ny maro samihafa koa. Enina sy sivanjato sy arivo, Fridtjof Solander Bjerkeli izay misionera norveziana manam-pahaizana ary veka loterana. Bjerkeli dia zanaka ray aman-dreny misionera teraka tany Toliara, Madagasikara. Nahazo diplôma tao amin'ny teolojia loterana norveziana tao amin'ny Université ny Oslo izy ary no amasinina na natao ordinasiona ny telopolo. Taorian'ny fianarana tany Frantsa dia nakaty Madagasikara i Bjerkeli tamin'ny telo amin'ny telopolo sy sivanjato sy arivo tao amin'ny fanompoana ny asa tao amin'ny NMS. Nampianatra tao amin'ny seminera teolojia tany Ivory Fianarantsoa izy nandritra ny taona. Taorian'ny fianarana tany Frantsa dia nakaty Madagasikara i Bjerkeli tamin'ny telo amin'ny telopolo sy sivanjato sy arivo tao amin'ny fanompoana ny asa tao amin'ny NMS.

0: tao amin'ny bulletin de l'Académie Malgache sy ny fanehoan-kevitra momba ny Galatiana amin'ny teny Malagasy. Nanoratra ny tantaran'ny misionera Madagasikara izy tamin'ny famoahana ny fahazato taona ny NMS tao amin'ny dissertation doctorale amin'ny teny norska hoe Politique Agmischan tamin'ny 2050 sy 700. Nanadiady ny toejavatra ara-politika teto Madagasikara sy ny vokatry ny zany tamin'ny fananganana ny iraka norveziana nanomboka tamin'ny 1800 ka hatramin'ny 1770 ihany koa izy. Ary ny resaka ihany koa izy momba ny fanompoan-tsampy izay nisy teto Madagasikara ary ny fiovan'ny olona mpanompo-sampy tonga kristianina. Birkely dia lehilahy manana fahitana sy fandraisana andraikitra. Nandrisika ny fampandrosoana ny fiangonana loterana mahaleo tena teto Madagasikara izy. Nandamina ny fiaonambe loterana manerana ny Afrika tany Maragu, tany Tanganyika, Tanzania ankehitriny tamin'ny taona 1550 sy 700. Izy no tompo-kevitra tamin'ny fananganana ny radio feony filazantsara tany Addis Abeba na Air Vogue Radio Voice of Gospel no anarany tany. Ny Norsk na ny NMS hoitsika ny 820 sy 700 hatramin'ny 1750 sy 700. Ary efa taleny departementan'ny federasiona iraisam-pirenena loterana tao Geneva ny 1750 sy 700 hatramin'ny taona 750 sy 700. Efa sekretera jeneralin'ny LMS ihany koa izy, ary efa evekan'ny Stavanger ihany koa izy, ary evekan'ny Oslo, nahazo baiko norveziana sy nahazo mari-pankasitrahana britanika ihany koa ny tenany izay miisa telo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: ary sivan'ny fiangoana loterana malagasy
1: lovaso.

Marai pifaline de isorantsika ny ray aman-dreny talea tondra tamintsika iny almanaka iny. Andeha isika anaraka hira anankiray indray ary aloha hoe 1820 ao anatin'ny firana FFPM.

Marai pifaliana, ye. Fonandray ny fanahy masina isika rehetra. Ary omaly dia nisy ny fitsangatsanganana. Dia azo heverina fa samy nandeha tao anatiny izany rehetra izany ny ala sasatra ny ankohonana, ny fianakaviana, ny fiangonana, rehetrarehetra. Fa na izany na tsy izany dia ny zava-dehibe dia ny fandraisantsika izany fanahy masina izany. Misy hery izay omeny izany fanahy masina izany ahafahantsika miatrika ny androm-piainana ho avy. Ary tsy adino fa asan'Andriamanitra madiodio izany. Anaraka hira anankiray indray ary alohantsika izay arahana amin'ny groupe ny feodimy fanahy masina.

Marai pifaline, takni mazatra, tonatni marai pifaline, dia manana anzara loa yevitra isika zay anzara sika androany ary teny hoe mampiaiky fahotana ny fanahy masina. Mampiaiky fahotana ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no nangalana izany loha hevitra izany, dia manasantsika mpitiavana indray izahay eto maraim-pifaliana aneho hevitra amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny tambajotra serasera makasika izany loha hevitra izay anjarantsika sy ny tenin'Andriamanitra izany. Andehantsika hanaraka hira anankiray ary ny hira fa 1970 amin'ny zato firana FFPN.

Marai pifalino. Ye, haraka ny fanambaratsio dia ny loha hevitrantsika androany mampiaiky fahotana ny fanahy masina. Mampiaiky fahotana ny fanahy masina. Asan'ny apôstoly toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Antatsika hijery izany tenin'Andriamanitra izany. Milohan'izany rehetra izany anefa dia hivavaka aloha isika. Jesosy malalo, atonga amin'ny fotoana izay andiniana ny teninao sy ny lohahevitra izay anjaranay androany eto amin'ity maraim-pifaliana ity izahay. Koa mitenena Jehovah ho fa miainy ny mpanomponao ary sokafo ny fonay andray ny hafatra avy aminao. Amen. Ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no andehary ho vakintsika satria no anjara teny izay ho antsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakina ny teny. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lela maro mitarena afo no seho taminy izay ny zarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny fitenena ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary nonyrezany feo izany dia niangona ny olona maro ka firyhevitra fa samy nahare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe, indreo tsy galileanina va ireo rehetra miteny ireo? Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika? Dia parsianina sy mediana sy elemita ary mponina ny Mesopotamia sy Jodi sy Kapadoki sy Ponto sy Azi ary Frigia sy Pamfilia sy Egipta ary ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na Jios na proselita. Kretanina sy Arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Amen. Ye, izay ny mikasika iny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika iny a araky ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Raha jerevantsika ny ao anatiny izany vaky tenin'Andriamanitra izany a dia mitantara ary miresaka indrindra ny amin'ny fotoana izay nahatafangona azy rehetra. Ary io fotoana io no andro Pentekosta. Tao anatina fitoerana iray ny mpianatra, tao izy no nitoetra sy niangona. Nandritra izany fotoana izany anefany a dia nisy feo tonga tampoka ary avy any an-danitra mitovy amin'ny rivo mahery izay mifofofofo. Nisy lela maro a izay mitarehana afo ny zarazara ka nipetraka tamin'izy rehetra, izany hoe tamin'ny olona tsirairay avy izay teo. Ary rehefa izany a dia niteny
tamin'ny fiteny maro samihafa izy ireo araka ny fanahy masina izay nampiteny azy. Eto izany dia hitantsika tahatra fa asan'ny fanahy masina ny mampiteny. Fa nandritra izany fotoana izany a, dia nisy olona nandre izany feo resaka izay nataon'ny ny mpianatra izay tafahangona tao anatin'ny fitoerana iray izany. Ka rehefa nandre ny olona dia lasa ny fa niangona izy ireo, izany hoe nivory ny resaka mahakasika izany feo reny izy ireo izany. Tao anatin'izany anefa dia very hevitra ny olona izay nandre, gaga ny olona nahare, talanjony na eno ny teny izay nambarana izy ireo, izay midika indrindra ny amin'ny fitenenany fitenenana samihafa. Ary ambarany ara fa galalianina ireto mpianatra, nefa nahoana no miteny amin'ny fiteniny ponto ohatra, na fiteniny jodi ohatra, na ny fiteniny kirena ohatra, sy ny proselita. Teo izany no nahitana fa misy asan'andriamanitra lehibe hoy ireto olona ireto. Asan'andriamanitra lehibe izao satria olona izay hafa foko na firenena no indro miteny ny fiteniny hafa, na ny fokony hafa, na ny firenena hafa. Tamin'io andro Pentecosta io no nahitana izany asan'andriamanitra lehibe izany, ka nilatsaka tamin'ny mpianatra izay nivory a ny fanahy masina. Nandritra ny fotoana izay nivorin'ny mpianatra, ny angonan'ny mpianatra, dia nisy ny toroteny izay nambara tao anatin'izany, ary i Petera no anisany nafana fo ka nitory izany tenin'Andriamanitra izany. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izany fanahy masina izany. Tsy nisy nanampo, tsy nisy nahalala, fa izay le hoe asan'ny fanahy masina. Dasika anaraka hira anankiray indray ary aloha, dia tsino izany fa ny hira fa 5:80.

0: Hitrany fotoana izay ny vavahany ny angonana ireto mpianatra sy izay rehetra nanaraty azy a dia azo antoka fa nanana finoana izy ireo, ary izany finoana tao anatiny izany no nandraisany ilay fanahy masina, nanomezan'Andriamanitra ilay lehilafo ka nandray izany lehilafo izany a izy ireo, ary nahazo ihany koa fiteny vaovao ny ovany zavatra rehetra. Misy hery nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay lehilafo, ary fantatsika tsara fa ny afo a dia miendrika indrindra ilay fahazavana, ilay hery, ilay famirapiratana, ary izany no nyraisina tao anatin'izany andro pentekosta izany. Latsaka segondra vitsivitsiny amin'ny fitora, andao mentsika ny teknisianna indray ara ny fanohizana ny fotoana manaraka.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 7/20 hatramin'iraika amin'ny 30 May, Toby Mandrosoasina. Ny 8/7 Jona, Filiovana Masin'ny Loharano. Ny 13/10 hatramin'ny 13/10 Jona, FLM Antany Sarotra, Filiovana Soavina. Ny 14/15 Jona, Fitandremana Ambatotokana, Filiovana Ambano. Ny 7/10 hatramin'ny 13/20 Jona, Tafika Masina Nasionaly any amin'ny Synodapartany Sofia, Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiantafika

0: Antsoina isika mpiandry andian'ny mpiaradia amin'i Jesosy, natokana tamin'ny taona iray sy roa arivo, mba ho tonga hanatrika ny fivoriandehibe izay atao amin'ny kianja maintso ny SPAM. Ny zoma 25 ny volana May taona 26 sy roa arivo avy izao, manomboka amin'ny sivora maraina. Zava-dehibe no tapahana amin'io ka aoka hifampilaza, samy mitondra vary sy rano. Fa ny laoka kosa no iantohan'ny fikambanana. Tongava daholo, misaotra tompoko, hoy ny filoha Arnold.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boxe 22 Galerie Commerciale fivarana santé Tsaratsotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
5: Ariako masina, ho ariandareo, satria masina ho Jehovah.
3: Ariako ho masina ho ahy ianareo, satria masina ho Jehovah. Levitikus 20:16.
6: Ny filohan'ny sinodam-pahatany avaratry mani, ny biraon'ny fifoazana loterana malagasy,
3: ny pastora ray aman-dreny toby sady mpitondra filoevana mandro soasina, ny kristianina rehetra amin'ny FLM toby mandro soasina
6: dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pifoazana sady fanokanana ny toby pifoazana ao mandro soasina. Ny 20 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 mai 26 sy roa arivo ho avy izao.
3: Ny fandaharam-potoana amin'izany, alakamisy 20 mai amin'ny 6 ora maraina, tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM SPAM.
6: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa.
3: Alahady raika amin'ny 30 mai amin'ny 6 ora maraina,
6: fitaom-panokanana ny tobim-pifoazana mandroso asina, fanokanana ireo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina.
3: Isam-potoana dia hisy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny toby.
6: Totohy ambavaka ny fotoanantsika e.
3: Mandra-piona ny mandroso asina. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Kerobi makatso zany io ary lay nylazaiko anao. Kerobi makatso avy eto Antsirabe ny Alahady faraky amin'ny 30 volana mai taona 26 sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 sasany 12. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony 25 taona ny ordinasiona amin'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra 4 ariary, fanasana 2 ariary, aizandray ary ny toerana ahitana tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato, Comité Nzobil, Librairie Loterana, Tsambaratra Sahal, Restaurant Dangali Ambomena, Katsiame Ambalavato, Koafirinovana Azoarivo. Partenaire Media RTA, Radio Ads, Radio Femme Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono FF Pro. Izaho efa pare, samy ho tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoanantsika.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
6: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderah azy ry olona rehetra. Salamo 7:1. Ho fampandronana ny fidorenan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feo ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina.
8: alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao ny trampokon'olona jirabe tapakila tsotra efatrarivo ariary fanasana ray alina ariary toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andro ny fampisehoana partenera media radio fempitily radio feno filazantsara fm 91.2 megahertz fifandraisana 033 19 702 22 tonga fa maro voninahitr'andriamanitra
9: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
10: antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
9: fm 91.2 megahertz
8: maraibe faliana manolotra ho anao hira vaovao hira vaovao mahafaly ny ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ampodivoana fitiavana indray ary ny manolotra antsika an'io ilay hira vaovao be mitondra ny lohateny hoe misaotra anao menofinaritra tompoko.

dia izay indray ary ilay raha vaovao be natolotry ny koral ampifi antokom-pira feon'ny filazantsara ambodivona fitiavanao antsika teo nampitondraina ny lohateny hoe misaotra anao. Izany iray izany dia efa asika angatahana mandritra ny maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

Marai pifaliana, dia isaorantsika ireo namana nampita tamintsika mahakasika iny marai pifaliana antsy filazana tao anatin'ny marai pifaliana iny ary isaorana koa ianao fiangonana na koa sampana koralina izay nandefa izany vaovao na eo anivon'ny fitsikitsehana izany na eo anivon'ny hira ihany koa. Mankasitraka feno sy tanteraka anareo ny onjabeo ary inona marimarina fa ny hafa ihany koa dia mbola ho avy tanteraka ny fanatanterahana toy izany. Ie, andaontsika aloha anaraka hira anankiray ary izay rahantsika amin'ny neny Ramilosoa ampo anao ny fahasoavana.

Maraiky Fifaliana, andeha averina amintsika indray ary ny loha hevitra izay efa anisan'ny novelarina sy novakiana ihany koa. Mampiaiky fahotana ny fanahy masina. Mampiaiky fahotana ny fanahy masina. Ny asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo no anjara tenin'Andriamanitsika izay nangalana izany loha hevitra izany. Asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Efa noresahana teo ny zavatra izay nitranga tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany a, nandritra ny andro ny Pentecosta zany. Fa azo ambara fa ny mino rehetra tamin'izany fotoana izany no nandray n'ilay lehilafo, ary tao anatin'izany no nahazo fitenenana na fiteny vaovao a ireo mino rehetra ireo. Azo ambara tsara fa mampiteny ny olona araka ny sitrapony Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay omeny. Ny nahavariana dia sy nahatalanjona ny olona dia ny hoe galidianinareo mivory tao anatin'ny fitoerana ireo ao anatin'ny trano izay nangonany. Galiliana nefa mahay ny fiteniny firenena hafa izay tsy mba anisany hoe ny teneniny teo amin'ny fiainana andavanandro akory izany, fa izay le asan'ny fanahy masina. Satria nanana finoana izy ireo dia nandray izany fanahy masina izany, nandray ilaylay lelafo ary nahazo ilay fitenenana vaovao. Fa andao hoe ho jerentsika indray ny mahakasika ity bokyny apôstôly ity na ny asan'ny apôstôly izany. Ny asan'ny apôstôly a dia anisan'ny boky fahadimy a eo amin'ny testamenta vaovao. Mitantara indrindra ny tantaran'ny fiangonana izy hatramin'ny akaran'i Kristy any an-tany an-danitra. Izany hoe tamin'ny taona raika ambin'ny polo a tao aorianan'i Jesosy Kristy izany a, ary tamin'io fotoana io no mpifatotra i Paoly izay tany Roma. Ny bokyny asan'ny apôstôly a dia mizara roa. Ny voalohany amin'izany a dia miresaka indrindra ny tantaran'ny fiangonana sy ny fiandohana izany fiangonana izany. Ka tao anatin'izany nisy ny asan'ry Petera sy ny Helenista, asan'ny Helenista ihany koa izany. Ny fizarana faharoa kosa indray a dia ny fampelezana ny filazantsara izay asan'ny Paoly apôstôly. Mitovitovy ihany ny zavatra voatantara ny amin'ny Petera sy Paoly ary koa ireo asa izay nataony. Misy ny mihevitra fa mitovy saranga i Petera sy Paoly. Araky ny fandiniana nataon'ireo mpikaroka dia olona iray natokana no nanoratra ny boky, ka amin'izany a dia nanaraka ny Paoly hatrany ilay olona ary nanangona izay rehetra hitany mba ho tantara iray. Azo everina ihany koa fa mety ho iray amin'ny Titosy, Luka, Kreska ary Josto izany olona izay nanoratra ny boky ny asan'ny apôstôly izany. Fa tsy dia hita loatra nefa ny
izy roa farany reto dia tsy izany fa i Kreska sy i Josto. Ary tsy nanana firaisana manokana izy a tamin'ny Paoly Apostoly. Hitantaratra kosa nefa fa ity Tosyl Lioka no mety ho nanoratra izany, ary ambara aza fa i Lioka angamba no tena nanoratra ity bokyny asan'ny apôstôly ity. Mbola lavabe raha ny mikasika ny bokyny apôstôly, fa izay no ampahany izay tsara ho fantatrantsika manoloana izany bokyny apôstôly izany. Azo ambara zany fa ny mino an'i Jesosy Kristy irery ihany no manana izany fanahy masina izany. Ary hita tamin'ity fotoana izay lazaina tao anatin'ny asan'ny apôstôly toko faharoandinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharaikambin'ny folo itya, fa rehefa nino an'i Jesosy Kristy izy ireo a tena indray lehilahy fo ary nahazo fiteny vaovao. Anaraka hira anankiray tsika dia tsinona tsy akory fa iarahna amin'ny groupy ny mino amin'ilay irany hoe ny mino.

0: Marai pifaline dia mbola tao anatin'ny marai pifaline atrany isika rehetra misy fandarana anankiray izay arahantsika aloha izao a manelanelana ny fanazavana ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra dia tsinona izany fa ny impox.
1: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
2: Ahoana ny fifindrany? Misy karazan-droa izy io avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
1: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsy mikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny oditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorina, tapenao milatotsandro ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobi-pahasalama anakaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tomponandraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretina mifindra.

ity marai mpifaliana ity. Iverintsika ao anatin'ilay loha hevitra dia ny hoe mampiaiky ny fahotana ny fanahy masina. Mampiaiky fahotana ny fanahy masina. Asan'ny apôstoly toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo no nangalana izany loha hevitra anjarantsika izany. Fa raha jerena ny loha hevitra dia ny hoe mampiaiky midiky izany a fa misy fanekena, midiky izany fa misy fanoavana, izay le hoe mampiaiky, mety mampiparadaka ihany koa, mety filazana ny marina rehetra, fibaboana no ahitana, no hita ao anatin'izany hoe mampiaiky izany. Ny fanekena lehibe dia hita ao anatin'izany hoe mampiaiky izany. Raha araka ny fahafantarantsika azy ny fahotana dia izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manohitra ny didin'Andriamanitra. Amin'izany dia misy ny zavatra izay tsy mety natao, ireny dia antsoina fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Ninoninona izany? Rehefa mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra dia fahotana avokoa. Ary mbola resahana fahatelo ato dia ny hoe fanahy masina. Ny fanahy masina, fanahy masina izay nyresahantsika teo, fanahy masina dia raisiny mino. Ary rehefa mandray izany fanahy masina izany mahazo hery. Ao anatin'ny fanahy masina izany a, raha jerentsika dia misy ilay filazana ny mahakasika ny hoe fanahy masina irery ihany. Ao anatin'ny Trinité misy hery ao anatin'ny fanahy masina, misy fahazavana, misy fahamasinana, misy fahamarinana. Fanahy masina ilay mpampahery, mpanampy, mpananatra, mpisolo vava, mpanolo-tsaina. Ao anatin'izany fanahy masina izany ny isin'ny fahadiovana tanteraka. Fa takizay efa noresahantsika tao aloha tao dia rehefa mandray ny fanahy masina dia nahazo teny vaovao. Mety eritreritra angamba isika hoe za zany zao mety raha mandray fanahy masina dia mety hiteny ny fiteniny zareo any Mozambika ohatra, na any Vietnam ohatra. Fa tsy izay loatra intsony, fa ilay teny avoaka ny vava dia teny manana ny heriny, manana ny fahadiovana. Indro zao ametraka ny teny eo ambava anareo. Tsy asako na asa tsika izany, fa asan'i Jesosy Kristy irery ihany, asan'Andriamanitra irery ihany. Fanahy masina izay mahatonga antsika hanana fotorotoro ka hibebaka, hiaiky eloka sy fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina irery ihany ny finoana anazy. Tsy misy asan'olombelona izany.

san fana. Ary ny fana izay miasa ao anatin'ny olona anankiray no mahatonga azy hanana fiaina pibebahana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanetrehtena, ny fitiavana, fahamoram-panahy, fahalemem-panahy sy ny sisa sy ny sisa. Asan'ny fanahy masina no mahatonga asianao anana fiovam-piainana vaovao. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ilay hoe isika olombelona tsy mahaova olona fa Andriamanitra irery ihany no mahaova olona. Dia ny fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatin'ny olona tsirairay avy ho an'izay mino azy. Dasika anaraka hira anankiray aloha dia hotoizantsika ihany ny makasika izany hoe mampiaiky fahotana ny fanahy masina izany. Iaraka amin'ny benja sy mentsintsika amin'ny hirany hoe tsaroko.

Marai pifaline manoloana ny lohahevitra izay anjarantsika androany a dia ny hoe mampiaiky fahotana ny fanahy masina. Nambarantsika teo fa asan'ny fanahy masina madiodio a ny mahatonga asa ianao hibebaka, mahatonga antsika rehetra anantona an'Andriamanitra. Ary izany asan'ny fanahy masina izany no manova ny olona iray amin'ny toetra izay ananany. Izao anefa mila manana ilay finoanan'i Jesosy Kristy mandrakariva isika tsirairay avy. Raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio, Matio toko fahadimy ny andininy fahatelo a, anomboka eo amin'ny andininy fahatelo zany a, mara-patonga ny andininy fahafito. Amin'ny fomba ahoana moa no ananantsika fahasambarana nefa malahelo am-panahy? Dia anana ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra. Andao hovakintsika aloha ny teny ary a dia avy eo iresaka makasika ny fanahy isika, izay fanahy masina omeny ny tompo ny olona tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny malahelo am-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovany tany, sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no fikisana, sambatra ny miantra fa izy no iantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra zay rehetra enjehana noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha aratsinyny olona sy enjehany ary asiny izay teny ratsy rehetra itenena ny lainga anareo noho ny amiko. Amen. Fahasambarana manao ahoana no azo ny ory, no azo ny noana, no ho azo ny malemy fanahy, ny madio am-po, ny mpampiavana, ny enjena, ny aratsiny. Sambarana manao ahoana no azo tsy ao ny herin'ny fanahy masina? Fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina no anazona manaiky izany. Izao sy ianao dia anisany ampiekeny ny tompo ny fahotana rehetra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ao anatintsika, ahatonga antsika anana fotorotoro sy mangorakoraka, satria Andriamanitra no milaza fa ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsino. Tsy asako na asanao ny fiekena amin'ny fahotana fa asan'Andriamanitra madiodio, ny finoanao an'i Jesosy Kristy dia ahazonao mandray izany fanahy masina izany, ka hahatonga anao hibebaka manoloana ny fahotana rehetra izay anananao na izay iainanao. Androany dia mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity lohahevitra izay anjarantsika ity. Mila mino an'i Jesosy Kristy izao sy ianao ary mangataka aminy ny ananantsika isan'andro isan'ora ny fanahy masina izay mpitaridalana, mpitsinjo ny diantsika, mpanolotsaina, mpampianatra sy ny maro samihafa izay tsy voatanisa fa asan'ny fanahy masina avokoa izany. Androany raha mety ianao miteza hotarian'izany fanahy masina izany, anananao fahasambarana, feno sy tanteraka araky ny voalazan'ny Matio toko fahadimy izay mivakitsika teo, dia samy mahereza amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy
fa izy rery ihany no afaka nomeny fiadanana ao anatiko sy ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahiny masina izay omeny ho an'izay rehetra mino azy ary ananany fiainana mandrakizay. Amen. Vavakisika tompoko. Jesosy malalo, misaotra anao izahay ny amin'ny hafatra rehetra izay omenao. Tsy avy aminay tokoa izany fa avy amin'ny fanahy masina izay omenao ny olonao tsiraray avy. Miaiky ny adosoana, ny eloka, ny fahotana rehetra, ny tsy fanarahana ny didinao izahay. Amboarin'ny toemponay Jesosy. Esory izay tsy araka ny sitraponao rehetra ao anatinay. Ary aoka ianao no anjaka feno sy tanteraka amin'ny olonao tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Andatsika anaraka hira anankiray a izay rahana amin'ny kerobima amin'ny lerany hoe tia.

Mara Epifaliana, androany dia azona iantoka fa maro amintsika no manana tsingeritaona nahaterahana ary dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho anareo tsirairay avy izahay eto amin'ity Maray Mpifaliana ity. Dia omena kopa tanana hony isamity kely a izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany androany. Dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy a ho aminao hatrany. Ao anatin'izany fahazazana izany a dia Jesosy Kristy hony a nome a fahasalamana, fitiavana ary fahalalana eo anatrehany ka dia tombo tena saina isamity kely ao anatiny izany. Dia bon anniversaire hony e, kopatanana ho any ireto manaraka ireto indray ary ny mpiainy radio feon'ny filazantsara rehetra naiza naiza toerana misy anareo a dia omena kopatanana ianareo a mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo tsirairay avy a ary nahavita soa ny Pentecoste isika rehetra. Eo ihany koa ianareo mpiaino rehetra eto Tsirabe na ny ivelana Tsirabe na ny any amin'ny faritany a dia omena kopatanana. Ny any ampitan-dranomasina moa dia tsy adino a fa dia omena kopatanana ianareo ary mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo tsirairay avy. Mety misy miasa, misy mianatra, mety misy mikarakara tokantrano a ao anatiny izany any ampitan-dranomasina izany a fa dia ny tompo a omba sy hitaridalana mandrakariva. Kopatanana ihany koa ho an'ny sakaizany ity radio feon'ny filazantsara ity a mankasitraka be dia be anareo hony a amin'ny fanohanana sy ny fiarahana amin'izany onjam-peo malalantsika izany. Dia Jesosy Kristy any omba sy taridalana anareo atrany. Kopatanana ho an'ny dokotera ary vola mivady a izay dentista eo amin'ny bassin ambanimbanina andranomadio eo, misaotra indrindra hony a amin'ny fandraisana fa mahafa-po a. Ie, dia tsy mbola simba hony le nify fa rehefa simba sanatria dia manatona indray fa tena mafy tsara. Misaotra amin'ny fandraisana sy ny fikarakarana. Miraro soa be dehibe a ho an'ny doktera ary vola mivady a izay dentista eo amin'ny bassin andrefandrefanandranomadio eo. Kopatanana ihany koa any tatimenja mivady a sy ny ankohonany a mirary soa be dehibe anareo hony a ary ny fiandanan'ny tompo ho aminareo mandrakariva. Dia arabaina hony nahavita soa ny Pentecôte, tsy za akory le tatimenja fa olona hafa. Ie, so tena zainareo fa za ihany no mirary soa ny tena keto tatimenja izay eny andranomadio eny koa no mipetraka. Kopatanana ihany koa no atolotra ho an'ny taty iaingo mivady a ao an-tsena kely ao a izay mitana gargoty eo amin'iny pavillon iny a. Misaotra betsaka hono fa natsiro be a ilay sakafo a dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo mianakavy ihany koa. Kopatanana ho an'ny taty fano a izay anisan'ny mampianjaika ny olona ihany koa amin'ny lalan'ireny fitafiana ireny a mankasitraka be dehibe ary mahereza indrindra amin'ny fanomponan'ny tompo a ry taty fano ao an-tsena kely. Kopatanana hony ho any taty Sabina na i madame Sabina izay mivarotra ao anatin'ny tsena kely ao ihany ko a mirary soa be dehibe hony a ary fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Dia omentsika kopatanana ny fianakaviana izay anisany mankalaza tsingeritaona nahaterahana rehetra androany. Mirary soa ary mirary fiadanan'ny tompo ho aminareo tsirairay avy. Ie, minitra vitsy dia tonga ny amin'ny valora fa andeha ho atolokitsika ny teknisiana indray ara aloha ny fitohizan'ny fotoana.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valora.
1: Ya, koa satria izay ny amin'ny valora dia isento kely izahay mianata andefa hira anankiray ary aorianany ity hira ity a dia mandray ny antso mivantana avy aminao piano iarahantsika amin'ny groupe chorale la cantorie amin'ilay hirany hoe Masina Jehovah.

0: Eny ary dia mpifaliana indray no entiko miaraba anareo a, tafaraka aminareo amin'izao maraim-pifaliana izao a, miaraka amin'ny zokomenjo eto mandray ny antso avy aminareo mpihaino, dia efa tonga amin'izany fandraisana ny antso izany isika amin'izao fotoana izao. Ny namanareo Otilo no mandray izany a, dia raisintsika avetrany a ny antso zay tafiditra ato, raisintsika ny antso namin'ny zokomenjo.
1: Maraim-pifaliana
2: miarabatsika amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ia, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy dia fitasoan'ny Pentecôte tompoko.
2: Fitasoan'ny daholo ny Pentecôte, dia mankasitraka indrindra namana menja amin'ny fanoloran-tena vao maraina.
1: Isaorana ny tompoko.
2: Tompoko anie ombanao sy miakonanao, dia mankasitraka koa ny zokodilan, dia mikokoa amin'ireto akonako rehetrarehetra sy ny zafikely, dia nahavita soa koa ny fandraisana ny fanahy maso, dia ny tompony ombantsika rehetra, dia anao kokoa ny havana rehetrarehetra zay mahery, mpiara-mivavaka rehetrarehetra, indrindra ny mpiara-monina sy adiny, dia ny tompony ombantsika rehetra, dia mangataka hira bebe.
1: Inona ny hiratsika ary?
2: Inambaranao ahy.
1: Tsy nambaranao ahy?
2: Dia ampiana anankiray raha sitraka an'i Jesosy moa sitraka reo koa. Andovan'ny lanitra tarika honore groupe honore, dia atolotra ho anareo koa, dia ho atolotra ho an'izay mahery, indrindra ho an'ireto zanaka aman-jafy reto ny akonana sy izay rehetra mahendretra reto ihany ny akonana rehetrarehetra, mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
1: Eny tompoko, mirary soa indrindra tompoko, mankasitraka bebe. Ie, mbola afaka miantso isika satria izao moa izany vao manomboka ny firesahana mivantana.
0: Ia, raha isika indray ny antso manaraka zokomenjo.
1: Ia, maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
3: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, fitasoan'ny Pentecôte tompoko.
3: Ie, isika rehetra tompoko. Samotahin'i Jesosy daholo ny tsirairay.
1: Ieny tompoko.
3: Mankasitraka zokomenjo amin'ny fanasafana ny lohahevitrantsika, dia tahin'i Jesosy anao sy miakonanao.
1: Saorana Jesosy tompoko.
3: Madame Malala avy aty amin'ny finamivohitra amin'ny ao.
1: Ia, tonga soa ianao Madame Malala.
3: Ieny tompoko.
1: Vaovao atsika.
3: Irarosoa ny mpanohana ny asa fitoriana sy ny asa fanohanana ny fanorenana teo amin'ny FLM firaisankina zokomenjo.
1: Ieny tompoko.
3: Sika rehetra izay nanotrona ny FLM firaisankina rehetra, dia isaorana, dia hitombo fahatoarivotsorana patanterana izay nataotsika rehetra ho fanohanana ny asa fanorenana trano fiangonana teo amin'ny FLM firaisankina omaly. Dia anolotra hira ho an'ny kristiana rehetra FLM firaisankina sakana.
1: Be de be ny nanohina ny antso.
3: Be de be ny nanohina ny antso. Teo ny groupy iloaina, dia ny KTLM firaisankina, kira fifoazana firaisankina, dia be de be ny nanohina ny antso, fa dia mankasitraka indrindra tompoko.
1: Mahafinaritra izany tompoko.
3: Ieny tompoko. Angataka hira ny mpira fifoazana andao ibebaka. Sy irany pedesta fangahin-drano afaka miteratera, dia atolotra ho antsika rehetra kristianina FLM firaisankina sakanavaka isampana rehetra ny any amin'ny zanaparitra rehetra izay parin'ny ray aman-dreny roalahy, dia atolotra ihany koa ho an'ny ainy refefa rehetra, dia mankasitraka zokomenjo amin'ny fandraisana. Tsy adiny ihany koa ny sakaiza rehetra, dia ho antsika rehetra izay hira tolotra izay, dia mirary tontolo andro sambatra ho antsika rehetra tompoko.
1: Mirary sy fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ihany
3: koa tompoko. Satra tompoko.
1: Mankasitraka tompoko.

0: Ia raha isika indray ny antso manaraka.
1: Maray mpifaliana.
2: Maray mpifaliana.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Miarabanareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ia, tonga soa ianao.
2: Eto, de toy izany koa ny mpiaino rehetra manaraka izao fandarana izao. Ia, fitasoan'ny Pentecoste daholo isika rehetra.
1: Eny tompoko, fitasoan'ny Pentecoste.
2: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe koa isika fa nomeny ity andro vaovao ity indray sady nomeny tombonandro fahavelomana asantsika mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao.
1: Eny tompoko.
2: Dia misaotra an'Andriamanitra koa fa tanteraka soa tsara ny fanokanana ny confirmanda natao teto amin'ny SLM Mandrosoa. Mitondra ny andiny hoe mitoetra. Engaleka itoetra tsara tokoa amin'ny tompo izy ireo.
1: Kovinana no tanterahana izay.
2: Voninahitr'Andriamanitra irery any.
1: Ovinana no tanterahana izay confirmanta izay confirmationa izay.
2: Amin'ny alahady Pentecoste teo.
1: Ah, dia mirary soa azy ireo tsika tompoko.
2: Eny tompoko. Dia mangataka ny kira isaotranao zahay ray. Ataony indre ny raha mamonjy di ampinany hatramin'ny farany ataony henika atolotra manokana ho azy rehetra ireo zay vonandray ny fanahy masina teo di atolotra koa ho anareo mpanolotra ny fandaharana rehetrao
1: misaotra betsaka toka
2: di atolotra koa ho an'ny akohonako diavana kely ny misa stadiary ary fikely sy lalaina ato an-trano ravakasomany pastora emila sy ramatorozety madamo tinany anakavy eny amin'ny FLM Ambohimena neny ranoso lalao sy bebe ra maritorina ary neny ralosoa eny tsahavolo ny atolotra koa ny kristiana mpiara-mivavaka rehetra amin'ny FLM Mandrosoa ary ny pastora mampandro ny vady ao ry papa entimo mivady tsiry raha misesay mivady mese antso matamivoangy fa miotany vao reo julien sy fanja mianakavy raha matoa albertina mese farany mianakavy mese maro mivady ao tombotsoa di atolotra koa ny hira ho an'ny sakaizy reketra madame francine mama berta mami madame isabelle mama fijour madame edrise madame malala fafara madame koloina eny tsarasaotra di atolotra koa fany dadazina monsieur victorien monsieur rivo président di atolotra koa ny hira ho an'ny zanakapelezana rehetra ny amin'ny andranovelona betavo ao raha matovolona mianakavy tsitamaso totoklarisinekena Jorsy Fabrice mivarotra hotena sabotsy pastora jakoby sena sy madame lala dentiste ary fita mianakavy kely eo tinteny ny mifampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa naiza misy azy andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo dia miraro tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko
1: mankasitraka indrindra tompoko ary dia mirary soanao sy ny ankohonanao ihany koa. Eny tompoko.

0: Marai Pifalino.
1: Marai Pifalino to.
0: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabana koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ento
1: ka dokomenta namakina tao Jesosy fitaovana indray miara-miasa tamin'izay ianao androany marai.
0: Ento
1: ka ny namana ôdilo koa amin'ny teknisianinao. Sady miarabanareo a vita soa ny Pentecôte.
0: Miarabanao koa vita soa ny Pentecôte tompoko.
1: Ento. Madame Edwise ny miantso.
0: Tonga soa ianao Madame Edwise. Ento.
1: Tena hafa ihany ansan'i Kristy dia mba ampiana ny afa-po aho ankerôby makato. Tolo tao an'i Kristianina rehetra hodiana tanambao tarihan'ny pastoranary mivady. Indrindra indrindra izay tonga nitsangatsangana omaly. Tolo tao ihany koa ny sampana fototra, ny mpira mitory a, ny katelema, ireo no nandrindra ny fikarakarana ny sakafo teny amin'ny fitsangatsanganana sady makasitraka azy ireo.
0: Taiza moa nareo izany no nitsangatsangana?
1: Teny amin'ny farany bisibisety teny.
0: Nafinaritra izany.
1: Nafinaritra. Tena hafa ihany jiona tanambao rehefa mikarakara fety.
0: Nafinaritra be izany.
1: Dia mba tolo tao amin'ireo reny eo amin'ny fikambanam-behivavy. Neny Razanabenda, bebe Shilenina, bebe Lidia ary mamanebelisa koa tsy adino. Tota mamanebelisa fa vao raiky ny havatra sy nirana lefanao teo. Ao koa mesezany bebe sy madame Francine. Dia makasitraka indrindra too.
0: Ia, dia mirary soa indrindra tompoko dia misaotra ny antso.
2: Petra indray ny antso manaraka.
3: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vita soa ny Pentecôte.
0: Vita soa ny Pentecôte sika rehetra tompoko.
3: Eny tompoko. Dia nirina dia samy feno fahasoavana daholo sika rehetra.
0: Neny raha mili soa ve izany?
3: Betsaka tamin'ny andefasana ny hira zokomeza. Dia misaotra ny ôdilanko. Mandefa ny hiraneny.
2: Mahakasitraka tompoko.
3: Eny tompoko dia rary soa antsika rehetra dia engany ny fanahy masina miasa mahery amin'izao fotoana misy antsika izao. Ka dia mba hibebaka daholy ary azo hery azahoana manompo ny tompo.
0: Marina izany tompoko.
3: Dia mirary soa ho an'ny ry pastera tany ry tatino tsika rehetrarehetra e. Zareo ray aman-dreny ao antsirabe tapitsaranao. Dia samy hitahin'Andriamanitra tompoko dia mirary soa indrindra ho an'ny ery fefa ho an'ny mpiasa rehetra ao entina mibavaka isan'andro a mba androso ny fitoriana ny filazantsara.
0: Eny tompoko. Dia
3: hitahin'Andriamanitra daholo tompoko.
0: Mankasitraka indrindra tompoko.
3: Tompoko.

0: tafety indray ny antso manaraka
1: baraky falina
0: sy mataka kely radio
1: asorina kely ny radio a maino na amin'ny telefony na fotsiny izy tonga soa ianao toko
2: Afa mandrapiandry ny antso manaraka dia misy kopatanana dinikely teo kopatanana hono ho an'ny mpiomana mpiandry rehetra izay hiakatra eny Ambohimahazo samy hono mahereza fa efa akaiky ny fotoana rehetra
0: tafiditra indray ny antso manaraka raisina indray izy
1: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompo tonga soa ato anatin'ny maraim-pifaliana
3: misotra indrindra sady mamanirana ihany a avy ty ampatana
1: eny tompoko tonga soa ianao
3: mirasotrika rehetra na vita soan'ny pantekôty
1: eny
3: mba mangataka hira tompoko
1: hirany
3: kerobi makaso Jesosy tsara atolotra atsika rehetra de zay indrindra fa anarereetra izay makalaza ny ny fa ny fitengerena taona nahaterahana ty volana mety na ny zay efa nagita fakalazana na zay vola kalaza sy zay makalaza koa amin'nyity andro androany ity rarina soa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny tompoko, dia masika indrindra
3: ho anareo rehetra dia mino a sy zay mahafantatra ny mamanirana sy anareo koa zay ao amin'ny radio RFF indrindra namana hoe bilan
0: makasitra tompokosotra betsaka tompoko
3: miray firarintoatika rehetra
0: sotra tompoko
1: sotra indrindra tompoko.

0: manana 10 minitra isika ahafahanareo miditra mivantana amin'izao maraim-pifaliana amin'izao. Raisina indray ny antsomanaraka.
1: Maraim-pifaliana!
2: Maraim-pifaliana to!
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanareo mianada mianaka amin'ny anaran'i Jesosy koa.
1: Ihany tompo.
2: Nirina vitia vato fotsy.
1: Tonga soa ianao to.
2: Vita soa pantekôty daholo tsika rehetrarehetra.
1: Ie, vita soa ny pantekôty.
2: Sotra anareo koa nanolotra ny fangaharana.
1: Ieny tompo.
2: De angataka ny hira. Hira ny tafama hoe hira. Sy noely kely hoe andramo ange manontany. Noely kely. Andramo ange manontany. De atolotra ho anay an-tantrano a. Sy ny fianakaviana rehetra izay nitsangatsangana omana. De atolotra ho an'ny FLM mahazo arivo a sy ny tafama rehetra. Ary indrindra anareo amin'ny studio. Tsotra indrindra.
1: Mankasitraka be dia be tompoko.

Marai pifaline, ye, efa tapitra ny ora izay iarahana aminao piaino tamin'ity maraina ity ankasitrahana feno izay rehetra niditra mivantana ka niresaka teto dia ny tompo ombanareo tsirairay avy ihany koa ianao izay mihaino fotsiny koa nefa fa tsy niditra mivantana dia tena ankasitrahana feno satria zava-dehibe ny fahinoanao a izany radio feony filazantsara izany. Fa andaontsika angataka amin'ny teknisianina, angataka iraray izay ho alefana eo a dia ikarakara ny mahakasika ny amakina indray ny afatra ao mpiaino izay mianadahy.

0: hevitra ihany koa amin'izao fotoana izao. Raha ity SMS tonga voalohany eto tia dia tamin'ny 24h mahery 40 minitra no natongavana. Maraim-pifaliana mba mangataka ny herany ivelany mambatokana ho avy Jesosy, misaotra tompoko. Fiadanane mba mangataka ny herany ivelany mambatokana ho avy Jesosy, misaotra tompoko. Salame mba mangataka ny herany ivelany mambatokana ho avy Jesosy, misaotra tompoko. Zay ny daholo moa zany le mesazy tonga eto, numero samihafa ireo numero ireo. Salame mamano mandresy ihany mba mangataka ny Getsemane fanantenana manendry sy zanakadala ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra, dia anareo ato amin'ny RFF dia ho tahin'i Jesosy daholo e.
1: Ny super fan nosora kotony aina maraim-pifaliana mampiaiky fahotana ny fanahy masina miarabantsika rehetra, mba mangataka vavaka ho amin'ny asa mandritra ity herinandro ity indray, misaotra indrindra tompoko. Ny super fan urgence tatry ny aina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e. Mampiaiky fahotana ny fanahy masina mba mangataka ny iran'ny katelema fefima heverin'ny fiantsonanao sy ny katelema firaisakina fa toy izao atolotra ho anareo ao amin'ny RFF fa voalohany indrindra, ary atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra any Anjamana, Antsapany Mahazo, Ambatovavety, Antany Katsaka, Farimena, Mandroso Basina, ary atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio feon'ny filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao anatin'ny fitandremana mahasina filiovana Ambobary, ary koa ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM firaisakina ao anatin'ny tononkira no misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hoe mirary tontolo andro mahafinaritra.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny herany alasoa hiverinao sy tanora masina etosy fantatrao ny amiko. Atolotra ny mpiaino rehetra tain'i Jesosy, tain'i Jesosy daholo, misaotra tompoko.
1: Ny rina kristiana fiadanana mampiaiky fahotana ny fanahy masina. Rehefa ny olona tarihan'ny fanahy masina dia olona mahatsapa fahotana izay nataony ka miala amin'izany, satria ao anatin'ny fanahy masina dia manaiky sy mankato izay ampanaovin'Andriamanitra azy, ka tsy anao izay tsy sitrapon'Andriamanitra. Ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra no lalana voalohany angatoavana amin'izany. Mangataka ny irany tafama hoe mitsangana atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasa ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay ato an-trano, misaotra betsaka anareo ao. Mankasitraka tompoko.
0: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny irany katela mahandretena Daniela sy ho avy ny andro de kasikara, mba atolotra ho an'ny ato an-trano sy ho an'ny fiangonana Ambohijafy, misaotra indrindro.
1: Maminirina Samuel maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mampiaiky ny fahotana ny fanahy masina. Asany koa no mampino antsika tsy heritsika no nahazo antsika mino no ahaizantsika mino, mba mangataka ny herany katelema manjomara ny lanitra solazay nalasoa iverinao sy ny katelema feon'ny fihavanana manaritsoa angatao ny fanahy masina, misaotre.
0: Fiadanane mba mangataka herany hanitretena Ambohijafy mangorohoro sy Daniela iny, mba atolotra ho anay ato an-trano, ny mpanolotra dia iaina ihany. Makasitrake.
1: Ivoaritiana nomenjanahary maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. O mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatokana, misaotra. Atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra.
0: Finaritra e, mba mangataka ny irany katelema te njany feo miantso sy asakasakao. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra tsy akanavaka, misaotra tompoko. Mama ny valim-bavaka ihany no mandefa ny afatra.
1: Emanuela Andriamalala, fiadanana e, mampiaiky fahotana ny fanahy masina, misaotra zokomenja fa nanaiky anao nataon'i Jesosy fitaovana indray.

0: Lazava izany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy no isaorantsika tompoko, mangataka ny hirany mpihira fifoazana andao hibebaka sy ny antso anao ka te atsimondalana atolotra ho an' izay nanoana ny asa fanondrenana teo amin'ny FLM firaisankina rehetra omaly. Misaotra ny mpamaky ny hafatra tompoko, mankasitraka tompoko.
1: Fiadanany, angataka ny hirany tafamao mitsangana, atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mazotodaholo nareo.
0: Ny orkestra mirary antsirabe fiadanany, tena faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe aiaby dia atolotra manokana ho an'ny orkestra rehetra eto antsirabe ary ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa. Misaotra indrindra tompoko, dia ho tahian'i Jesosy daholy.
1: Fiadanany, angataka ny hirany tafamao hoe mitsangana atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mazotoa daholo nareo.
0: Ny super fana armanana salamo miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba alaharo ao ny hirany katelema firaisankina hoe aiaby atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra. Mankasitraka tompoko, dia mirary soa aby tahiny Jesosy. Lantonirina Rahely Arsoma Raim-pifaliana arahaba daholo na vita soa ny Pentecôte, mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanily firaisankina andao hibebaka atolotra ho antsika rehetra, dia mahazo aim-panahy daholo eo am-pianoana ny hira, ny hirana ny hira. Mankasitraka tompoko.
1: Fiadanany, mba mangataka ny hirany TVLM mbatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra. Misaotra ny mpamaky ny hafatra. Salamo tompoko, angataka ny hirany tafama mitsangana atolotra ho anay ety Vatofotsy mazotoa daholo nareo. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany Scout FLM mahazo arivo ifonako atolotra ho an'ny Scout rehetra sy ny fianakaviana rehetra ary ho an'ny mpihainy RFF. Misaotra, domoina avy ety Ivory any no mandefa ny hafatra. Salamy, mangataka ny hirany tafamao hoe mitsangana atolotra ho anay ato an-trano. Fiadanany, mangataka ny hirany tafamao hoe mitsangana atolotra ho anay ato an-trano, ny rina ihany no manolotra izany.
0: Lantonirina Rahely Arsoma Raim-pifaliana arapaina daholo na vita soan'ny Pentecôte, mangataka ny hirany mpihira fanily fifoazana firaisankina andao hibebaka atolotra antsika rehetra, dia mahazo aim-panahy eo am-pianonany hira. Mankasitraka tompoko. Andria Ambinjanahary Fanomezantsoa Fandeferana fiadanany, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe aiaby atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristianina FLM mbatokana rehetra ihany koa. Aja ny aina herinavo maraim-pifaliana, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mba mangataka ny hirany Akonsalema tany mandry antsoy Jesosy atolotra ho an'ny kristiana rehetra ety amin'ny FLM tany mandry.
1: Fiadanany, mangataka ny hirany tafamao hoe mitsangana sy afa-patorana atolotra ho anay ato an-trano, mamany rina ihany no manolotra izany.
0: Azafady fa somary tapaka le teo a noho ny antony manokana, satria nisy mesazy miditra dia nihetsika le izy, dia tsy hita tsony izay ho vakiana. Eny tompoko, averina vakiana indray mandeha ngambantiany aja ny aina heriny avo ity maraim-pifaliana, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mba mangataka ny hirany Akonsalema tany mandry antsoy Jesosy atolotra ho an'ny kristiana rehetra ity amin'ny FLM tany mandry sy ny mpiainy fandarana, dia atolotra ho anareo koa. Misaotra indrindra tompoko, dia samy tahian'Andriamanitra daholo.
1: Fiadanany, mangataka ny hirany tafamao hoe mitsangana atolotra ho anay ety Mahazo arivo.
0: Erika Ranulson, maray pifaline meraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny ran'ny velema amboimena ifikitra sikerobe makatso ny ahy atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra sy ny namana rehetra.
1: Finaritra, mba mangataka ny ran'ny velema amboimahazo ianao no tsy mba mandao. Atolotra ho anay atolotrano.
0: Ry ela miantso no mandefa ny afatra manaraka maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mampiaiky fahotana ny fanahy masina rehefa ao anatin'ny fanahin'Andriamanitra dia mahatonga anao ahatsiaro mandrakariva ny fanenenana sy fibebahana tsy anamary tena fa manetry tena mandrakariva fa mpanota. Mangataka ny iran'ny VLM manary tsofiavanana nentina sy ka TLM fefima dito vaovao mankasitraka tompoko.
1: Ie, ao anatin'ny famakina ny SMS sy ny lohahevitra ny isika amin'izao fotoana izao a, misy aminareo mbola mandefa miantso aty amin'ny radio amin'izao ora sy fotoana izao a, tsy ora fandraisana antso intsony izao a fa ora famakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo behaina. Salamy, mba mangataka ny hirany afakiry misaotra tompoko.
0: Fi Andria ny aina no mandefa ny afatra manaraka maray pivaliana, mba saika angataka ny hirany tsanta fitoriana ambomena miavana faingana sy ambarao azafady mirary daholo eo inona moa zany tiany atongavana ato mama zaky ary a maray pifalianao, mba mangataka hira tompoko ny hira ao larana telo FLM sy sivifolo amby zato tolotra ho an'ny fianakaviana rehetra atia tsy fantatra moa zany le soratany Antsirabe ngambany a sy ho anareo amin'ny fifandraisana. Misaotra anareo mampita ny afatra.
1: Tiantsoa Mikalo Fiderana, salama, mba mangataka amin'ny hirany afakiry ambatotokana misaotra. Atolotra ho anay atotrano, misaotra tompoko.
0: Tanjona Rary Vololona maray pifaliana, miaraba antsika rehetra tratr'izao maraina vaovao izay indray, mba mangataka ny hirany taberna kely tsy afa aiza ianao sy ny aoka ambany tompo. Atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra dia tsapako Jesosy, misaotra tompoko, mirary soa daholo.
1: Maray pifaliana, mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny mpihaino ny 25 teboka ro megahertsa rehetra, misaotra.
0: Victorien Raelson mampiaiky fahotana ny fanahy masina, ny fanahy masina no miasa amin'ny olona handiny tena sy amantatra ny kamba mahatonga azy sitrapon'Andriamanitra, mampiatra ny lalàna ary manondro ny filazantsara de Jesosy izany. Tena mba foana tompoko, mba ataovy tsara le soratra toto izy fa vakinay foana ngeiny e, na lava bera vo vaky iny a fa lasa tsy miteny le tenitenenina, le frazy moa zany, le fehezanteny lasa tsy miteny. Malala soa antenaina ifaliana maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany ka telema firaisankina iaby misa makasitraka tompoko.
1: Maray pifaliana, mba mangataka ny hirany afakiry ambatotokana misaotra, mankasitraka.
0: Pastora Rakotomanana Soloarinala Entso, maray pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy masina dia mampiaiky antsika fa mpanota isika, mangataka ny hira hoe malakilaky amin'ny pastora Entso. Atolotra ny mpiandrehitra, misaotra tompoko.
1: Salame, mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana ho avy Jesosy. Misaotra.
0: Nominomy manao mandefa ny afatra manaraka maray pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka n'ilay hirany tsanda fitoriana mbomena ofisialy tsy irery ianao. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra RFF rehetra mankasitraka.
1: Salamy, mba mangataka ny hirany groupe ny avo efa vita sehatra sy tanora masina atao sy Calvary De atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra tsy de fa ihany no mpandefa ny avatra.
0: Ery Razafy maraim-pifaliana, mangataka ny hirany kitany maraina mahazoarivo rainay izay any an-danitra, Raisy Jesoa, atolotra amin'ny mpiainon'ny radio FLF, tena io tokoa no mitarika antsika hibebaka sy hatsapa fa mila matsiaro fampanota, mila mifona mandrakarivo.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany ivelany mambatokana ho avy Jesosy sy fefima ny solo heloka. Atolotra ho an'ny pastora Ernesta Mivady, misaotra tompoko.
0: Mix Stefan Lights, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mangataka ny hiran'ny mpira fanily firaisankina andao hibebaka, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra ny mpamaky ny hafatra.
1: Bonjour, mba alaharo ao ny hirany ivelany mambatokana ho avy Jesosy, dia atolotra ho an'ny mpikambana te ivelany rehetra, dia ho an'ny mpihaino ihany koa. Dia misaotra fetra ihany no mandefa ny hafatra.
0: Soze Alfred no mandefa ny hafatra manaraka. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany KTLM afakiria ambatokana, misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ity amin'ny FLM ambatokana mankasitraka tompoko, mirary tontolo andro mahafinaritra aho, dia ho tahian'i Jesosy daholo.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany TVLM fanasina ambatokana ho avy Jesosy, dia mba asiana ny hirany afakiry ambatotokana hira misaotra.
0: Mamin'ny riana aina malala, maraim-pifaliana, Raiso ny fanahy masina hiasa tanteraka ho ampontsika, mba mangataka ny hirany tsata fitoriana vomena, mendrika loatra mankasitrako.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka an'ilay hirany velay mambatotokana hoe ho avy Jesosy, dia misaotra.
0: Ny super fan Tsinjo Andrianirina, maraim-pifaliana, mba mangataka ilay Jesosy ny lalana sy fahamarina groupy fiainako ny fiderana.
1: Salamy, mba mangataka an'ilay hirany velay mambatotokana hoe ho avy Jesosy, dia misaotra.
0: Ny super fan Azatina Samson, maraim-pifaliana, ho miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany KTLM Getsemane fanantenana hoe zanak'adala sy tanora masina Itosy Tsirerintsony aho, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana, dia mbola mangataka an'ilay hirany ivelany mambatotokana hoe ho avy Jesosy, dia mankasitraka indrindra.
0: Ny superfana Mirantsoa Rasolo ary Sata, maraim-pifaliana, miarabe, mba mangataka ny hirany santa fiarovana andray kiba Atsafi ny fo fanahy, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana, tompoko, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany VLM fanasina ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny mpihaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernesta Mivady sy ny kristiana FLM ambatotokana rehetra ihany koa, misaotra tompoko, dia tahian'i Jesosy daholo.
0: Ny lycée privé les Bambins Amboronomby Antsirabe, maraim-pifaliana, tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina hoe Aiaby sy fatoy izao, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, tompoko, mba mangataka hirany VLM ambatotokana ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny mpihaino RFF rehetra.
0: Ny superfana Erika Ranalisan, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM ambonimena ifikitra sy Kerobiny Makatso ny atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra sy ny namana rehetra.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany ivelany mambatotokana ho avy Jesosy.
0: Angamba ny mamaky roroa avy tsika sianao, dia mijanona ao anatin'ity famakiana ny hafatry ny mpiaino ity. Ny super fanina Hery Valimbavaka, maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, tompoko, mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana ho avy Jesosy, asiana KTLM afakiry ambatotokana, misaotra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana sy pastora Ernesta Mivady, misaotra, dia tahian'i Jesosy daholo.
1: Salame amin'ny na miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny katele mafakiry ambatotokana hoe misaotra sy velema ho avy Jesosy atolotra ho an'ny velema ambatotokana rehetra misaotra tompoko.
0: Ny Itina fiderana Santa Triniana no amarana ny famakina ny tambajotra amin'ny timaranity maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny soara famonjena miangavy loatra atolotra ho an'ny piano rehetra.
1: Eny ary dia ity ihany koa no amaranako ny famakina ny SMS amin'izao fotoana izao. Salamy, mba mangataka an'ilay hiran'ny katele mambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpihainony RFF rehetra ny mpanolotra Jorge Aveny Manaritso misaotry.
0: Eny ary, mankasitraka ny namana Odilontsika niaraka tamintsika tao anatiny ny mivantana moa zany tao anatiny ny famakina ny afatry ny mpiaino iny a. Izy moa efa tamin'ny dimaraina dia efa teto amin'ity onjapeo ity, dia mankasitraka anao hatrany namana Odilon.
1: Ia, mankasitraka indrindra Sokimenja, mankasitraka anao ihany koa amin'ny fitarihana ny maraim-pifaliana sy ny fanazavana ny lohahevitra tamin'n'ity androany ity. Ny tompo ane hanome tolontsaina ho anao hatrany hoentinao mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra.
0: Eny tompoko, dia misaotra betsaka anao koa, dia mahavitasoko amin'ny asa fanompoana izay andraiketanao hoe eto amin'ity onjapeontsika ity. Fa tonga eo amin'ny fotoana izay amaranana ny fotoanantsika androany eto anatin'ity maraim-pifaliana ity namana Odilon a, dia andaontsika aloha ary amarana izany amin'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Jesosy malalo, mankasitraka anao izahay ny amin'ny fotoana rehetra izay nomenao ka ahafahana indray a mitory ny filazantsaranao amin'ny alalan'ny onjapeo. Dia rahalaza voninahitra tompo nomenanao ary izay olombelona no nataonao fitaovana mba hanao ny asanao dia tehirizo eo mbany fitarihan'ny fanainao masina hatrany ahafahana imitory anao ka andeha amin'ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izay efa nosoritinao ho an'izay rehetra matoky anao izany. Dia ampivereny koa Jesosy sy rehetra efa niala hiverinao aminao ka lay fanahy masina izay toa matina mitsilopilopy ao anatiny dia velomy indray Jesosy hamirapiratra anazava ary koa hitaridalana sy mpanolotsaina eo amin'ny fiainany. Matoky izay tompo fa hiasa ny fomba mahagaga ianao amin'ny olona rehetra izay tsy manaraka ny sitraponao sy ny didinao. Ianao no ampiverina azy ireny ka ho tonga mpianatra ao indray izy ireny. Amin'n'ity maraim-pifaliana ity ary Jesosy, dia maro ireo olona nangataka vavaka koa dia entiny eo anatrehanao ireo ampiomana mpiandry izay hiakatra eny anivon'ny tompy. Ianao Jesosy no mpahery azy ireo manoloana ny fisarahana eo anivon'ny ankonana. Ianao ihany koa nampifantoka azy tsara amin'ny fianarana izay mbola atao eny amin'ny tompy mialohany anatanterahana ny fanokanana ihany koa. Dia ho an'ireo mbola mianatra satria tsy voatery hitovy izany dia mampahery mba hazoto tsara amin'izany fianarana manoloana ny asan'ny mpiandry izany. Hitanao ihany koa ny fahasahiranana rehetra Jesosy, tsy misy miafina aminao zavatra mitranga manoloana izany fiakarana enynivon'ny tompo izany, koa dia ianao no ampaherin'ny tsirairay ary aneo ny voninahitrao mandrakariva. Vavaka izahay ho an'ny tokantrano izay manana olana ka mikorotana amin'izao fotoana izao. Ianao Jesosy Kristy no andravina mikitaontaona rehetra, dia aoka ianao no hamela ny heloko ny ray aman-dreny, ny zanaka izay marary ao anatin'izany kanefa tsy afaka manoatra noho ny safidiny lehibe. Matoky izay Jesosy fa aminampy sy amela ny fahotana izy ireny ianao ary indrindraindrindra ampiverina indray izay efa niala ho ao aminao mandrakariva. Vavaka koa izahay ho an'ireo mpanala fanadinana rehetra amin'ity taona ity. Ianao Jesosy Kristy no hanolotsaina azy amin'ny alalan'ny fanainao masina izay mpanolotsaina. Ary dia matoky izahay fa tsy amela azo irery ianao manoloana ny fanadinana izay atao. Dia tehirizo eo ambany elatrao mandrakariva tompo ary ataovy manaiky fa ny fiarahana aminao Jesosy Kristy irery ihany ny vahaolana eo amin'ny fiainanay. Dia mivavaka izay fa misy ihany koa ireo tsy salama. Ianao Jesosy Kristy no hanasitrana azy ireny ka ampamerina amin'ny laoniny indray izany fahasalamana izany. Tomoera ao anatiny ianao Jesosy ary aoka izy tsy hahafoina hasaraka anao manoloana izany tsy fahasalamana izany. Dia ampio ny mpitsabo sy ny mpikarakara rehetra ahafahana manao ny asa tsara hoentimanana sy ampandrosoana izany tsy salama rehetra izany. Saotra Jesosy malala. Ary dia mivavaka izahay ho an'ireo rehetra izay manana olana naiza naiza ny misy toerana izany olana izany. Ianao no ampahery azy ireny ka ny fanainao masina ny hiasa ao anatiny fony ny olonao tsirairay avy. Misaotra Jesosy malala noho ny fiainoanao ny vavakay. Amen. Tapitra zeto ny maray mpifaliana tamin'ity andro talata ity a. Mankasitraka anao namana Odilon niaraka tamiko teto.
1: Ia, dia mankasitraka indrindra Zokimenja tamin'ny fanentanana ny maray mpifaliana tamin'ity anio ity a. Isaorana indrindra Andriamanitra lehibe izay nanome fahasalamana, nanome saina, nahafahana, nandrotosa izao maray mpifaliana izao. Isaorana ny mpihaino rehetrarehetra naiza naiza misy aza reo, na ny tokantrano, na eny an-tsena, na eny an-dalana eny maheno ny radio fifilazantsara, na eny ambony fiara, naiza naiza hainoana ny radio fifilazantsara amin'izao fotoana izao, dia ny findy fiadanan'ny tompo homba anareo tsirairay avy. Ary dia izay ihany koa no entina mamarana ny izao maray mpifaliana izao, mametraka ny veloma mandra-piona indray veloma tompoko.
0: Mankasitraka anao mpiaino a, ary dia mirary ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao a, indrindrandrindra amin'ity tontolo andro ity a. Manao velomanao ny tenako, namanao Mentsy. Andra-piona.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto fanampandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Loahevitry fampisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

tien'Andriamanitra ho akohonana izy ireo ka mahazo fisandratana. Izany no ampianarana anao, izany no ampitandremana anao, ka aoka hatoky tanteraka an'Andriamanitra ianao. Ireto tongam-panana sy ireo amin'ny sarangany olona ambony kosa dia lazany fa tsy lavitra azy ny faharavanin-tsareny sy ny fahaverezany sarangany. Fantatra tsara izany tetenana izany amin'izao andro avelomantsika izao. Tsy mitolona hanafonany tsy fitoria tsy viataranga misy eo amin'ny fiarahamonina korjakobaryavana raha miresaka izao teny izao, fa mananatra kosa izy mba hananao fiainana feno fiadanana sy faliana amin'Andriamanitra. Tsy mahampanankarena azy no hanamelohan'ny mpanoratra ny mpanankarena eto, dia hampahafantatra fotsiny izy mba tsy azo atao ny manorona ny fiainana eo ambonin'ny arena. Izany no tenenina.

sinimahantra eto amin'izao tontolo izao, izay mitodika amin'andriamanitra amin'ny fahasahiranana be sy ny fitadiavana fanampiana miaraka amin'izany koa, dia matoky an'andriamanitra ny olony ka manatena ny fanavotany amin'ny fahotana sy ny fijaliana ary ny anohanana ary ny fankahalana izay eo amin'izao tontolo izao. Tsy mitady ny hareny sy ny fiainany amin'ny zavatra ny tany ny mino, fa matoky an'andriamanitra izay iahy ny fiainana izy. Hitan'andriamanitra ny olony ao amin'ny fahantrana, nefa ambarany fa manan-karena izy ireo. Na manahoana na manahoana, dia tsy tokony ho heverina ho ambany amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny lafiny ara-morary ireo. Izany re ry havana ny afatra anao amin'izao tenin'andriamanitra izao, ka aza hanorenana ny fonao ny fitiavan-karena, fa horeno amin'i Jesosy ny fiainanao, dia ho lavorary sy ho tonga ny lafatra ny hoavinao. Voninahitra ny eo an'andriamanitra resanakary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Quero pimacato, sane. Io arlai lasaiko anao, quero pimacato avy eto Antsirabe ialato faraky amin'ny 30 volana metona 26 sy 2 arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 rahasasan-taolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivon'ny 25 taona ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara e tsotra hatra ny voary ary fanasana 2 alina ariary aizandray ary ny toerana hitana an-tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato, Comité de Ville, Librairie Loterana, Trambaritra Sahala, Restaurant Katsiana Ambalavato, koa firilovana azo arivo. Partenaire Media RTA, Radio Ads, Radio Fem Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono, FF Pro. Izaho efa pare, samio tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato ndray izany ny fotoana antsika.

Radio für Villa Sansar, FM 91.2 MHz.

tadindralacho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy izay arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia fali miarahabatsika lehilahy rehetra indray izay manaraka tsy tapaka ny fandarana mitady ny rahalahiko miarahabatsika rehetra ihany koa izay mpanaraka izao fandarana izao a, ary dia manolotra ny fiarabanina ao mba hampireritsosy manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy a hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka hatrany a no manolotra anao ny fandaharana. Alohan'ny anomboantsika ny fiarahana dia ametraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay fa mbola afaka miaino izao fandarana izao indray. Mangataka anao fanahy masina hiasa ao anatinay ahafahanay mandray ny fampianarana sy ny fampahirezana izay ataonao aminay. Dia apetraka feno ampianatananao ny tokantrano rehetra amin'izao anio izao ho amin'izy ireny ane ny fiadananao Ry Tompoandriamanitray. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen. Eny ary ry rahalahy namana, alohan'ny anomboantsika ny fandarana dia andaontsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina. Dia ny hira ao amin'ny firana FFPM malarana fa 77 mitondra ny lohateny hoe rifanay mpanazava mitarihana izy.

Yeni arsy dia isorantsika ny namana teknisianina tamin'izay tenin'Andriamanitra izay hira natolotra ny antsika izay. Anio indray arsika dia iresaka ny amin'ny hoe ny asan'ny fanahy masina amintsika lehilahy. Ny asan'ny fanahy masina amintsika lehilahy. Maromaro ny tenin'Andriamanitra izay azontsika resahana mikasika ny amin'izay loha hevitra izay, fa dia tsy hamaky tenin'Andriamanitra intsony fa dia eny anelanelany antsika dia misy tenin'Andriamanitra Jehovah Kina, ary misy ihany koa izay ny toko sy andininy sy ny boky misy an'izany tenin'Andriamanitra izany no horesantsika, satria ny fotoanantsika manapetra ihany fa dia anjaranao ihany koa ny mandray ny taratasy sy ny penina sy ny baiboly ao akaikinao dia afaka mamaky izany miadana ianao. Raha vao miresaka an'izay hoe asan'ny fanahy masina izay ntsika, dia anisan'ny atao hoe zavatra sarotra sy tsy takatry ny saina ny resaka momban'Andriamanitra, satria raha miresaka izay fanahy masina izay ntsika dia Andriamanitra izany fanahy masina izany, ary izany koa moa no maandriamanitra azy a, dia tsy tahaka ny Andriamanitra izay atsangan'ny olona sasany hoe ho Andriamanitra hoan'ny ren'Andriamanitra Bouddha ohatra, Bakola, Baal, amin'izany karazan'Andriamanitra aby izany a. Ka raha mbola zavatra takatra ny saintsika olombelona ny zavatra taon'ny Andriamanitra, dia mbola tsy Andriamanitra izay. Dia azo heverina izany fa mitovy laharana amin'ireo Andriamanitra atsangan'olona izany, raha hoe Andriamanitra mbola hoe mitovy mbola takatra ny saintsika ny zavatra taony, fa tsy takatra ny saintsika Andriamanitra io. Ary ao amin'ny tenin'ny Joba moa dia milaza mihitsy, Joba toko fa enina amby telopolo andininy fahenina amby roapolo, manao hoe indro izy lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika. Izany no ambaran'ny Joba ao anatin'izay teniny ao amin'ny Joba fa enina amby telopolo andininy fahenina amby roapolo izay. Toy izany koa ny ao amin'ny Joba toko fa fito amby telopolo ny andininy fahadimy, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, manao zava-dehibe tsy takatry ny saintsika izy ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Salamo fa dimy efapolo amin'ny zato ny fahatelo. Nefa na dia izany aza dia tsy mahadiso velively akory ny manao fandalinana lalina momba an'izany hoe Andriamanitra.

zany araka zay ambaran'ny soratra masina tsy ndiko tsara araka an'izay ambaran'ny soratra masina ka andao ary a arosontsika eto a nidinidinika foy a momba an'izay hoe fanahy masina izany izay ataotsika hoe amitentsika mahazatra de hoe persona fahatelo ao amin'ny izay trinité amparantsika hoe andriamanitra resana kary fanahy masina de izy a persona fahatelo ka hodiniantsika amin'izany a reto zay anarana matetika iantsoina azy eo amin'ny soratra masina de izay maha izy azy ozy ny tenin'andriamanitra ny maha izy azy ny maha andriamanitra azy ny asany ao amin'ny olona sy ao amin'ny fiangonana de reto a no anarana iantsoina azy miainga amin'ny soratra masina ihanytsika ao amin'ny joba ao amin'ny genesisy toko fahenina andinin'ny fahatelo ny isaia toko faharaikambinyfolo andinin'ny faharoa ny matio toko fahafolo andinin'ny faharoapolo ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambinyfolo andinin'ny fahafito ambinyfolo de reto no ilazany azy fanahin' jehova fanahin'ny tompo fanahin'ny ray fanahin' jesosy zany no ambarany azy fanahin'ny fahamarinana fanahin'ny aina fanahin'ny mahery fanahin'ny fahendrena fanahin'ny fahasoavana any amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ny romanina toko fahavalo andinin'ny faharoa sisasisa de milaza n'izany rehetrehetra zany ao amin'ny romanina toko voalohany andinin'ny fahefatra de zao nambarana azy hoe fanahin'ny fahamasinana reo anarinareo de manambarany fombany sy ny asany a samihafa faharoa de zao ny maha izy azy zany hoe ny maha izy azy nyo fanahy masina io zany de hoe zay atsotsika amin'ny teny vahiny hoe personnalité tsy hery fotsiny izy a ny fanahy masina io a tsy hery fotsiny fa ny soratra masina de milaza azy miavaka tsara ao amin'ny matio toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo ny fanahy masina koa de manana firaisana sy fahalalana izy ary tena persona tokana izy satria tsy azo atao ny mandainga aminy tsy azo atao zany mandainga amin'ny fanahy masina zany tsy azo atao ny makafanahny zany fanahy masina izany tsy azo atao ny manohitra ny mampalahelo mamadika izany ny fanahy masina zany tsy azo atao zany fanahy masina io ihany koa de mampianatra atsika ary afahatsika mijoro vavolombelona ihany koa ary mandresy lahatra atsika ihany koa fanahy masina io a mitarika atsika io a ary mandresy sy miteny a ary milaza zavatra amintsika ka ny mahandriamanitra azy a de zao manana ny toetra an'andriamanitra io fanahy masina io ary mahalala ny zavatra rehetrarehetra io fantany zavatra rehetrarehetra io le ambarantsika amin'ny teny vahiny hoe omniscience mahafantatra ny zavatra rehetra izy a omniprésence izy a omnipotence izy ary zany hoe izy zany dia hita amin'ny toerana rehetrarehetra ary miasa amin'ny toerana rehetrarehetra izay tiany asany izy ary misy eo amin'ireo asanyireo fa ny fahotana amin'ny fanahy masina no tsy azahoana famelan-keloko raha vao manota amin'ny fanahy masina isika de tsy mahazo famelan-keloko tsy vao zao akory no miasa io fanahy masina io fa efa niasatra amin'ny taloha ela izy ny fanahy masina tao amin'ny testamenta taloha de zao efa niasa tamin'ny famoronana io fanahy masina io araka ny genesisy toko voalohany andininy faharoa ao zao de efa milaza mihitsy hoe andeha sika anamboatra olona mitovy amintsika any amin'ny genesisy any milazan'zany izy io ihany koa de mamelona sy manome aina ny biby ary teo afovoan'ny olombofidin'andriamanitra dia miasa ihany ko a io fanahy masina io a ary ambarany eo amin'ny isaia toko fa telo ambinypolo andinin'ny faharika ambinyfolo afakafaka itsika zany nanafiery ireo olona zay nanana raikitra manokana teo amin'ny zanak'israely koa io fanahy masina io nafiery izy araka ny ambara ao amin'ny exodosy toko faharika amin'ny telopolo ny andinin'ny fahatelo tsy nomena ny rehetra io fanahy masina io ary tsy hoe zay tiamana zay tiandray azy de afaka mahazo azy fa izy ihany koa nefany a dia azo alaina afaka ampidirinao anatinao izy a amin'ny alalan'ny fangatahnao a raha amintsika kristiana izy amin'izao fotoana zao dia amin'ny alalan'ny batisa nandraisantsika sy azahoantsika izany fanahy masina izany raha atao ndray mijery zany de teo amin'ny nisian'ny krizy lehibe teo amin'ny israely a no nahitana niavaka tsara ny asan'izany fanahy masina zany a tamin'ny testamenta taloha hoy zah teo hoe tsy nomena ny rehetra ny fanahy masina fa na dia izany aza de
efa nolazai ny mpaminany teo amin'ny testamenta taloha fa ny fanahymasina dia hilasaka amin'ny nofo rehetra ary homena mandrakizay ka honinao amin'ny fonin'ny olona izay haterany indray sy havaoziny. Ka ny asan'ny fanahymasina tao amin'ny jesosy kristy a, raha jesosy kristy indray no jerentsika, dia nandritra ny fahaveloman'i jesosy kristy sy ny asany tety ambonin'ny tany dia tsy nisaraka tamin'i jesosy kristy ny fanahy masina fa nampahery azy hatrany hatrany. Nitorotoronina tamin'ny fanahy masina jesosy kristy a, vahositry ny fanahy masina izy a, feno ny fanahy masina izy a, voatafy hery izy a, notarihan'ny fanahy masina izy a. Zany rehetrehetra zany dia ambara ao amin'ny Lioka toko voalohany andinyny fahadimy amby telopolo sy ny Hebreo toko fahasivy andinyny fahaefatra amby folo ary ny Romanina toko fahavalony andinyny fa raika amby folo. Manao ana ny asan'izany fanahy masina izany ary ambara amin'ireto zavatra manaraka ireto a, fa ny asan'ny fanahy masina dia zao. Fanahy masina aloha dia araka ny Joba toko faharoa amby telopolo andinyny fahavalo a dia ambarany fa rivotra, zany hoe fofonainy tsitoa zany fanahy masina izany, ka araka an'izay mahafofonainy tsitoa zay dia mampahendry izy, mampahendry io fanahy masina io. Raha teo amin'i Jesosy indray izy a, tamin'ny Jesosy natao batisa dia amin'ny Lioka toko fahatelo andinyny faharoa amby roapolo dia niseho tamin'ny endrika voromailala, ka ny fanahy masina naka ny endrika tahaka an'izay voromailala izay. Zany hoe izy zany afaka maka ny endrika maro samihafa ihany koa. Dia rendretrareny zany dia eo ihany koa ny fiasan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny tany amin'ny any amin'ny bokyn'ny Lioka toko fahaefatra andinyny fahavalo ambin'ny folo sy ny Hebreo toko voalohany andinyny fahasivy ihany a, dia misy ihany koa ny hoe diloilo, fansorana diloilo atao amin'izay atokan'Andriamanitra hanao asa ho azy. Dia miasa amin'izany koa zany ny fanahy masina ao anatin'izany diloilo zany, miasa ihany koa izy amin'ny afo. Raha jerentsika ny amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andinyny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra dia lela maro niterahany nafo ny zarazara tamin'izy rehetra. Zay no ambarany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andinyny fahatelo tamin'ny nidina ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly roambin'ny folo. Dia miseho ihany koa ny amin'ny hoe rano velona ao amin'ny Jaona toko fahaefatra andinyny fahaefatra ambin'ny folo a, izay nisotro izy dia tsy angetahira tsony mandrakizay ka tonga mpamelona ny hafa indray izy. De ny Efesianina toko voalohany andinyny fahatelo ambin'ny folo indray de manambarany amin'ny hoe tombokase izay santatry ny lova ho amin'ny fanavotana sy ao am-po. Io ihany koa de hoe Andriamanitra nanome ny santatry ny fanahy ihany koa izy ao amin'ny Koritianina faharoa toko voalohany andinyny faharoambin'ny folo de hoe santatra ihany koa ny fiasan'izany fanahy masina izany. Ny fanahy masina ihany koa mpananatra, izy ihany koa mampionina, mampianatra sy mitarika ho amin'ny fahamarinana ary manazava an'i Jesosy Kristy mandrakariva ary manambara azy ihany koa ny amin'izany hoe Jesosy Kristy zany. Fanahy masina zany no manambara an'i Jesosy Kristy ary manazava ny amin'izany hoe Jesosy Kristy zany. Raha manao fampitana kely sika dia hita fa tao amin'ny krizy no niasan'ny fanahy masina misimisy kokoa, na tao amin'ny testamenta taloha zany na tao amin'ny testamenta vaovao. Ny fanahy masina dia mitarika ireo zay nanoratra ny soratra masina tamin'ny alalan'ny tsindrimandry. Rehefa nisoratana ny tenin'Andriamanitra, nisoratana ny soratra masina, dia tao anatin'izany koa ny fanahy masina no niasa mba nahatonga an'izay fanoratana izay tamin'ny alalan'ny tsindrimandry. Voalaza fa natory ny mpianatra nefany a voarahin'ny Jaona daholo ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy tao Getsemane. Alohany anozyntsika ny resaka dia andao alohantsika angataka hira anakiraiky indray a, hirandrareo cœur d'homme andry 67 hectara mitondra ny lohateny avifanahy.

Ieny ary dia soratsika namana teknisiana tamin'izay hira izay fa ndao toizantsika indray ny resaka ny amin'izay hoe asan'ny fanahy masina izay. Ny fanahy masina dia mampanan-kery ny vavaka ataontsika isan'andro. Io vavaka ataontsika io raha tsy misy fanahy masina dia tsy manan-kery io. Ary fanahy masina io koa no mahatonga ny faneketsika an'Andriamanitra tsy afaka manaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy isika raha tsy amin'ny alalan'io a fanahy masina io, araka ny ambaran'ny Romana toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahafito amby roapolo. Ny fanahy masina ihany koa izay tena zavatra lehibe indrindra amintsika dia ny fanahy masina no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ozy ny tenin'Andriamanitra ary miara-milaza fa zanak'Andriamanitra isika. Amin'ny alalan'ny fanahy masina no hananganana antsika izay tena mety maty. Isika mety maty a dia atsangana amin'ny alalan'ny fanahy masina io. Ka ny asan'ny fanahy masina koa izany a dia isika efa nandray ny santatry ny fanahy ety an-tany ary any an-danitra ny mindrehetra dia ho fenoin'ny fanahy masina dia ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Io izany a fanahy masina io izany a dia nandray ny santatry ny fanahy ety an-tany. Dia io ihany koa a no afaka ahafahantsika mino fa isika ihany koa dia fenoin'ny fanahy masina ary fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Asan'ny fanahy masina ihany koa ny fandresen-dahatra ny mpanota. Tsika tsy afaka mandresa lahatra an'ireny mpanota zany tsika hoe mibeba ianao tsy afaka manao zany tsika fa asan'ny fanahy masina no manatanteraka izany fandresen-dahatra ny mpanota izany. Ka na iza n'iza olombelona miteny hoe zany naresa lahatra andri zany nalesa lahatra andri olona ry diso zany fa asan'ny fanahy masina voalohany eo amin'ny olona dia ny andresa lahatra amin'ny mahampanota azy. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Raha tsy misy an'io fandresen-dahatra io dia tsy misy ny ilanan'ny mpamonjy. Tsy misy raha tsy misy an'io fandresen-dahatra ny fanahy masina io. Fa inona moa zany no ataontsika hoe fahotana? Ndao ry jerentsika kely izay fahotana izay a mba hahafahantsika lehilahy mandinika sy mieritreritra hoe manahoana sy manahoana ny zava-misy ao amin'izay fiainana mahalehilahy izay a eo anatrehan'izay fahotana izay. Ny fahotana dia ny tsy finoanan'i Jesosy Kristy. Rehefa tsy mino an'i Jesosy Kristy ianao dia fahotana izay. Tsika mety mieritreritra ihany hoe mangalatra, miteny ratsy, mandainga. Fa izay tena fahotana voalohany indrindra dia ny tsy finoanan'i Jesosy Kristy. Verin'olona rehefa tsy mino an'i Jesosy Kristy ary verin'ny olona tsy nohon'izy nanota fa noho izy mpanota tsy nandray ny famonjena ary tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ka ny fahotana amin'ny fanahy masina dia izao. Ny fahotana amin'ny fanahy masina dia tsy izay hoe voalaza loatra ao amin'ny Marka toko fahatelo andiny valo amby roapolo andiny fahatelopolo, izany hoe ny fitenenana ratsy amin'ny fanahy masina io le tenenana hoe blasfemia fa ny tsy finoana hoy Lotera. Zany hoe ianao zany rehefa tsy manana finoana dia zay zany ianao no lazaina fa manota amin'ny fanahy masina. Zay koa ianao no lazaina fa miteny ratsy ny fanahy masina. Ka zao io tsy finoana io no mahavery mandrakizay ary io tsy finoana io no ambara fa fandavana ny fanahy masina, zany hoe fahotana amin'ny fanahy masina, fahotana atao amin'ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina dia tonga alohan'ny fihevitry ny olona raha hanao ny asan'Andriamanitra izy. Tonga alohan'ny fihevitry ny olona io fanahy masina io. Ka izao no zavatra aresahantsika ao anatin'izay. Ny fanomezana sy ny fandraisana ny fanahy masina dia ampanantenaina ny rehetra, zany hoe ny olona rehetra zany dia ampanantenaina fa omena an'izany fanahy masina izany. Ny olona rehetrarehetra dia ampanantenaina fa io fanahy masina io a dia afaka mampahery azy, afaka mangataka ho azy ary ampanantenaina izay olona manaiky an'Andriamanitra. Fanomezana maimaipoana io fanahy masina io ary raisina amin'ny alalan'ny finoana. Omena anao maimaipoana io fa rehefa tsy manana finoana ianao dia tsy azonao io fanahy masina io. Zany hoe mila ny olona vao afaka mandray azy, zany hoe mila ilay fanahy masina zany a ny olona vao afaka mandray azy ary dia raisina amin'ny finoana.
ohatra zao raha itenisika hoe Filipo zao izy a de nitory ary ireo a natao batisa. Nitory ny tenin'Andriamanitra Filipo a, de le olona nitory ny tenin'Andriamanitra rehefa resy lahatra de nino a dia natao batisa. De manahoana ny fahafenoan'izany fanahy zany de zao, rehefa omen'Andriamanitra antsika ny fanahy masina de ambara fa fahafenoan'ny fanahy zay, feno ny fanahy masina antsika. Nefa azotsika atao koa ny mampalahelo ny fanahy, manohitra azy amin'ny alalan'ny fanolorantsika ny tenantsika ho amin'ny otaindray. Zany hoe tiako tenenina zany de hoe rehefa manota antsika dia manao zay mampalahelo ny fanahy zay. Afaka manao an'izany ianao, manohitra amin'ny fanahy ianao, tsy manakana anao, tsy hanohitra anao ny fanahy masina, fa Jesosy Kristy kosa dia mitsaranao rehefa tonga ny fotoana zay ilananao ety amin'ity tamin'ny fandalona ity. Ny fanahy masina ihany koa de tsy miala ao amintsika olombelona zany io fanahy masina io, fa rehefa niraisintsika io a dia mitoetra mandrakizay amintsika, fa tsy mampiseho ny heriny fotsiny izy. Rehefa manota anao de tsy ampisehony aminao ny heriny, ary ny ataony dia maneho ny alahelony sy mandresy lahatra ny mahampanotantsika. Zany hoe mitapify ao amintsika ao fotsiny zany io fanahy masina io, fa tsy miala ao amintsika zany io, fa maneho ny alahelony amintsika izy. Ka zao inonavy ary a no atao anatrehan'izany retretra zany. Ny atao anatrehan'izany retretra zany satria ny aninantsika de hoe ny loha hevitra antsika de hoe ny asan'ny fanahy masina eo amintsika lehilahy. Araka ny jaona voalohany toko voalohany andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy dia ny fiakahakeloka, mila miaikeloka isika ary ny fanekena ho diovin'ny rahan' Jesosy Kristy. Zay no tokony ataontsika ao anatrehan'izany fandavana ny fanahy masina izany, ary maniry ihany koa mba ho fenon'ny mba maniry an'izay hoe fahafenoan'ny fanahy zay. Ka ny vokatry ny fahafenoan'ny fanahy dia hitantsika tamin'ireo fiangonana voalohany zany. Ka tokony ho fenoana ny fanahy masina mandrakariva isika mandra-pahatonga antsika ao amin'ny fahatanterahana. Ny fanahy masina de miasa ao amin'ny isam-batan'olona eo, ambaran'i Paoly fa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Ambaran'i Paoly mazava tsara ao amin'ny Romana toko fahavalo andiny fahaenina amby roapolo zay fa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Feno fahalemena ny fiainantsika lehilahy, sarotra ny miaina, ary isika koa dia tsy mahay, tsy manota zany, tsy mahay an'izany tsika, fa mpanota isan'andro an'andro. Ary eo an-tanin'izany a de ny fanahy masina no manafaka atsika, mamonjy atsika amin'izay fahalementsika izay, ka mitaona antsika ahatsiaro heloka isan'andro. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy masina no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononao izy ateo a Matio toko faharoapolo andininy fa roa amby roapolo. Ny fanahy masina io no mitaona antsika hanatona an'Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny vavaka, zany hoe raha ambaratsotra fo zany de vavaka no lakile. Ny fanahy masina no maneho ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra, ary tsy misy olona afaka hanao teny fonana araka an'Andriamanitra raha tsy izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ihany. Tsy afaka manao an'izany fonana zany ianao raha tsy io fanahy masina io, ary io fanahy masina iny mampafantatra anao sy mitaridalana anao anao an'izany. Ny asan'ny fanahy masina io ihany koa no afaka hanovany sy hanavaon'ny olona amin'ny toetra maha-olombelona azy. Ny fanahy masina no afaka hanisantsika lehilahy amin'ny sitrapontsika sy ny filan'ny nofontsika lehilahy, ary tsy haintsika lehilahy ny anovan'ny toetrantsika fa ny fanahy masina irery ihany. Ka tsy manery atsika lehilahy io fanahy masina io, fa miasa sy mitaona ampitiavana izy. Io tsy manery zany io, fa dia mandefitra io a, manaiky io a zay zavatra ataonao azy io, fa izy kosa dia manampitampy, miasa, mitaona ampitiavana atsika lehilahy. Ka matoty an'Andriamanitra isika, isika lehilahy, de satria Andriamanitra no efa ti atsika taloha. Matoa mitady an'Andriamanitra isika lehilahy, de satria efa Andriamanitra no efa nitady azy taloha tao amin'ny Jesosy Kristy. Fandarantsika moa de hoe mitady ny rahalahiko aho, fa Andriamanitra efa nitady antsika ataloha hatramin'izay ka hatramin'izao. Ka zao matoa mahatsiaro miantso an'Andriamanitra ho rainy isika lehilahy, de satria ny fanahy omen'Andriamanitra hiasa ao amintsika lehilahy no mitarika azy atsika lehilahy hiantso hoe abarayo.
fa izay tarihany fanan'andriamanitra ozy zanakaozy ny tenin'andriamanitra no zanak'andriamanitra. Ny fanahy zany dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'andriamanitra isika, sady mpandovan'andriamanitra no mpirailova amin'i Kristy. Koa raha miara-miaritra aminy isika dia hiara-manamboninahitra aminy ihany koa. Amin'io teny io dia ahitantsika nyreto zavatra reto. Voalohany de zao, farisen-dahatra ao amin'ny mino io isambatan'olona fa mitarika atsika ny fanahy masina. Zany hoe raha tsika lehilahy zany de hoe isika lehilahy de manana farisen-dahatra amin'ny alalan'io fanahy masina io, amin'ny alalan'ny fiasan'io fanahy masina io. Ka noho ny asan'ny fanahy masina ao amintsika lehilahy no hanekentsika amin'ny finoana fa mpandovan'andriamanitra sy mpirailova amin'andriamanitra isika, ary mpirailova amin'i Jesosy Kristy ihany koa. De zao faharoa de zao, satria resy lahatra amin'ny mahazanak'andriamanitra atsika isika lehilahy, de zao manjary manana firaisana feno amin'andriamanitra isika, ary manana ny aina amin'andriamanitra, miray aina amin'andriamanitra. Ka raha jerentsika ao amin'ny hira larana fahavalopolo sy efajato a, de zao nambarany hoe: aoka ny foko sy ny fonao hiara-mi tempo tena iray, aoka ny saiko sy ny sainao hiara isafidy mandrakizay. Zay zany no ambara faharoa. Ny fahatelo de zao, manafaka antsika amin'ny tahotra sy ny fanahim-panandevozana ny fanahy masina. Rehefa manatahotra isika, rehefa andevozin'ny ota isika, de fanahy masina io a no manafaka atsika lehilahy. Ny fanahy masina ihany koa mitarika atsika lehilahy ho amin'ny fanafahana marina, fa ny fanahin'ny fanandevozana kosa dia ny fanahy milaza amin'ny tsika lehilahy fa tsy mila ny fanahy masina hitarika azy isika na hitarika atsika, fa mahatary tena sy mahavita tena isika. Raha avy isika lehilahy zay no manana an'izay fotom-pisainana zay a, dia tsy fanahy masina mihitsy no mitarika atsika amin'izay. Fa zao tsy maintsy misafidy isika lehilahy, na sika hotarihan'ny fanahy masina, na sika hotarihan'ny fanahy maloto ny fanandevozana ary fototry ny ratsy rehetra. Ka zao i Paoly raha milaza azy de zao hoe: tsy izao tsony nozy no velona fa Kristy no velona ato anatiko, Galatiana toko faharoa andinina faharoapolo. Dia tsapa antsika lehilahy zany fa toy ny atsimo sy ny avatry ny toetran'ny olombelona izay tarihan'ny fanahy masina sy ny olona zay manda na tsy mbola nandrayan'izay fanahy masina zay. Ka zao miasa amin'ny sika lehilahy ary mitarika atsika lehilahy ny fanahy masina, miasa ao amintsika izy a sady mitarika atsika lehilahy io. Ka mitarika atsika hanana zay hoe firaisana amin'andriamanitra zay, ka hanao ny sitrapony. Ny fanahy masina no mahatonga faharesen-dahatra ao anatitsika lehilahy, zay fandresen-dahatra tsy ateraka ny saitsika olombelona izay manady ady fotsiny fa lalipaka sy miorina mafy ao am-po. Ka zao omena indray mandeha eo amin'ny batisa io fanahy masina io, indray mandeha ihany io, tsy omena hoe ianareo mbola tsy nandray ny batisa fanahy masina fa ndao atao batisa fanindroany, diso zany. Fa eo amin'ny batisa, eo amin'ny fahazazana amintsika loterana, efa mandray an'izany fa fanahy masina izany a ny olona tsiraray avy, ary izany no mitarika atsika ho amin'ny fahamasinana, ary mitarika atsika ho tian'andriamanitra, mitarika atsika ho tian'ny namana, mitarika atsika ho tian'ny tenin'andriamanitra. Ka zao tsy maty indray mandeha teo amin'ny batisa i Adama, tsy maty indray mandeha teo amin'ny batisa ny Adama ela, fa tsy maintsy ho vonoina amin'ny nenina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro. Tsy maintsy ny bebaka isan'andro tsika, fa fa tsy hoe vita batisa ako a dia tsy manota intsony a, tsy manjaka atao anaty intsony ny fahotana. Fa zay le hoe tenena Martin Lutera hoe tsy maintsy vonoina amin'ny nenina sy ny fibebahana isan'andro an'andro a ny fahotana zay ataontsika. Ary fanahy masina no mitaona sy mitarika ny olona ahatsiaro ny heloka isan'andro isan'andro. Raha tsy misy an'io fanahy masina io tsika tsy mahatsapa hoe manotany aha zany, fa de io fanahy masina io zany ny fiasan'ny fanahy masina amintsika lehilahy. Koa raha misy milaza fa kristianina nefa tsy mahatsiaro heloko, zany hoe manala ny tenany ho tsy nandova ota na tsy nandova fahotana, de tsy kristianina izay. Koa
mandra-pahatapitra fofinay antsika dia miasa amin'izay amintsika lehilahy ny fanahy masina, ary miala nenina amintsika mandrakariva izy a, ary mitaona mandrakariva ihany koa hiray amin'andriamanitra. De zany no asan'ny fanahy masina amintsika. Zay no azontsika resahana indray a tamin'ny tenio tia, de ilay hoe ny asan'ny fanahy masina amintsika lehilahy. De ainoko fa tafitany amintsika tsirairay avy a izay fanambarana fohifohy a ny amin'izay asan'ny fanahy masina izay. Dia marana sady ny fotoana isika ka marana antsika izany a dia andeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Isaorana izy sy omenay voninahitra ny anaranao ry Tompoandriamanitra io, fa afaka nahafantatra indray izay tamin'ny teny tamin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina fa ny fanahy masina dia hery lehibe ao anatinay, ahafahanay mamantatra ny zavatra tokony ataonay, indrindra ahafahanay mahatsiaro tena fa mpanota isan'andro isan'andro izahay. Ary ampianarana izany fanahy masina izany fa tsy maintsy vonoina amin'ny nenina sy ny fiwebahany isan'andro isan'andro izany fahotana izany. Dia mamela ny eloko ry Tompoandriamanitra ao anatrehan'izany tsy fantaterahanay, ary mangataka anao fanahy masina ampianatra anay mandrakariva mba hahafahanay mino an'i Jesosy Kristy ilay voahombo teo ambony hazo fijaliana, maty nisolovony anay ary nitsangana tamin'ny maty, ary ho avy amboninahitra indray hitsaranay ka hiteny aminay le teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely anao ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Dia ho tanteraka aminay ny izany teninao izany ry Tompoandriamanitra ay, tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nivavaka. Misaotra raha io, amen. Dia sasay ry mpianajaina no fotoana izay nirahako taminao indray a, fa dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray a ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz. Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.

Mofinaina ho toriana amintsika ry havana dia ny epistily ho an'ny Filipianina toko voalohany andininy fafito amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Filipianina toko voalohany andininy fito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa any ataoko aoka ny fitondrantenanareo homendrika ny filazantsaran'i Kristy mba handrenesako ny toetrareo, na ho tonga aho ka hahitanareo na tsy ho tonga, fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka mpandroso ny finoana sy ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona, fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy nino azy ihany fa niara-pahoriana koa noho ny aminy, dia manana izany ady izany nareo izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa omenny mofinaina isan'andro andraisantsika ny afatra sy ny fampahirezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Zaraintsika telo ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra araka ny lohahevitra manao hoe miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina. Voalohany ary havana dia ny hoe ny kristianina manaikesan'ny fanahy masina dia manana fitondrantena mendrika ny filazantsara. Izay ny voalohany ry havana, manana fitondrantena mendrika ny filazantsara. Ny faharoa, ny kristiana manaiky ny asan'ny fanahy masina dia miray fo miara-miezaka hampandroso ny filazantsara. Miray fo hiara-miezaka hampandroso ny filazantsara. No fahatelo dia ny hoe izay manaiky asan'ny fanahy masina dia hiara-pahoriana ao amin'i Kristy. Miara-pahoriana ao amin'i Kristy. Voalohany ary dia ny hoe manana fitondrantena mendrika ny filazantsara. Ity epistily ity ry havana dia fantatsika fa nosoratan'ny Paoly fonizy tany ampigadrana, dia ny epistily no tahaka ny solotena mivantana azy, dia manatrika ny fiangonana, mamanga fa mampahery sy mananatra ihany koa ny fiangonana. Tena ilaina izany ry havana eo amin'ny fiainana maha kristianina. Ary Paoly dia tena nanefa ny adidiny, nanefa ny adidiny izy. Izany mahatonga an'io teny anatin'ny fonteny io izay nivakitsika teo ny hoe na ho tonga na tsy ahitanareo na tsy ho tonga. Izany hoe tsy fantatry Paoly izay anjon'ny fiainany, na ho fantany ampigadrana izy, na tsy hifankahita intsony amin'ireto kristiana tany Filipi ireto izy, dia manoratra misolotena azy satria manana ady atrehana ny fiangonana. Izavy ary havana no nanoratan'izao epistily izao dia nysoratana izao an'ny olona masina rehetra, nosoratana ho an'ny mpitandriny ary nosoratana ihany koa ho an'ny dekonina. Tsy tafandry Paoly ry havana fa tena fantany ny ady atrehan'ny fiangonana sy ny kristianina, dia manoratra izy manefa ny didiny. Ary izany ry havana no fitondrantena tanterahany amin'ny fitoriana ny filazantsara ho an'ireto fiangonana sy kristianina ireto. Paoly ry havana dia milaza ny hoe zah nge mahatsiaro anareo mandrakariva, zah koa dia mivavaka ho anareo, ary mangataka izy mba hanam-pifaliana ny fiangonana, mba hanam-pifaliana ny dekonina sy ny mpitandrina sy ny olona masina rehetra, mba tena hampandroso ny filazantsara. Izao mantsy ry havako malala, tena adidy napetrak'Andriamanitra taminy sy tamintsika ny fitoriana ny filazantsara. Ary tsy maintsy manatanteraka an'izany tsika, fa tena volovary ny fiangonana ny fitoriana ny filazantsara. Tena volovary ny fiangonana, tsy hifanoliana andraikitra izany, ary tsy azo ampiandrasina fotoana hoe aleo aloha rehefa antitra
aleo rehefa tena manam-potoana vao manao ny asan'andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa, satria ry avako malala, ny olona rehetra dia samy nomena sy nandray ny fanahy masina. Tsarontsika tamin'iny andro patekostiny zany, nomen'andriamanitra ny fanahy masina ny olona rehetra, dia samy nandray izany avokoa raha tena ninoka tapa-kevitra. Mahatsiaro tena hoe tsy maintsy manana sy mitoetra ao anaty ny fanahy masina. Lasa manana andraikitra araka izany ry havako, lasa miova ny fiainana. Ary zany mihitsy ke ry havana no andrasany aorinan'iny andro patekostiny, fitondrantena mendrika ny filazantsara, fitondrantena mendrika ny filazantsara. Ary ilay teny hoe fitondrantena ry havana dia mazava teny anakiroa, fitondrana ny tena, fitondrana ny tena. Hoy ny any amin'ny atsimo atsinanandro rehefa milaza n'io teny io, dia ny hoe tondratena. Manaona ny tondratena anareo ao? Zany hoe manaona ny fitondrana ny tena? Manahoana ny fitondratena antsika? Zany hoe zay andrasana amintsika ry havana ao arina ny nandraisantsika ny fanahy masina dia manana fitondratena vaovaotsika. Tsy maintsy miova ny fitondratena. Ary zany dia hita amin'ny fiainana isan'andro san'andro. Tsy azo afenina ny tanàna miorona eo tampon-tendrombohitra, ary zay nandray ny jiro ny fanahy masina fanazavana tsy azo atao any ambany vata famarana, fa tsy maintsy aseho zany ho hitan'ny olona rehetra, mba hanazava ny olona rehetra. Ary zany ry havana ny fitondrantena andrasana amintsika. Ny olona rehetra zany dia tsy maintsy manatanteraka an'izany, ary tsy maintsy miaina amin'izany. Satria ry havako malala, maro anie ny olona tsy mahalala ny filazantsara, ary maro koa ny olona tsy te alala mihitsy ny fitoriana ny filazantsara. Misy ny olona ry havana tsy manana baiboly, fa misy koa ny olona na dia manana baiboly ary dia maninona tsy mamaky izany. Dia ny fitondrantena antsika ry havana izany no afatra an'io, zay manana ny fanahy masina, manana fitondrantena mendrika ny filazantsara. Ka ny fitondrantena antsika zay ataontsika sa isan'andro hitan'ny olona eny amin'ny faneraserana eny, eny an-tsena eny, eny amin'ny toeram-piasana eny, ny fitondrantena antsika ry havana no toy ny CV vakian'ny tontolo, ahafantaran'ny olona fa iza moa zany ianao. Ny fitondrantena antsika ahafantaran'ny olona fa iza ao amin'ny fiangonana ianao, ary inona ny andraikitra maizy azy ianao. Fa any amin'ny Koritianina faharoa toko fahatelo ihany koa ry havana, Koritianina faharoa toko fahatelo andinin'ny faharoa, dia milaza ihany koa paoly apôstôliny hoe ianareo ange no epistily vakian'ny manodidiny. Zany hoe ny fitondrantena ataontsika dia epistily vakian'ny manodidina. Ry havana malala rehetra mitompo, manahoana isika izany izao? Manahoana izany ny fitondrantenantsika? Manahoana ny ataontsika

Iao ka iray fo iara-miezaka, ndao elana, andeha ilaozana ny fisaratsarahana, ny fialonana, ny tsifimbonana, fa mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra anio hoe aokanareo iray fo iara-miezaka hampandroso ny filazantsara. Fa ny farandriara dia ny fahatelo teo ny hoe zay manana ny fanahy masina dia manaiky hiara-pahoriana amin'i Kristy, manaiky hiara-pahoriana amin'i Kristy. Tamin'izany fotoana izany ry havana, sarotra ne ny vanim-potoana ny ainan'ireo filipianindreo, satria zanatany romanina ny filipianina. Rehefa zanatany moa izany dia lasa andevo amin'ny zavatra rehetra, satria tsy manana fahafahana ny tena, dia mijaly ara-tsaina ary ekonomika, mijaly andavanandro rehetra, satria zanatanin'ny olona dia ny zareo ampira romanina no mpitondra. Dia fantatry Paoly apôstoly tsara izany diavako malana, ary izany no ampaherezany hoe zay manaiky an'i Kristy any e, zay manana ny fanahy masina any e, dia miara-pahoriana aminy. Ary dia tsarontsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Petera voalohany toko faefatra, Petera voalohany toko faefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ambarany tenin'Andriamanitra hoe aza gaga ry malala no mifizahany toetra mahamay zay manjoanareo fitsapa toetra, fa zany a dia fiombona anareo fiainana amin'i Kristy. Izany hoe zay manana ny fanahy masina dia mandray fanomezana, fanomezana eto fahoriana, tena fizahany toetra, satria manatsara ny fifandrandriavana. Raha tsy mandalo fizahany toetra isika

ka tsy misondrotra kilasy amin'ny fanarahana an'i Kristy. Raha tsy mandalo fizahantoetra isika, tsy malala ny tokony androsontsika, ny tsy tokony ataontsika. Fa reny fizahantoetra avelan'Andriamanitra hitezana sy hampandalovina antsika ireny, izay ohatra ny manjary fandriavana. Raha tsy mandalo fizahantoetra isika, tsy misondrotra kilasy amin'ny fanarahana an'i Kristy. Raha tsy mandalo fizahantoetra isika, tsy malala ny tokony androsontsika, ny tsy tokony ataontsika. Fa reny fizahantoetra avelan'Andriamanitra hitezana sy

Voalohany andinin'ny fafito, manadio ny fitondrantenantsika, manadio ny finoantsika, ny fahoriana. Ary ny boky ny oabolana aza moa dia milaza hoe manadio ny any anatitsika any, ny ao anatin'ny kibontsika ao, ny fahoriana. Ary ny fahatelo ny fahoriana tena mampiomina sy mampifandray antsika amin'i Jesosy ity. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa, mampifandray antsika amin'i Kristy, maneho ny fiombona antsika fiainana amin'i Kristy ny fahoriana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, azagaka raha iampahoriana ianao, tsy fisiana ve? Fanenjehana, atsaina, ati-panahy eo amin'ny fiaina tokantrano, ny fitezana izy, mety adiny tsy fanaratsain'ny mpivady, ny mpiraitam-po, manjary mitambatra ho fahoritsaintsika nge reny ndriavako, ho an'ny tanora, ny hoaviny, ny fiainany, mandalo zany, fahoritsaina, fahorim-panahy zany. Fatadidio ry havana, fiombonanao fiainana amin'i Kristy ary fitezana antsika rehetra io mba hahatonga antsika andiny tena hoe aiza marina ianao amin'izao fotoana izao. Manana Jesosy ve? Ao anatinao ve ny fanahy masina? Tsaroanao ve? Miara-dalana aminao Andriamanitra? Tsy misaraka aminao ilay Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina? Ary izany no nampaherezana ry havana ny kristianina, izao nasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Zary nge ny tenin'Andriamanitra, mba jerentsika neny ao amin'ny Romanina, Romanina toko fahavalo, dia fampaherezana io ry havana, fampaherezana. Romanina toko fahavalo manomboka amin'ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa sivy amby telopolo, dia fampaherezana ny hoe inona no lazaintsika amin'izany zavatra any? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika? Satria io Andriamanitra io anie tsy niaro ny zanany lahy hamonjy antsika, tsy homeny antsika maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy, iza ny manameloka? Kristy Jesosy efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo tanankavanan'Andriamanitra ray, mifona ho antsika. Iza no saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana ve? Fantrana, fanenjehana, mosary, fitanjana sa sinoa, saloza sa sapatra? Fa amin'izany rehetra izany, ndiny fa fito amby telopolo, dia manoatra no mpandresintsika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ry havako malala, zahatoetra ve ny mpitory filazantsara? Zahatoetra mandalo fahoriana ve ny mpanompon'Andriamanitra? Ombona anao fiainana amin'i Kristy ny dikan'izany, ary tsisy asa misy fitahiana sy fahasoavana. Ary nanontolo ary nge milazan'izany hoe ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy, ao anatin'ny reny mangidy reny misy mamy omen'Andriamanitra anao. Ary tsy hitan'ny olona izany fa ianao manaiky an'i Kristy rery any, ianao manaiky ny fanahy masina no afaka higioka sy handray izany fitahin'ny fandresena sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany. Raha fitinina ry havana izay nambaran'io dia izao ny hoe kristiana manaiky ny asan'ny fanahy masina dia manana fitondrantena mendrika ny filazantsara. Ny kristiana manaiky ny asan'ny fanahy masina dia miray fo, miara-miezaka hampandroso ny filazantsara. Ary ny kristianina ao anatin'ny fanahy masina dia manaiky fiara-pahoriana amin'i Kristy. Za mindry havana, fanandray hafatra ianao, hoentinao miaina sy mivelona amin'izao fiainana izao, matoky tian'Andriamanitra ianao, tsy miala aminao izy. Ary izany ny teniny hoe za tsy andahoanao mihitsy, na fo ianao akory, inona ny azon'ny olona tao aminao? Mahereza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

andro tamin'ny andro patekosta, rehefa nandalo ny andro omaly, ny aron'ny faly, ny fiangonana, ny kristianina rehetra, dia miatrika fiainam-baovao indray amin'ity herinandro vaovao ity. Dia izany ny teninao omena ho anay, vatsy ho anay, fa izay nandray ny fanahy masina dia tsy maintsy mitory ny filazantsara. Ka naiza naiza sehatra misy anay, hijoroanay, dia irahanao izay anao ny asan'Andriamanitra. Ary izahay Tompo dia tsy maintsy miray fo, mifankaty, miara-miezaka, hampandroso ny filazantsara. Ary hampatsahivona koa izahay fa rehefa manaiky anao dia misy fahoriana hitezana ho anay. Misy fizahan-toetra mandalo ny fiainanay fa reny e, dia hitezanao ny finoanay, hanamafisana ny maha kristianina anay, fa tsy mandao anay ianao, tsy misaraka aminay ianao, na amin'inona na amin'inona. Indreto izay Tompo mankasitrake, vatso anay ny teninao, tsy voandroany anefa izay no nandrehany izany, hampandrenesinao isan'andro, fa tena tianao ona manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Dia mifono izay, mangataka famelan-kelo, mahatsiaro mantsy, fa mora manadino, tsy manao izay hampanaovinao anay, miteniteny foana aza, manohitra. Indreto izay Tompo, aoka ny ran'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny azo fijaliana hanadio anay. Manana anjara amin'izany izahay rehetra n'iza n'iza, fa ianao ny teny fitiavan'Andriamanitra, dia izao tontolo izao nomena ny zanako lahy tokana ho famonjena izay mino azy. Dia ankehitriny aoka ny ranao hanadio anay, hahatonga anay olom-baovao sy hateraka indray, hanana fo voadio, fanahy masina hitoetra ty anatinay, hitarika anay, hanome fahendrena, ka tsy ho tafan'Andriamanitra intsony izay manomboka anio, fa hitory ny anaranao amin'ny fitondrantena masina, amin'ny fitondrantena mendrika, satria izay ny Baiboly vakiana manodidina. Jesosy malalo, rakofon'ny ranao izay e, fanahy masina ô, mitarianay, tsy vitanay ny fijoroana raha tsy tahian'Andriamanitra, dia aza vela hierikerika hijery ny tany mampitomany, aza vela hiaino feon'olona samihafa, fa ataovy mahay mihaino ny feon'Andriamanitra. Ndreo ny mpanomponao mivavaka, manana fikasana tsara, dia taio ny fanoloran-tenany. Apetraka aminao ny isa-tokantrano, isam-batan'olona, fa apetraka aminao koa Tompo ny ankonanay, izay nandre ny teninao, endreo miely any am-pelezanany, zanakay any am-pianarana, jereo manokana dia karakarao, ahitsio mba hanaja ny teninao, ary ho mpanompon'Andriamanitra avokoa. Dia manjaka Tompo amin'ny tokantranonay, amin'ny asa fivelomana, misy zava-manahirana, fapetraka aminao fanahina ny tebitebo, fa tsy misy asaraka anay amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Rehefa mino izay, taiono zanakay, ho taranaky ny fitahina eo amin'ny fianarany, eo amin'ny asany. Mitaraina te ho sitrana, mikikika noho ny fangiry firiana, ianao Tompo amindra fo aminy, hanasitrana azy kamelona ny finoana. Jereo ty firenena ity, mijalo vahoaka malagasy, misonitra ny vidim-piainana, tsy fandriam-pahalemana, rotoroto isan'andro Andriamanitra ao vonjeo ny taninay ka sitrana, fa ngio ny mpitondra anay hitombo amin'ny finoana, tena atahotra an'Andriamanitra, tena iaino anao Jesosy. Ary jereo koa ny vahoaka malagasy, tena hiantoraka amin'Andriamanitra velona, dia ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, hanjaka amin'ny firenenay sy ny malagasy rehetra ne ny herin'Andriamanitra. Izany Tompo no vavakay, fa mihoatra noho izany mbola ataonao aminay, ary akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:

0: Antsoina isika mpiandrindian'ny tamin'ny taona iray sy roa arivo mba ho tonga hanatrika ny fivoria dehibe izay atao amin'ny kianja maintson'ny spam ny zoma fa 2020 ny volana mey taona 2020 sy roa arivo avy izao manomboka amin'ny sivora maraina zava-dehibe no tapahana amin'io ka aoka hifampilaza samy mitondra vary sy rano fa ny laoka kosa no hiantohan'ny fikambanana tongava daholo e misaotra tompoko hoy ny filoha Arnold.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Aody ry vaky nakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika any amin'ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: box 22 galerie commerciale fivahana santé tsara sotra e.
1: Fifandraisana 03415 816 04
2: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, sokatra natoraly azo antoka.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Aliako masina ho alianareo satria masina ho Jehova.
1: Areo ka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehova. Levitikus 20:16 tapany A.
6: Ny filohan'ny sinoda partana avaratry mani, ny biraon'ny fifoazana loterana malagasy,
1: ny pastora ray aman-dreny toby sady mpitondra filiovana mandrosoasina, ny kristianina rehetra amin'ny FLM toby mandrosoasina
6: dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pivoazana sady fanokanana ny toby pivoazana ao mandrosoasina ny 20 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 mai 2020 sy roa arivo ho avy izao.
1: Ny fandaharam-potoana amin'izany alakamisy 20 mai amin'ny 6 ora maraina tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM spam.
6: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa
1: alahady raika amin'ny 30 mai amin'ny 6 ora maraina
6: fitaom-panokanana ny tobim-pifoazana mandrosoasina fanokananareo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina.
1: Isam-potoana dia hisy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny toby
6: totro iambavaka ny fotoanantsika e.
1: Mandra-peona ny mandrosoasina.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
7: Kerobi makatso zany e, io ary lay nylazaiko anao. Kerobi makatso ho avy eto Antsirabe ny alahady faraky amin'ny 30 volana mey taona 2020 sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2:16. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivon'ny jobily fa 25 taona ny ordinasiona ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra 4 ariary fanasana 2 ariary aizandray ary ny toerana ahitana tapakila ao amin'ny FLM Ambalavato, komiton jobil, librairie loterana, tsambaritra sahala, restaurant bangali ambomena, katsianay Ambalavato, koa fironovana azo ariva. Partenaire Media RTA, Radio Ads, Radio Femme Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono FF Pro. Izaho efa pare samy ho tahian'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoanantsika.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Mideran Jehovah ry firenena rehetra, miderazy ry olona rehetra. Salamy fa 7:17. Ho fampandrosoana ny fidorianan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert evangelique iarahana amin'ny groupe Iloaina.
8: alahady fitotsoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona tsirabe tapakila tsotra efatrarivo ariary fanasana ray alina ariary toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana partenera media radio feompitily radio feon'ny filazantsara fm 91.2 megahertz fifandraisana 033 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'andriamanitra e.
9: Antso filazana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
10: Antso sy filazana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
9: Radio feon'ny filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.
11: Almanaka.
12: Almanaka.
11: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
12: Ireo tantara lehibe.
11: Daty tsy adinoana.
12: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
11: Fandarana arahinao isan'andro. Eto loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
12: Mpiara-miasa.
11: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
12: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
11: Lova.

0: Eo enina amby roapolo May, telo amby fitopolo sy valonjato arivo, nahaterahany rakotony rainy. Efa mpitandrina tao ambatonakanga izy ny taonina raika ambin'ny folo sivanjato arivo ary mpamorikira ihany koa. Maro ny hira izay voarakitra ao amin'ny firahana FFPM toy ny laharana faraika amby telopolo, faharoa amby telopolo, fahatelo amby telopolo, fahavalopolo, raika amby telopolo sy telonjato, sivy amby valopolo sy sivanjato sy ny maro samihafa koa. Enina sy sivanjato sy arivo, Fridtjof Solander Bjerkeli, izay misionera norveziana manam-pahaizana ary veka loterana. Bjerkeli dia zanaka ray aman-dreny misionera teraka tany Toliara, Madagasikara. Nahazo diplôma tao amin'ny teolojia loterana norveziana tao amin'ny Université ny Oslo izy, ary no amasinina na natao ordinasiona ny telopolo sivanjato sy arivo. Taorian'ny fianarana tany Frantsa dia nankaty Madagasikara i Bjerkeli tamin'ny telo amby telopolo sivanjato sy arivo tao amin'ny fanompoana miasa tao amin'ny nampianatra tao amin'ny seminera teolojia tany Ivory ritra ny taona maromaro, saingy narary mafy izy ny taona efatra amby efapolo sivanjato sy arivo ka voatery nody. Moka fanadiadiana momba ny tantaran'i Madagasikara eto toerana izy tao amin'ny Bulletin de l'Académie Malgache sy ny fanehoan-kevitra momba ny Galatiana amin'ny teny Malagasy. Nanoratra ny tantaran'ny misionera Madagasikara izy tamin'ny famoahana ny fahazato taonan'ny NMS tao amin'ny dissertation doctorale amin'ny teny norska hoe Politique Augmistian tamin'ny roa amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Nanadiady ny toejavatra ara-politika teto Madagasikara sy ny vokatry ny zany tamin'ny fananganana ny iraka norveziana nanomboka tamin'ny raika amby enimpolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny dimy amby fitopolo sy valonjato sy arivo ihany koa izy. Ary ny resaka ihany koa izy momba ny fanompoan-tsampy izay nisy teto Madagasikara ary ny fiovan'ny olona mpanompo-sampy tonga kristiana. Bjerkeli dia lehilahy manana fahitana sy fandraisana andraikitra. Nandrisika ny fampandrosoana ny fiangonana loterana mahaleo tena teto Madagasikara izy. Nandamina ny fiaonambe loterana manerana ny Afrika tany Maragou, tany Tanganyika, Tanzania ankehitriny tamin'ny taona dimy amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Izy no tompo-kevitra tamin'ny fananganana ny radio feon'ny filazantsara tany Addis Abeba na Airvog Radio Voice of Gospel no anarany tany. Izy no tonian'ny Norsk na ny NMS hoitsika ny valo amby efapolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny efatra amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Ary efa taleny departementa ny federasiona iraisam-pirenena loterana tao Geneva ny efatra amby dimampolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny taona fito amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Efa sekretera jeneraly ny LMS ihany koa izy, ary efa evekany Stavanger ihany koa izy, ary evekany Oslo. Nahazo baiko norveziana sy nahazo maripakasitrahana britanika ihany koa ny tenany izay miisa telo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Jehovah, ny antso ny anaranao tany an-davaka ny lalinay indrindra. Ny feoko dia efa renao, aza tapenina ny sofinao

0: minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahaenina ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo tapany faro.
1: FM 91.2 MHz.

Dia miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'izao maraina ny talata izao. Azahoantsika indray mandre ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao Kristy notoriana izao. Alohan'ny andrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany nefa dia mangataka ny fanemasina indray tsika nazava izany teny izany dia hivavaka isika Tompoko. Misaotranao izay Andriamanitro nanomezanao anay izao fotoana izao indray andrenesanay ny teninao. Misaotra fa mamangy anay indray ianao amin'ny alalan'izao teny izay homentinao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ny taridalana anay amin'ny alalan'ny fanainao masina hanazava ny teninao, hampianatra anay aizanay mandray izany teninao izany mba hiainanay tokoa ny teninao. Ary indrindraindrindra koa fa ianao koa amela ny fahadisoanay, amela ny elokay amin'ny tsy fahataterahanay rehetra. Mipetraka eo ambany fitantananao indray ny tontolo andro izay diavinay, ary ianao Jesosy eo no eloha lalana sy hovody lalanay amin'ny zavatra rehetra izay tanterahanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika indray amin'ity androany ity rehavana dia iarahantsika ao amin'ny mahita ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, ny andininy faharaika amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny efapolo. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, ny andininy faharaika amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny efapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary Jesosy naka ny roa ambin'ny folo lahy ka nanao taminy hoe, indro miakatra ho an'i Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona. Fa atolotra ho amin'ny jentilisy izy dia ataony fomiezana sy ho setrasetrahany sy ho rany, ary ho kapohiny sy ho vonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nefa tsy nisy azony akory izany teny izany, fa nafenina taminy izy ka dia tsy fantany izay nolazainy. Ary raha Jesosy nanakaiky any Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandreny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe, inona izany? Ary io ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niatsimafy raha lehilahy ka nanao hoe, ry Jesosy zanak'i Davida, mamindrafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe, ry zanak'i Davida, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentiny eo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, inona moa ny tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, Tompoko, ny mba hampairatina ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy, mairata ny masinao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Ray masono manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ampimoana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ity perikopantsika itya dia napetraka ny mpandahatra ny aminy hoe, tanteraka tao Jerosalema izay voasoratry ny mpaminany. Tanteraka tao Jerosalema izay voasoratry ny mpaminany. Tany Jerosalema tokoa no tanàna izay nandehanan'i Jesosy amin'ity fotoana ity. Toerana izay hamonoana an'i Jesosy io, ary nanomboka nio diany io a, izay azo lazaina hoe dia farany nataon'i Jesosy ity diany ity, niaraka tamin'ny mpianatra. Dia tamin'io no nanambarany izay nandehanan'i Jesosy amin'ity fotoana ity. Toerana izay hamonoana an'i Jesosy io, ary nanomboka nio diany io a, izay azo lazaina hoe dia farany nataon'i Jesosy ity diany ity, niaraka tamin'ny mpianatra. Dia tamin'io no nanambarany

Kanefa tamin'ity fotoana ity Jesosy dia nilaza fa mpisorona be sy mpanoradalana no hanameloka azy ho faty. Na dia efa nandre izany intelo aza ireto mpianatra ireto dia mbola tsy nahazo izay noresahany ihany, izany hoe tsy fantany. Ary fantatsika fa Petira aza dia nanoteny tadia hoe sanatria aminao izany. Tonga tao Jeriko sahabo ho telopolo kilometra avaratra tsinanany Jerosalema Jesosy io tamin'ny odiany io. Dia rehefa tonga tao izy dia nanasitrana ity lehilahy jamba izay nifanena tamin'ity izay atao hoe Bartimeo. Rehefa reny io Bartimeo fa ho avy Jesosy dia niantso mafy tamin'ny fiomahery izy hoe ry Jesosy zanak'i Davido, mamindra fo amiko. Fantatry Bartimeo fa Jesosy ilay Mesia no tonga, ary izy dia naneo tamin'ny alalan'izany fanekem-ponoana mazava sy miariary izany hoe Jesosy zanak'i Davido, jamba izy ary mpangataka, kanefa dia niariary, naseho ny miariary mazanak'Andriamanitra, mahamesia an'ity Jesosy mandalo ity. Ary na dia nirarana izay izy dia tsy voasakany izany fandrarana izany fa vo maika niantsoantso naneo izany finoana izany teo anatrehan'ny besiny maro ny amin'ilay Jesosy zanak'i Davida. Fanontaniana napetraka Jesosy taminy hoe inona ny tiako atao aminao, inona ny tianao ataoko aminao. Na dia nangataka aza Bartimeo dia tsy vola ny nangatahany, na sakafo ny nangatahany amin'izay mety manahirana azy, na fitafiana, satria mety ho sahirana amin'izany izy amin'ny mahampangataka azy. Tsy izay zavatra ny nofo manahirana azy ny nangatahany, fa izay tena iaonany haitany an'ilay Mesia, izay ny nangatahany. Zava-dehibe ry havana dia izao, tsy nahazo izay nolazain'i Jesosy ny mpianatra 12. Rehefa niteny Jesosy hoe tsy maintsy hiaritra fijaliana, tsy maintsy handalo ny azo fijaliana ny Tompo, tsy nahafantatra izany reto mpianatra 12 reto, fa ny fetezan'i Jesosy hanahiratra ilay jamba dia ampafantarina amin'ireto mpianatra reto apafa izy dia mampahiratra ny maso-panahiny koa amin'ny alalan'izao fandehanan'i Jesosy izao. Manana zava-dehibe ampianarina antsika koa izany amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Manana zava-dehibe ampianarina antsika izao fampianaran'ny Tompo izao. Voalohany, tsy navelan'ilay jamba handalo foana ity fotoana izay nandalovan'i Jesosy ity, fa noararaotiny izany fandalovan'i Jesosy izany. Ary rehefa nandalo Jesosy dia izao nasehony ny fanekem-ponoana lehibe ny amin'izay hanambarana fa Jesosy no Mesia. Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika koa ry havana ny mbola andalovan'ny Tompo amintsika, hamangin'ny Tompo amintsika, andrindra indrindra amin'ny alalan'izao fa fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izao, mba hampahirati ny Tompo amintsika ny maso-panahyntsika izay tiany ampahafantarina antsika ny amin'ny lalana ny zorany hamonjeny antsika izay olombelona efa tafasaraka sy very teo anatrehan'Andriamanitra. Inona moa ny tsy mahameno tsy nampiotsina ny sasany? Ary lazaina hoe inona tsy mampiotsina ny sasany anao koa? Dia indraindray a isika ry havana efa zahatra loatra miaino

tenin'Andriamanitra. Efa zatra loatra miaino ity tenin'Andriamanitra ity, ka indraindray tsy mampiotsina antsika loatra intsony izay lazain'i Jesosy sy hamanginy Jesosy amintsika. Na indraindray isika efa hoe efa mivavaka aho, efa mpandray aho, efa salama aho, efa mahiratra aho, dia hoy ny Tompo hoe raha jampa ianareo dia tsy manakeloka, nefa hoy ianareo mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Izay le fahazarana, efa lasa fahazarana fotsiny ny fianona ny tenin'Andriamanitra. Ka indraindray na dia efa jamba noho ny fahotana azy sika, dia tsy mabebaka antsika hiala ny faharatsiana ny tenin'Andriamanitra izay rentsika. Ho koa Jesosy tamin'ny fiangonana tany Laodikia indray mandeha, hoy izy, manan-karena sy efa niaro fananana be aho, ka tsy mananjavatra mahaory, kanjo tsy fantatrao fa ianao lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Betsaka ry havana ny minia tsy mahalala ny antom-pijalian'i Jesosy, ary tsy mahay manararoatra ny fotoana mbola omeny amin'izay lalam-pamonjena mbola omeny antsika ankehitriny. Dia hoy Jesosy amin'ity fotoana ity: inona moa ny tiako ataoko aminao? Inona ny tiako ataoko aminao? Betsaka angiry havana ny fahajambana ara-panahy mahazo antsika. Tena maro ny fahajambana ara-panahy iainantsika amin'izao vaninandro isiny faharatsiana, anjakan'ny fahamaizinana, anjakan'ny zava-dratsy samihafa eto amin'ity fiainana ity izao. Dia indraindray antsika efa toa zatra loatra ny reny, zatra ny lainga, zatra ny tsy fitiavana, zatra ny fakalana, zatra ny firehareana, zatra ny fiavonavonana, zatra ny fiatsaram-belatsia, fatora ny filandratsy ny rehetrarehetra, any ka tsy mahalala ny tiany Jesosy atao amintsika. Fa manontany Tompo androany, inona ny tiako ataoko aminao? Dia mba fahainao ve ny hoe mahay manararoatra ny fotoana mangin'ny Tompo aminao, mba ampahiratany Tompo koa ny masom-panahyntsika, sady tahaka nyreto mpianatra mbola tsy mahalala izao fotoana mbola handalovan'ny Tompo izao? Tsy misy mahay manafaka izany afa-tsy Jesosy ihany ry havana. Jesosy ihany no mahay manafaka ny faharatsiana samihafa izay mety mamatotra eo amin'ny fiainantsika. Zavatra faharoa izao, ny fangatahan'ilay jamba dia mba anesorana ny fahajambany, izany hoe ampahiratina ny masony mba ahitany ilay mesia, ilay Jesosy mandalo ao aminy. Zava-dehibe izany, araka ny teny Jesosy Isaia hoe dia ampahiratina ny masony jamba ary ampaladina ny sofiny marinina. Ampahiratina ny masony jamba izany hoe ny masom-panahyntsika mihitsy no tiany Jesosy ampahiratina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Famonjena manova ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra eto amin'izao ankehitriny izao sahady izany, mba amahana izay mety mamatotra antsika amin'izao fiainana izao, ka mahandraisantsika ny fahasoavany, ahitantsika ny famonjena ataony eo amintsika, satria lalana izoran'ny Tompo amin'izany famonjena izany izao vanim-potoana izay atrehantsika izao. Lalana izoran'ny Tompo amin'izany famonjena izany, ka sao tsy fantatsika izany lalam-pamonjena izay ataonandry Jesosy amintsika izany. Zavatra fahatelo eto dia izao hoe izay mahita ny Tompo dia sahy mijoro vavolombelony, satria afaka amin'ny fahazambam-panahy. Izay mahita ny Tompo dia sahy mijoro vavolombelony, satria afaka amin'ny fahazambam-panahy. Izany ny tarigetra ny olona izay manana ny fanahy masina manazava ao am-pony. Tsy maintsy milaza sy manambara ny famonjena vitan'i Kristy izy, ka tsy menatra ny filazantsara hoy Paoly apôstôly amin'ny Romanina toko voalohany
nindin faina bifulu, faierna de mantro famtin, zereta minuzan. Maita ten si etik, zema paier namana yan chumati, zereta napairatan tumpu. Fatizaya kifi, na nisira nifiri, zefa mazu nyaf, faizokus, teni mapairi. Mapitrak, tsy manao hazakazaka raha itosika, fa manao izay azo atao ho fanarenana ny lavo sy nideraka. Tsy amin'ny alalan'ny toriteny ihany matsy ny fanambarana ny famonjen'Andriamanitra, fa miseho amin'izay fihetsika sy fiteny ataonao amin'ny fiainanao isan-davanandro, dia mampahery ny namana, mitondra fanasitranana amin'ny ankohonana sy ny manodidina anao koa amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Fa rehefa mandray ny fanahy masina ny mpianatra tamin'ny Pentekosta, dia nazava taminy ny antony fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany sy ny fahasinyny zavatra rehetra izay tsy maintsy ny lalovan'i Kristy nazava taminy. Ary dia say izy ireo mpiteny tateoriana hoe tsy menatra na matahotra izahay na dia injena sy hovonoina aza, ka hoy izy hoe izany Jesosy izany izay natsangan'Andriamanitra ary vavolombelony izany izahay rehetra, araka ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andinin'ny faharoa amin'ny telopolo. Tsy menatra intsony izy, say nanambara izy, ary na dia melona ho foaty aza reto mpianatra reto, dia tsy nisahy dia tsy menatra n'izany tsony, satria efa ny mazava taminy ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ka hoy ihany izy hoe fa izahay tsy maintsy milaza ny zavatra efa hitanay sy renay, izahay tsy maintsy milaza izay zavatra hitanay sy renay, araka ny asan'ny apôstôly ihany toko faefatra ny andininy faharoapolo. Izany no itenenana hoe isika izay efa mahita ny tompo dia aoka say joro vavolombelona, satria efa nampairatin'ny tompo ianao, efa nahazavan'ny tompo ny masom-panahinao mijorory havana. Aoka tarigetra antsika izany, ary izay efa nandray an'i Jesosy koa dia aoka tsy homenatra ny filazantsara, aoka tsy homenatra an'izany, fa say hijoro mandrakariva ho vavolombelon'ny tompontsika. Dia ho an'Andriamanitra ririana ny voninahitra izay fazy hatramin'ny taloha indrindra ary dia mbola ho azy maharitra mandrakizay. Ivavaka isika Tompoko. Misaotra anao Tompo, nandrenesanay ny hafatra omena ho anay tamin'ity androany ity, fa efa mandalo sy mamangy anay matetika tokoa ianao amin'ny alalan'ny teninao, nefa indraindray dia tsy fantatray izay tiana ho atao aminay, fa indraindray mandeha ampahazarana izay, mandeha amin'ny fomba izay efa mahazatra amin'ny fiainanay ihany, ka dia ny ataonay ihany no ataonay, ny faharatsiana ihany no manjaka eo amin'ny fiainanay isan'andro. Kehitriny anefa Tompo, dia say izay miteny tahaka n'ilay jamba kehitriny hoe ny mba hampairatinao ny masonay, ny masom-panahinay izay efa jamba noho ny faharatsiana maro samihafa. Izany Jesosy no hampairatinao mba hahitanay mandrakariva tokoa ny lalam-pamonjena izay omena ho anay amin'izao vanim-potoana hidiranay amin'ny atao hoe karemy izay tsy ho ela izao. Mangataka aminao Tompo, mba hiarovanao anay amin'ny ratsy rehetra, tarianao anay amin'ny fiainana isan'andro isan'andro, dia mba nyteninao aneo tonga fiainana ho anay tokoa, dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Raisoarin'ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo, hampimbona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mihinanao ny fandaharana antsika androany ndray dia ny pastora Davidson Victor. Sotra Tompoko.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe, antsoina ihany koa hoe monkeypox, dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
2: Ahoana ny fifindrany? Misy karazany roa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
1: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana no kasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny oditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony ho atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao milatotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanana, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiahia, manatona tobim-pahasalama anakaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tompony andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretin'ny fihindra.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana ny tantara eto amin'ny radio feony firazantsara. Ny manolotra ao anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Lero Finoana
0: asa soratra
2: Hajara Zafinjato.
3: Ireto avy ary ny namelona ny tantara:
4: Famintsoa,
2: Rotsy,
3: Mintsoa, Dilanina Landimalala,
0: Nana,
2: Nadia,
3: Foirana Randriamiarosoa,
4: Joda, Daniel Gabin,
2: Tina Mampionina,
3: Fetra
4: ary Tsanta.
3: Nandray fesina natatosa ary nandrindra ny lafiny ara teknika
0: Daniel Gabin Ratovarson.

0: toy iny.
1: Mieno finaritra tompoko.
2: Tena lasa miraikitra be amin'ny vady mihitsy nekena. Nasolo moa izany satria nasolo tiana nekena ny tena anarany.
3: Ndre, fa inona ity mahavarinanao rainy a?
2: Ianao koa dia manaitra.
3: Fa inona ho aza ato mahavarinanao aloha e?
2: Inona moa fa mandinika ity nasolo kelintsika ity e? Ohatra ireny tena zanantsika ireny mihitsy izy tiako. Miraikitra kely amintsika ny vady ery.
3: Ka efa zanantsika ne izy e. Zany ve dia mahavarinanao efa tsika no mitaizana azy a? Dia zanantsika izy ka inona indray? Sady efa misoratra antsika amin'ny vady koa ne izy zao e. Vono a? Fa aiza ho afa niry ny to tsy mandalondalo mihitsy.
2: Elaela tokoa izy ny vady izay tsy hita.
3: Aleo mihitsy izany nandeha ho any amin'ny zareo any rapitso e. Ody ry faniry a. Asa marina raha ato izy izay e.
4: Mandroso rerina eny a, ary to tonga maraina be ery ianao sy nasolo izany.
3: Salama le zaza ry faniry a.
4: Fa ahoana ary neny?
3: Asa rehefa dia tena tsy matoriana mihitsy ny alina fa dia tena mitomany. Tena tsy hitako mihitsy anaovana azy. Amin'io tena mahamay be mihitsy. Tena manavy izy e.
4: Ka tsy entina any amin'ny dokotera ary moa fa inona no andrasany?
3: Ka hita moa fa izay mihitsy ny andalovako aty amin'ny risaoko. Andorika mba hiaraka. So manko sahirana rery any a?
4: Ndaro fa sao dia maninimaninina eo ty zaza ity. Izay ny anao ry neny. Tandremo tsara ny zazakely ary arao tsara ny fanafody. Aza dino mitondra azo miverina fa karo andro. Hafahafa ihany manko ny aretina mahazo anina solo ka tsy maintsy arahina akaiky.
3: Eny rehefa niry fa misaotra betsaka nanaiky niaraka taminay a. Dia misaotra betsaka koa amin'ny volana tao sara ny fitsaboana. Izaho mantsy tena tsy mahalana mihitsy aty amiko ny tena marina.
4: Tsy misy fisaorana rerina eny a. Ody a.
3: Eny ara fa ndao fa saotaraiko koa ny ao an-tokantranondry aho e. Dia mamerina ny fisaorana e.
4: Salamana solo kely a. Ianao efato.
5: Atri, afa feza koa ity ianao. Ary misy inona ny tao de reraka be ry za tendrika aho. Faniry a?
4: Oui.
5: Tandrema tsara ianao fa efa ionona nafaran'ny dokotera Mirana.
4: Niaraka tamin'eny re a. Salama na solo de nitondra azy tany amin'ny dokotera izay.
5: Tany amin'ny dokotera Mirana ve?
4: Tsy tany ka. Maika loatra anay dia izay akaiky ny nanatonanay.
5: Izany dia nanao akory?
4: Efa nahazo fanafody aloha fa miverina fa karo andro. Fa atao hoe hafahafa ny aretiny any dia mila fanarahana maso akaiky.
1: Mandrosona ry mivady.
4: Manahoana dokotera?
6: Tonga izay tompoka.
1: Manahoana reo? Vatrany ary aloha dia irosika e. Reto mivalo amin'ny fitiliana. Eny ary izy mivady a. Tsy dia misy zavatra mampanahy loatra aloha raha ny amin'ny valon'izao fitiliana izao a. Atombontsika any amin'ny vehivavy aloha ny resaka. Aleo angamba aloha mesy eo tahiry mba mivadika kely atsy amin'ny hevitra ambadika atsy ianao azafady.
6: Ay, eny ary. Aleo fa tsy maninona.
1: Dia rehefa tsoko ianao ry monsieur Tahiry a, dia manao ohatr'izay koa madame Faniry. Izay no anaovantsika azy dia avy eo miverina miarakely daholo nareo roa.
4: Eny tompoko.
6: Ary tena mety izay dokotera.
1: Eny ary madame Faniry, tsy dia misy zavatra mampatahotra loatra aloha ny aminao fa isaorana an'Andriamanitra lehibe ny amin'izany zavatra rehetra izany. Misy fanafody omenanao reto a. Mino fa misy fiovanao anatin'ny fotoana fa ny fahasalamanao. Jesosy no angatahantsika hiasa ao anatin'ireo fanafody ireo e. Dia hitondra fanasitranana anao koa.
4: Misaotra Jesosy. Misaotra dokotera Mirana.
1: Madame Faniry a, tandremo tsara ny fihetsepo fa isan'ny fahavalon'ny fahasalamanao ne zao e. Aza manao anio fa sao anatra ny vadinao eo koa tianao.
4: Ieny tompoka,
1: ndao ary ianao e. Mandroso mesa tahiry a.
6: Ay vetivety, ieny ary ieto ary zany teninao zany tatera.
1: Ho anao tahiry a, tena mila milamitsaina tsara ianao. Tandremo ny fihetsika sy ny fiteninao manoloana ny vadinao fa anisan'ny fanampiana lehibe ho azy. Ary zao koa tsy mahazo manao reraka, miolanja hatrany fifampiresahanareo roa, indrindra fa fifanakalozan-kevitra ampahatsorana. Feno hafaliana sy tsikitsika hatrany izy, tontolo andronareo. Tohany koa fanire amin'ny asa mandrara ataony. Aza dia zatra mamelana azy rery. Tsy tokony hampiasa vatana mafy be tsony manko izy iny. Izay a.
6: Ie, aza matahotra anao dokotera fa iaza karak'izay tratrako a, raha izay no hahasalaman'ny vadiko iny. Raha izay koa no anananay sombiny ainy e. Dia misaotra betsaka dokotera Mirana, n'Andriamanitra andeha ombanao hatrany.
1: Eo ihany mesa tahira, aza mbola mivoaka aloha. Mandroso madamo Fanira.
4: Ieny tompoko.

0: raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: ary andriamanitra ny niatsiny jery ny andro ny tsy fahalalàna fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafitambifolo andiny ny fahatelopolo.
1: FM 91.2 MHz.

Mitadiavan'i Jehovah dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

Ny FLF Studio de Falmanolotra ho anao, hira vaovao be izay atolotry ny KTLM antsany fiobiana avy ao amin'ny FLM mandrosoa anao. Ilay hira nampitondraina lohateny hoe ho avy Jesosy, izany hira izany dia azonao angatana ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Andeha ho arahantsika ary izany hira mahafinaritra be izany.

0: Dia izay ary le hira nafinaritra be novokarina teto amin'ny FLM studio natolotra ho anao, hiran'ny KTLM antsany fiobiana avy ao amin'ny FLM Mandrosoa, nampitondraina lohateny hoe ho avy Jesosy.
1: FM 91.2 MHz.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andinyny fahatelo amby telopolo.
1: FM 106.0 MHz.

0: hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo, andiny ny fahenina.
1: FM 106.0 MHz.

0: Radio für Philadelphia, FM 91,2 MHz.
1: Ny fanabeazana ny tena maholona no tanjonay.
0: Radio feo filazantsara FM 91,2 MHz.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.

Ke rapi makatso zany e, io ary lay lazaiko anao, ke rapi makatso avy eto Antsirabe ny alato faraky amin'ny 30 volana metaona 26 sy 8 ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny roa sasany tolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivon'ny Jobily fa 25 taonan'ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinara fandraisana anjara tsotra 4000 ariary fanasana 2000 ariary aizandray ary ny toerana hitanana tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato Comité Jobily Librairie Loterana Tambatra Sahal Restaurant Bangali Ambomena Katsiana Ambalavato kwa firovana azy partenaire Météa RTA Radio Hatch Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz Sono FF Pro. Zao efa pare samio da inandriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato ndray izany ny fotoana antsika.

fa isika tsy mba namanjay miemitra Hebreo toko fa folo andiny fa sivy amby telopolo tapany A. Antsoina am-pitiavana isika zanak'ampielezana soalafatray zasy monina eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga amonjy ny fiaraha-mivavaka fanaontsika isaky ny alahady fahadimin'ny volana ao amin'ny sekoly loterana farimbina ny alahady faraika amin'ny telopolo volana mey enina amby roapolo sy roa arivo avy izao amin'ny sivy ora maraina fitaom-pivavahana raha litorjika arahany fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo fifaranana amin'ny vokatra sy solombokatra ny fotoana manantena ny fahatongavantsika maro hoy ny braon'ny zasy ny ray aman-dreny mpitondra fitandremana misaotra tompoko

0: Kokai vavaka isika rehetra, misaotra sy mibera ary manome voninahitra anao izay Andriamanitro no nialehibe ny fitiavanao izay hikarakaranao ny fiainanay. Ampianaro zay anaraka ny sitraponao raha mbola mena amin'ity tany fandalovana ity. Raha mitady irere zay dia ampianaro anito tena fa izana no mahasoa sy mahatsara ny fiainanay. Azavela andeha irery zay fa tario lalana mandrakariva amin'ny fananao masina hiaina amin'izay akasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana no ianaoko aminao amin'ny alalan'izao fandaharana fa hano ary ny ondriko izao. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola omeny tombonandro mpahavelomana ka afaka andreny teniny indray izay mampianatra atsika sy mitarika atsika hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ity tany fandalovana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo ny Jakoba toko voalohany andininy fahasivy hatramin'ny andininy faraiky ambin'ny folo. Jakoba toko voalohany andininy fahasivy hatramin'ny andininy faraiky ambin'ny folo, toy izao fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany horehirehany, fa ny manan-karena kosa hifehitreny satria ho levona tahaka ny vonin'ny ahitra izy. Fa miposaka ny masoandro mba amin'ny ainandro mahamay dia mampahalazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny, ary levona ny atsaratarehiny de toy izany koa no fahalazo ny manan-karena amin'ny alehany. Ry ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, iteninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fahantrana sy ny arena no hitatsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Kanefa tsy mijanona amin'izany ihany fa tena miresaka indrindra amin'ny fiainam-piarahamonina Jakoba eto. Miresaka ny amin'ny izay tokony iainantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Izany no ilazany azy, izany no anambarany azy, ka dinio sy very tsara ny ataony hoe aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany horehirehany, fa ny manan-karena kosa hifehitreny satria ho levona tahaka ny vonin'ny ahitra izy. Izany no ambara eto teo amin'ny Jiosy matiriavana dia nisy fomba fiheverana misongadina tamin'ny andron'i Jesosy nanao hoe fananan-karena dia famantarana ny fankasitrahan'Andriamanitra manokana, ary ny fahantrana dia famantarana ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ny fariseo ohatra dia nihevitra toy izany ka naneso an'i Jesosy noho ny fahantrany, na dia miseho matetika eo amin'ny tantara ny fiangonana kristianina aza izany. Tena hevi-diso zany, efa nolavin'i Jesosy tanteraka kosa satria mbola hita mandraka kehitriny. Fa heverin'ny olona fa ny olo-mahantra dia hiaran'ny fahatezerana na famaizan'Andriamanitra, fa ny fanan-karena kosa mandray ny fitahiny ka hakasitrahany. Milaza ary ny Baiboly fa ny rombaka na ny fikatsahana rena dia mitovy an'ny fanompoan-tsapy izay avy amin'ny divoly, ka mila mitandrina izany isika fa tsy ho diso lalana, satria hery avy amin'ny divoly dia mifandray amin'ny fananan-karena, ny filanaharena sy ny fikatsahana. Izany fatratra dia manjary mitondra fanandevozana, ka tsy vity amin'ny kristianina manao fifanarahana amin'ny satana mba azahoana arena sy voninahitra amin'ity tany fandalovana ity. Ny arena araka amin'ny hevitr'i Jesosy ary dia sakana ho amin'ny famonjena sy ny mahampianatra, ka manome fahatsapana fiarovana sandoka ireny iray manontolo, ka hoy Jesosy hoe any amin'izay misy ny harenao no misy ny fonao.
1: ny mpanankarena dia miaina tahaka ny hoe tsy misy ilanan'andriamanitra. Ary io loza amin'ny sikinana amin'ny arena, tsy ny mpanankarena akory ny ratsy fa ny sikirana amin'ny arena no loza sy tena mahafaty. Amin'ny fitadiavana arena ary dia voageza ny fiainam-panahy ary voataritra ho amin'ny fakam-panahy sy ny fanaovan-drasiny maro ka mahatonga azy handao ny finoana mahavonjy izany. Io no anton'ny fananarana eto ka mampianatra anao Jesosy miresaka ny amin'ny fiainam-piarahamonina Jakoba eto amin'ny taratasy izay ataony. Hijanona ny elany firesahana mikasika ny saranga misy eo anivon'ny fiarahamonina izay asiany teny. Nisy tamin'ireo olona nanoratany ho ambany, izany no ambany eo, izany hoe mahantra saranganireo ambany faripiainana ka mety ho tratra ny fakam-panahy hitsiririta ny mpanany izy. Tsy aivin'i Jakoba amin'ireo kristianina mahantra ireo ary fa tsy miakina amin'ny faripiainana akory misanda maha izy azy ireny. Neken'Andriamanitra ho akokonan'izy ireo ka mahazo fisandratana. Izany koa no teniko anao amin'ny alalan'ity teny ity izay heverin'izao tontolo izaoko lehibe dia mety ho bitika sy tsinitsinina eo mason'Andriamanitra ry havako. Mety hitsimbadika ho lasa fakam-panahy ho an'ny kristianina aza ny arena satria mora kokoa ny mitoky amin'ny arena no mitoky amin'Andriamanitra raha mahaolona no heverina. Izany no ampianarana anao, izany no ampitandremana anao ka aoka hatoko tanteraka an'Andriamanitra ianao. Ireto tonga mpanana sy ireo amin'ny sarangany olona ambony kosa dia lazany fa tsy lavitra azy ny faharavanika reny sy ny fahaverezany sarangany. Fantatra tsara izany tetainana izany amin'izao andro avelomantsika izao. Tsy mitolona hanafona ny tsy fitoria tsaranga misy eo amin'ny fiarahamonina akory Jakoba ry havana raha miresaka izao teny izao, fa mananatra kosa izy mba hananao fiainana feno fiadanana sy faliana amin'Andriamanitra. Tsy mahampanankarena azy no hanamelohan'ny mpanoratra ny mpanankarena eto, dia ampahafantatra fotsiny izy fa tsy azo atao ny manorona ny fiainana eo ambonin'ny arena. Izany no tenenina aminao, izany no lazaina aminao, izany no toriana aminao. Raha tsorona ary dia tsy manana tombony mihoatra amin'ny mahantra akory ny mpanankarena raha ny fiainam-panahy no dinihina sy everina. Ry mpiaino malala, ny toetra tokony hananana manokana ny fampiasantsika ny fananantsika izao, ny olo-marina dia tsy maintsy ho mahatoky. Ny kristianina dia tsy natao hihazona ny fananany ho azy samy irery na hiaro tena hiaro ny fananany amin'izany, fa tsy maintsy mahafoy ny areny sy mametraka ny fananany eo ampelatanan'Andriamanitra izy mba hampiasaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'i Kristy eto an-tany izany sy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny fanampiana azy dia ny fanampiana ny sahirana. Fa izany ny fikendren'Andriamanitra, ny fahantsana anisan'ny andraikitra iray hitan'i Jesosy fa asa manokana ny tarihan'ny fanahy azy ny toriteny soa mahafaly amin'ny malahelo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny filazantsara ny Kristy dia azo faritana ho filazantsara ny malahelo. Ka ny malahelo dia ny manety tena sy ny mahantra eto amin'izao tontolo izao izay mitodika amin'Andriamanitra amin'ny fahasahiranana be sy ny fitadiavana fanampiana. Miaraka amin'izany koa dia matoky an'Andriamanitra ny olony ka manatena ny fanavotany amin'ny fahotana sy ny fijaliana ary ny anohanana ary ny fankahalana izay eo amin'izao tontolo izao sy mitady ny hareny sy ny fiainany amin'ny zavatra ny tany ny mino, fa matoky an'Andriamanitra izay iahy ny fiainany izy. Hitan'Andriamanitra ny olony ao amin'ny fahantrana, nefa ambarany fa manakareny izy ireo na manahoana na manahoana dia tsy tokony ho heverina ho ambany amin'ny lafi ny ara-panahy na amin'ny lafi ny ara-morary ireo. Izany rery havana ny afatra anao amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ka aza hanorenana ny fonao ny fitiavaka rena, fa horeno amin'i Jesosy ny fiainanao dia ho lavorary sy ho tonga ny lafatra ny hoavinao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

Ny teny dia tonga nofo ka hanonona tamintsika ary hitany voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny rahatokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona toko voalohany ny andinin'ny faha efatra ambin'ny folo.

Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faha 127:7.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
2: dia mpifaliana trandray no arabanantsika rehetra mpiainy onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ny tian'io itia dia ny fiadanan'i Jesosy no itoetra sy anapaka feno amintsika tsirairay avy. Miarabantsika rehetra ihany koa nahatratra ity andro anio ity, andro izay na ankalazantsika ny fetin'ny Pentekosta, fahatsiarovana ny nidinan'ny fanemasina tamin'ireo apôstôly ary ankehitriny dia efa mirotsaka amintsika isan'andro san'andro izany fanemasina izany, engany mba hitoetra amintsika ary anazavany diantsika izany fanemasina izany hoentintsika manatanteraka ny andraikitra sy adidy izay napetraky ny tompo amintsika. Tonga indray ary ny fotoana izay anolorana anao ny fandarana top 10 izay anasananao aritrainao hatramin'ny farany. Hisaorana namana Odilon izay teknisianina mavitrika tamin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara mandray ny feo sy mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy ihany. Hisaorana ihany koa madamo Saondra izay tompony andraikitra feno ity fandarana top 10 ity, izy no manam batra ireo hira izay nangatahanareo ka ho tonga nahatonga izao fandarana top 10 izao. Ny amin'ny tian'io ity indray araka izany feo efa renao any an-tokantrano any izany dia namanao hajandriana antenaina no eto amin'ny fanolorana. Dia inona sy antenana fa dia aritra ihanao hatramin'ny farany ny fandarantsika ianao tsaivina trano moa fa isaky ny alahady amin'ny 20:00 ary sasany atoandro ny fandarana, ary miverina kosa izany rehefa talata hariva amin'ny 4:00 dia isika rehetra samy mandamina ny programantsika mba hahafahana miaino ity fandarana top 10 ity. Tsaivina trano ihany koa ny fandarana top 10 fa ireo hira folo be mpangataka indrindra nandritra ny herinandro, izany hoe ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika no mangataka ny hirantsika ary izay be mpangataka indrindra indra no tafiakatra atao anatin'ny fandarana top 10. Izay no ela fa dia inona fa efa tsindrindaony ianao hoe ho tafiditra ao anatin'izany fandarana izany ary ve ny hira izay nangatahanao dia angamba eny ny valiny, satria maro dia maro isika no mangataka ny hira izay nalefantsika dia tia amin'ny onjam-peo. Ndao ary ijery indray isika eo amin'ny laharana 40 dia antokom-pihira vaovao izy tia tafiditra atao anatin'ny fandaharana, dia ry zareo ampifia na ry zareo antokom-pira feno filazantsara ambodivona fitiavana amin'ilay hira hoe misaotra anao. Izy ireo no niazona laharana 40 tamin'ity fandaharana top 10 itya, 7:30 no isan'ny mpangataka azy ity, ka izany no mahatonga azy miazona ny laharana 40.

Genere, dia mbola tao anatin'ny fandarana top 10 hatrany isika rehetra amin'ny tian'io tia eo amin'ny larana fasivy sady isika raha jerevana ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia anisan'ny nidina dia nidina tokoa ny antokom-pihira miazona larana fasivy tamin'ny tian'io tia tamin'ny herinandro any izy dia tany amin'ny larana fahatelo tany ankehitriny izy dia midina eo amin'ny larana fasivy tsy maliana akory izany satria fifananana masina ka rehefa tafiditra tao anatin'ny fandarana dia efa izay no zava-dehibe roa amby efapolo no isanareo nangataka kazetia dia tsy iza moa izany fa ry zareo katefa varatsena amin'ilay hira mahafinaritra be mifankazara ndao aroa arahantsika izany hira izany.

Zay no teo amin'ny laharana fahasivy iny a fa eo amin'ny laharana fahavalo sika izao dia raha tojery totika hatrany ny fandaharantsika tamin'ny herinandro lasa dia tsy netsika eo amin'ny laharana fahavalo a itia tokopy iray itia mankasitraka anareo hatrany ny sira no niova tamin'ny herin'ny anio dia ny sira misaora no nitondran'ny laharana fahavalo ankehitriny kosa dia ilay hira hoe tsy mba mpaminany a no hitondrany izany laharana fahavalo izany dia mazava amintsika moa izany fa dia katela ma fresakina izany miazona laharana fahavalo izany amin'ny tifandarana top 10 ity 7:40 no isanareo nangataka azy tia izany mahatonga azy miantsona eo amin'ny laharana fahavalo atolotra avy hatrany ary nihira.

Raha izay ary no teo amin'ny laharana fahavalo a, isakosaindray no eo amin'ny laharana fahafito a. Hira anankiray mahafinaritra be manambara ny fangatahana ny fanahy masina no miazona ny laharana fahafito amin'ny tianio ity, 2020 a no isanareo nangataka azy ity. Ny katelema fefima na ny feno fihavanana manaritsoa no miazona izany amin'ilay sira mitondra lohateny hoe angataony fanahy masina. Somary nidina kely izy raha nijerevana ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa, satria teo amin'ny laharana fahaenina ankehitriny izy dia midina eo laharana fahafito. Ndao ary atolotra avy hatrany ny hira mahafinaritra be arahantsika amin'izareo KTLM FFIMA amin'ilay hira hoe angatao ny fanahy masina.

Tany amin'ny laharana fahasivy tany a no nisy ity antokom-piray ity tamin'ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa. Ankehitriny izy dia miakatra eo amin'ny laharana fahaenina satria efatra ambin'ny folo no isanareo nangataka azy ity a. Dia tsy iza moa izany fa ry zareo KTLM Getsemane efa fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe Manendry. Ry zareo no niazona laharana fahaenina tamin'ny ity fandaharana top 10 ity. Tolotra avy hatrany ary ny hira.

Mbola manarakatra ny fandarana top 10 anao amin'ny tianio itia miraro ny sosiny tsara ho anao antsika rehetra izay miaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara sy manaraka ity fandarana top 10 itia ary mirary fety mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa. Eo amin'ny larana fahadimy zato isika izao anatin'ny fandarana top 10 niakatra ny antokom-pihira izay mihazona ny larana fahadimy satria mbola manarakatra ny fandarana top 10 anao amin'ny tianio itia miraro ny sosiny tsara ho anao antsika rehetra izay miaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara sy manaraka ity fandarana top 10 ity ary mirary fety mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa.

Fato anatin'ny fandaharana topitisy tahaka an'izao araka ny mahazatra antsika dia misy hatrany ny bonus izay atolotra mariana hatrany fa ny bonus izay dia anisan'ny irabe mpangataka ihany koa fa tsy tafiditra atao anatin'ny fandaharana topitisy dia atolotra ho bonus amin'ity anio ity inona sy antenaina fa dia ho tafiditra zareo amin'ny manaraka dia ny bonusika amin'ity anio ity dia ry zareo katelema antsa fiderana be vokatra amin'ilay ira hoe SOS ry zareo no atolotra antsika ho bonus dia

Mbola miaraka tany fandarana top 10 anao amin'ny TNUTA dia makasitraka anao indrindra ny amin'izany eo amin'ny larana faefatra sika izao atao anatin'izany fandarana top 10 izany. Tsy nietsika ity antokom-pira ity raha atao jerytodika ny fandaharantsika tamin'ny herinandro satria ny azona larana faefatra, dia ankehitriny koa dia mbola miantsona eo amin'izany larana faefatra izany. 520 no isanareo nangataka azy ity dia izany mahatonga azy miazona larana faefatra ry zareo KTLM afaka ry ambatotokana amin'ilay hira hoe misaotra. Dia izay no miazona ny larana faefatra amin'ny tianio ity. Atolotra ampitiavana ary ny hira mino finaritra tompoko.

De zay no miazona larana fa efatra ny ara ny KTLM fakriambato tokana tamin'ny lera hoe misaotra dia ho larana fa telo sady sika izao amin'ny tiany ho itia dia ry zareo pira fifoazana fanilo firaisankina no miazona izany larana fa telo izany satria raika amby zato no isanareo izay nangataka azy dia izay no mahatonga azy miazona larana fa telo amin'ny tiany ho itia amin'ilay hira hoe molia.

Yenere, mbola tao anatin'ny fandarana top 10 satrany isika amin'ny tian'io ity a, rehefa fa miaina fandarana top 10 tahaka an'izao dia misy ny antokom-pihira izay miandry fatratra hoe iza no voalohany, iza indray no faharoa ao anatin'ny fandarana, dia tsaivina hatrany moa fa miankina amin'ny fangatahantsika hira ihany a no mahatonga ny laharantsika. Isika eto antokom-pihira ihany izany no mandahatra na mety ampiova na ampipetraka na ampiakatra na ampidina ny laharan-kira izay a efa milahatra tao anatin'izao fandarana top 10 izao. Eo amin'ny laharana faharoa izao dia raha jerevana ny tamin'ny herinandro lasa dia tsy nietsika ity antokom-pihira ity fa niazona ny laharana faharoa ihany. 8 pe izao no isanareo nangataka azy ity a, izay no nahatonga azy miazona ny laharana faharoa atao anatin'ny fandarana top 10 a. Dia tsy iza moa izany fa ry zareo katele matsata fitoriana Ambohimena amin'ilay hira hoe tsy irery. Ndao ary ho atolotra avy hatrany izany hira mahafinaritra be izany.

0: Yenere de arabaina manokana ianareo FM fanasana vato tokana izay niazona indray ny laharana voalohany tamin'ity fandaharana ity tsaivina hatrany fa efatra ambin'ny folo sy roanjato no isan'ny nangataka azy ity anisan'ny be mpangataka indrindra izy karary ny sidiny raha miazona izany laharana voalohany izany. Izay zay no masaka azo natolotra tato anatin'ny fandaharana top 10 izay isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany. Isaorantsika ihany koa namana Odilon izay teknisianina mavitrika nandray ny fiosana mpitaizany tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany fa isaorana ihany koa madame Saondra izay tompona andraikitra feno ity fandaharana top 10 ity. Toy izao ireo hira folo anisan'ny be mpangataka indrindra nandrafitra ny fandaharana top 10 izay efa natolotra antsika teo teo amin'ny laharana voalohany moa dia ny VLM fanasina ambatotokana tamin'ilay ira hoe matoki, ny KTLM tsata fitoriana Ambohimena tsy irerina teo amin'ny laharana faharoa, ny teo amin'ny laharana fahatelo dia mpira fifoazana fanilo firaisankina tamin'ilay ira hoe molia, ny KTLM afakry ambatotokana misaotra no teo amin'ny laharana fahaefatra, ny KTLM tafamana ny taratry ny fahazavana Mahazoarivony teo amin'ny laharana fahadimy tamin'ilay ira hoe tsy irery, ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano manendry ny teo amin'ny laharana fahaenina, ary ny teo amin'ny laharana fahafito dia ny KTLM Fefima na ny feno fihavanana Manaritsoa tamin'ilay ira hoe angatao ny fanahy masina, ny teo amin'ny laharana fahavalo kosa dia ny KTLM firaisankina tamin'ilay ira hoe tsy mbampaminany, ny KTLM fahavaratsena mifankazara ny teo amin'ny laharana fahasivy, ary ny teo amin'ny laharana fahafolo dia ny KTLM Akony Salema Tanimandry Antsony Tompo sy ny KTLM Ampifi tamin'ilay ira hoe misaotra anao. Ny bonus kosa dia niarahantsika tamin'ry zareo KTLM Antsa fiderana be vokatra tamin'ilay ira hoe SOS. Dia ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara izay ny fandaharana azo natolotra tato anatin'ny fandaharana top 10. Ny top 10 no mifarana fa ny radio feno filazantsara dia mitohy hatrany hatramin'ny folo ora alina. Mizara sosiny tsara ho anao eo am-piainoana ity onjam-peo maminao ity. Atolontsika ao an'Andriamanitra irery no voninahitra, manao velomanao ny namanao hajandriana antenaina mandra-piona tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00,
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

tsy hainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:5.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanindra anareo mba andeha siamoa ary mba aretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Jaona 15:10.

0: Radio für Philadelphia, FM 91,2 MHz.
1: Ni fanabiazana ny tena maholona no tanjonay. Radio feno filazantsara 91.2 MHz. Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 7/20 hatramin'ny 13 Mey, Toby Mandrosoasina. Ny 8/7 Jona, Filiovana Masin'ny Loharano. Ny 11/10 hatramin'ny 13 Jona, FLM Manontany Sarotra, Filiovana Soavina. Ny 14/15 sy 15/16 Jona, Fitandremana Ambatotokana, Filiovana Ambano. Ny 7/15 hatramin'ny 13 Jona, Tafika Masina Nasionaly any amin'ny Synodam-paritany Sofia, Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komite isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komite volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Antsoina isika mpiandry andian'ny mpiaradia amin'i Jesosy, natokana tamin'ny taona iray sy roa arivo, mba ho tonga hanatrika ny fivoriam-dehibe izay atao amin'ny kianja maintson'ny SPAM. Ny zoma faha 25 ny volana May taona 2020 sy roa arivo avy izao, manomboka amin'ny sivy ora maraina. Zava-dehibe no tapahana amin'io ka aoka hifampilaza, samy mitondra vary sy rano. Fa ny laoka kosa no iantohan'ny fikambanana. Tongava daholo, misaotra tompoko, hoy ny filoha Arnold.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: fa isika tsy mba namanzay miemitra Hebreo toko fafolo andiny fasivy amin'ny telopolo tapany a antsoina ampitiavana isika zanaka ampielezana soalafatray zasy monina eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga amonjy ny fiaraha-mivavaka fanaontsika isaky ny alahady fahadimin'ny volana ao amin'ny sekoly loterana farimbina ny alahady faraika amin'ny telopolo ny volana mey enina amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao amin'ny sivy ora maraina fitaom-pivavahana raha litorjika arahany fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo faranana amin'ny vokatra sy solombokatra ny fotoana manantena ny fahatongavantsika maro hoy ny braon zasy ny ray aman-dreny mpitondra fitandremana misaotra tompoko
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty allergie sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 0314-095-67-0328-080-06
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: aodiny fakanakaratra sy ny manodidina
0: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopelamada e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
0: koaka sempotra
3: aretina aty goty
0: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonhao
3: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crème savony manadiotare simba
0: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
3: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e
0: toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana sandere tsara sotra e
0: fifandraisana 0345816604
3: 0345816604 aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
4: kerobi makatso zany e io ary lay nylazaiko anao kerobi makatso ho avy eto antsira be ny alaty faraiky amin'ny telopolo ny volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny flm ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasanytolakandro izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily fasivy amin'ny roapolo taonany ordinasiona amin'ny pastora ajany ena william mavady otinina ary ny fandraisana anjary tsotra voatra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana ntapakila ao amin'ny flm ambalavato comiton jobil librairie loterana trambaritra sahala restaurant dangali ambomena ka tsy amay ambalavato koa firinovana azo ariva partenaire media rta radio ats radio fem filazantsara fm 91.2 mhz sono ff pro zaho efa pare samio tahin'andriamanitra e any amin'ny flm ambalavato indray zany ny fotoanantsika
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara areoka ho masinao ay ianareo satria masinao jehovah levitikus toko faharoapolo andiny fa enina amroapolo tapany a
5: ny filohan synodam-pahatany avaratry mani ny boron'ny fifoazana loterana malagasy
0: ny pastora ray aman-dreny toby sady mpitondra fileovana mandro soasina ny kristianina rehetra amin'ny afialay matoby mandro soasina
5: dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pivoazana sady fanokanana ny toby pivoazana ao mandro soasina ny valo amroapolo ka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo mey enina amroapolo soro arivo ho avy zao
0: ny fandaram-potoana amin'izany alaka misy valo ambyroapolo mey amin'ny sivy ora maraina tafika masina lehibe iarahana amin'ny tmm spam
5: eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa
0: alahady raiky amin'ny telopolo mey amin'ny sivy ora maraina
5: fotoam-panokanana ny tompom-pifoazana mandroso asina fanokanana ireo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina
0: isam-potoana dia isy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny tompo
5: trotro iambavaka ny fotoanantsika e
0: mandra-peona ny mandroso asina
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
5: midy rahany jehovah ry firenena rehetra midy raha azy ry olona rehetra salamfa fitambifolo amsato andinin'ny voalohany ho fampantronany fidorenany filazantsara sy mifanohanana ny asan'andriamanitra ny koral ampifi antoko pihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika grand conseil evangelique iarahana amin'ny groupe iloaina alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona tsirabe tabakely asotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana partenaire media radio feo mpitily radio feon'ny filazantsara fm 91.2 megahertz fifandraisana 033 19 702 22 tonga ava maro voninahitr'andriamanitra
0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
6: radio feo filazantsara 91.2 megahertz
7: eo ve mifankatia no hira atolotry ny tsanta fitoriana mbomena ho anareo

raha batika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, iriavana amin'izao takariva ianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Ny mpampianatra androany moa dia ny pastora Rajaonary Teodorika. Ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika androany dia tsy hazavaina amintsika dia amin'ny Joela. Joela toko fahatelo ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Io moa dia tenin'Andriamanitra izay voafidy ho isan'ny ao anatin'ny perikopa amin'izao vanim-potoana fankalazantsika ny pentekosta izao, ka dia faly miarahaba antsika rehetra ihany koa amin'izany nahatratrarantsika ny fetin'ny pentekosta 2022 izao. Hiara hivavaka isika rehetra. I Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra tsotoa, mankalaza ny anaranao masina izahay sady mangataka aminao mba hampidinanao ny fanahinao masina ao am-ponay noho ny teninao. Anjakany sy anapahany aminay araka ny sitraponao, ary izy anie hampatoky anay amin'ny fakapanahy sy ny fahoriana rehetra. Hitarika anay amin'ny fahamarinanao, anoeranay ny fahadisoana rehetra, mba hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny asa tsara rehetra. Mandra-pahatraranay ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao ihany izay miara-belona sy miara-manjaka amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa nolazaina teo am-boalohany dia amin'ny bokyny Joela toko fahatelo ndininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no azavaina sy anarantsika androany. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanakalehilahy sy ny zanakavavinareo, ny lahy antitsareo any nofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, tahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Dia nisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy amin'ny tany aho, dia rà sy afo setroka mitakosona, ny masoandro ampidina ho aizina, ary ny volana ho rà alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehovah, izay sady lehibe no mahatsiravina. Ary nazovy nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa-mandositra. Fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia hisy ta afaka arak'izay efa voalazan'ny Jehovah. Ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra. Amen. Izany no boky ho jerentsika amin'ity androany ity. Fa mialohan'izay dia misy ny tsetsatsetsa tsiaritra izay holazaina amintsika. Alohan'izay dia averina ny vakina amintsika ny andininy voalohany sy faharoa. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny rehetra aho, dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ilay antitsareo any nofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ny fanontaniana dia hoe mahatsapa izany ve ianao? Tsapanao ve izany? Ary nahatsikaritra fiovana ve ianao tao anatin'izao fetin'ny pentekosta izao? Ny tena olazaina dia hoe nisy tsapatsika ve ny fiovana na ny fiomanana ara-panahin'ny olona tamin'ny fanakekezana ny andron'ny pentekosta? Raha ny tiana homariana dia zao, mahitantsika na ny fetin'ny paska, fetin'ny krismasy, dia hitantsika fa malaza izany, maro ny ravaka sy ny haingo hita eny amin'ny toerana rehetra, maro ny zavatra amidy miova ny entana eny amin'ny mpivarotra. Fa ny mahagaga dia rehefa tonga ny fetin'ny pentekosta dia tsy dia misy loatra izany rehetra izany. Ohatra ny manginana ny fiangonana aza dia tsy misy ravaka atao na anaingona azy, tsy misy ny teny fanolorana amin'ny pentekosta. Ka izany ny mampieritreritra ny hoe moa ve ity fetin'ny pentekosta itya dia tsy manahoana loatra? Kanefa
Raha ny marina dia anisan'ny fety lehibe, fetim-piangonana lehibe a, ity a fetin'ny Pentekosta ity, satria izao koa ny mahalehibe azy. Ny Pentekosta dia anisan'ny fety izay voalaza ao anatin'ny Baiboly ka tokony atao sy ankalazaina izany a fety izany, ka sy ny vokatr' izany fety izany eo dia izay a ny tokony alehibe ny fankalazana izany. Inona moa ny Pentekosta ary inona no ankalazaina amin'izany fety izany? Raha mijery ny boky ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy voalohany isika dia izay novakiana koa tamin'ity herinandro ity, dia izao ny fanombohany eo: ary no tonga ny andro Pentekosta. Ny dikany izany a dia amin'ny fiteny grika dia hoe raha tonga ny fahadimampolo andro, dia ny fahadimampolo andro ao aorianan'ny paska no tiana holazaina amin'izany. Ny teny grika hoe fahadimampolo andro mahatsiaravana dia midika hoe pentekoste, ary io no lazaina fotoana lazaina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, ary misy heviny izany. Ny andro pentekosta fety ny fiangonana miseho amin'ny fahadimampolo andro. Izany no hevitry ny teny hoe pentekosta. Ary inona kosa ary no ankalazaina, ankalazaintsika amin'izany? Mila miverina mandinika ny famonaniana lazain'ny Joela isika, izay voasoratra amin'ny Testamenta taloha, sy izay no lazain'ny Petera tamin'ny toriteny nataony tamin'ny fahadimampolo andro manaraka ny Paska, mba hahalalantsika tsara. Angamba ianao tsy dia mahalala loatra ny momba ny mpaminany Joela? Eny, maro amintsika no tsy mahalala azy, satria ny Baiboly dia tsy miresaka firy ny momba azy afa-tsy ny filazana voasoratra eo amin'ny fanombohan'ny bokiny ihany. Ao amin'ny Joela toko voalohany andiny voalohany hoe: ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Joela zanaky Petuela. Tsy misy azo lazaina firy ny momba ny Joela afa-tsy izay anaran'ny rainy izay ihany no nomenantsika. Fa ny tena horesantsika nefa dia tsy momba ny amin'ny Joela tenany, fa ny momba ny famonaniana nataon'ny Joela sy ny hafatr'Andriamanitra nomena azy mba hambara amponina tao Joda. Koa raha fitinina ny famonanian'ny Joela, i bokiny io izany raha fitinina dia miresaka momba ny fitsarana sy ny valala, izay no resahana betsaka ao anatin'ny bokiny. Tamin'ny fotoana nanolorana ity famonanian'ny Joela ity mantsy ho an'ny mponina tao Joda, ity ringany loza dia ny loza momba ny valala na ny andiam-balala no iantsoana azy rehefa tena betsaka moa ny valala. Eny, mety misy antsika nefa nahita izany, ny sasany mbola tsy nahita na tsy niaina izany. Fa na nahita izany antsika na mbola tsy nandiam-balala, dia ny zavatra tsara ho fantatra rehefa mandeha izy ireny na tonga amin'ny toerana iray ny andiam-balala dia mihinana ny zavatra rehetra tandrify azy eo. Hoanin'ny vokatra izay tonga eo, hoanin'ny ravina, hoanina ny tahony, ny hoditra azo, ny hazo. Eny, araky ny boky aza dia voalaza fa hatramin'ny volon'ondry aza dia hoanin' ireny andiam-balala ireny. Izany no zavatra nitranga tany Joda. Ny tany dia nipetrahan'ny andiam-balala maro. Feno andiam-balala zany teo anivon'ny firenena. Noho ireo teo zavatra ireo no nanendren'Andriamanitra ny Joela hitondra hafatra ho an'ny mponina tao Joda. Nasaina ny olazaina fa ny andiam-balala dia loza voajanahary na loza voajanahary hafa no misy sy mitranga ary miseho, dia ho fampatsiahivana fa isika dia miaina eo ambanin'ny fanozonana sy ny tontolo maty. Fa ny karazana bibikely na ny rorotany ny rivodoza dia moa tsy fitsaran'Andriamanitra noho ny faharatsehan'ny fahotany izany. Ary amin'ny andro farany, arak'izay lazain'ny Joela azy hoe andron'ny tompo no hitsaran'Andriamanitra ny olona eto amin'izao tontolo izao, ary ty fitsarana farany ity ho ratsy noho ny fahaverezan'ny vokatra, na ny ratsy noho ny loza entin'ireo loza voajanahary samihafa. Ny fitsarana faran'ny mpanota dia fanasarahana azy tanteraka amin'Andriamanitra
fanasarahana azy amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary fanasarahana azy amin'ny fitahiana izay omen'Andriamanitra ny olona, izay toy ny fonja tsy manam-piafarana ao anatin'ny elo afo mandrakizay a izany fanasarahana ny olona amin'Andriamanitra izany. N'Andriamanitra raha tsapany mponina tao Joda ny fahasimbana entin'ireo andiam-balala ho fahampatsiahivana azy ireo ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotana izay nataon'ireo olona ireo. Ka nitadiavin'Andriamanitra dia ny mba hibebahana izy ireo. Tian'Andriamanitra raha miala amin'ny fahotana ny fon'izy ireo ka hiverina amin'ny tompo Andriamanitra izy ireo, izay mamindra fo sy miantra, izay maharo-po sady be famindram-po ary manenina amin'ny loza araka ny Joela toko faharoa ny ndininy fahatelambifolo. Lesona tsara ao antsika koa izany ry havana. Ny vokatry ny fahotana dia miariary eo amin'ny fiainantsika olombelona amin'ny alalan'ireo zava-tsarotra samihafa izay iainana, amin'ny alalan'ny aretina samihafa indrindra amin'izay miseho amin'izao fotoana izao. Ny fahavoazana mahazo ny mpino izany na ny tsy mpino dia samy voan'izany, dia vokatry ny fiainana eto amin'izao tontolo izao feno ota izany. Inona ary no ataontsika raha manoloana izany toejavatra izany? Tokony ho tadidy fa misy vokany ny fahotana, satria manota isika dia ho avy ny fitsarana mahatsiravina. Noho izany dia mila miverina amin'Andriamanitra isika ka miaiky heloka ary miantehitra amin'ny fitiavany, miantehitra amin'ny fahasoavany, miantehitra amin'ny famindrapony izay omeny antsika amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy antsika. Izay no ilain'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao amin'ity miatrika ny arety mandozo ity, dia ny mifona sy miverina eo amin'Andriamanitra, mibebaka amin'Andriamanitra. Izany ny fanafody sy vaksiny tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny testamenta taloha ry havana, Andriamanitra dia nandefa hafatra tahaka izany amin'ny alalan'ny mpaminany tahaka ny Joela. Tsy kelikely teny a na mandeha tsy kelikely a, dia Andriamanitra dia nanosotra ny fanahy masina tamin'ny olona tahaka ny Joela ka manambara ny programa mpamonjeny izay ataony amin'ny alalan'ilay mesia nampanantenainy. Ireny mpaminany ireny izany a dia nalefan'Andriamanitra hoe zao any programa mpamonjena izay homaniny sy tiany atolony ho an'ny olona mba hamonjenany olona amin'ny alalan'ilay mesia nampanantenainy. Noho izany ny mpino tao amin'ny testamenta taloha dia naalala izany zavatra izany amin'ny ankapobeany ihany, naalala izay tokony ho fantatr'izy ireo ny amin'ny Andriamanitra sy ny famonjena azy ireo, fa tsy naalala ny atsipirian'izany kosa hoe inona marina ilay programa momba ny famonjena izay ataon'Andriamanitra, fa ny atsipirian'izany a dia tsy azony. Petera apôstoly no niteny amintsika ao amin'ny soratra nataony fa ny mpaminany tahaka ny Joela dia tia fantatra izany programa mpamonjena izany, ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany nindininy fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo hoe ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahiny fatratra, dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsahiny izay andro sy izay toetry ny andro notondroy ny fanahin'i Kristy tao anatiny raha nambarany rahateo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Amin'ny teny hafa ry havana, naniry tokoa ireo mpaminany ireo ny hahafantatra bebe kokoa ny momba izany programan'Andriamanitra izany, kanefa tamin'ny ambangivangony ihany no nomena azy ireo. Inona no nomena ny Joela ary? Rehefa tonga teo ampovoan'ny resaka momba ny valala sy ny andro fitsarana farany dia nisy fanambarana fa isy fotoana ampiova ny zavatra rehetra. Izao no afatra nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Joela ao amin'ny Joela toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ilay antitsareo any nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary nadia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy azy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Teo eo amin'ny taonjato valo na taonjato sivy taorinan'ny tenenan'ny Joela ireo teny ireo no nisehoan'izany. Ny fiandrasana ny mesia dia nandritra ny fotoana lava
teo amin'ny tantara. Kanefa nalava aza noho ny ilazana ny tantaram-pamonjena dia nalambara tamin'ny alalan'ny mpaminany tsikelikely izany. Fa rehefa voalaza daholo zany dia namadika ny pejin'ny tantara. Ary tsy hoe tantara nataon'ny olona zany fa tantara tamin'ny alalan'ireo apôstôly sy mpaminany no nasehon'Andriamanitra amintsika tamin'ireny fanambarana ataon'ny mpaminany ireny. Dikan'izany ry havana dia izao, misy zany a ny fotoana izay lazain'Andriamanitra fa hanatanterahany ny famonjena, dia ireny fotoana ireny no hojerentsika ka ahafantarantsika hoe aiza zao no misy atsika, aiza misy anao amin'izao fotoana izao a, dia inona ny efa nitranga, inona ny mbola tsy nitranga tamin'ireo a faminaniana izay a natao ireo. Ka izay zavatra misongadina no jerentsika izao indrindra izay voalaza ao amin'ny fanekem-pinoana izay tanterahantsika sy lazaintsika mandrakariva ao am-piangonana. Ny voalohany dia hoe Jesosy dia hotorotoroy ny fanahy masina, efa tanteraka izany. Dia ny faharoa dia hoe hoteraka izy, efa tanteraka koa izay. Ary fantatsika fa rehefa feno telo amby telopolo taona teo izy dia nijaly, maty ary nalevina. Telo andro taorianan'izay dia nitsangana tamin'ny maty izy, ary efapolo andro taorian'ny paska dia niakatra any an-danitra izy ka nomena azy ny fahefana rehetra. Izao dia hoe ahoana ary ny afaran'ny izany fotoana izany dia izao, le hoe atongavan'ilay fitsarana farany io izany dia izao: Jesosy dia ho avy hitsara ny velona sy ny maty. Io ny fanekem-pinoana ataontsika. Ka le izy le ho avy hitsara ny velona sy ny maty io a dia mbola tsy tanteraka, ka eo izao no mipetraka isika, eo izao no mipetraka ny tantara misy atsika. Efa fantatsika ny fiainan'i Jesosy, kanefa tsy fantatsika hoe oviany izany fotoana izany izay mifandray amin'ny fiafaran'izao tontolo izao izany. Mbola afaka andro vitsivitsy ve? Afaka taonany ve? Mbola misy taonjato ve vao avy izany? Tsy fantatsika. Araka ny Matio toko fa efatra amby roapolo andinin'ny fahaenina amby telopolo dia tsy misy mahafantatra izany. Na tsy fantatsika aza ny daty dia misy zavatra tokony ho fantatsika ihany, dia ny zavatra napetraka i Jesosy mba hataontsika. Eo anelanelan'ny andro ny akarana, ny akaran'i Jesosy any an-danitra izany sy ny andro iverenany, eo a no misy antsika amin'izao fotoana izao. Rehefa vitan'i Jesosy ny fiainany tetỳ an-tany, moa ve ny asa navelany ataontsika dia nipetraka fotsiny ny andry azy? Satria amin'ny fanekem-pinoana dia hoe asa niakatra any an-danitra izy, ary mbola hiverina hitsara ny velona sy ny maty. Ary mandritra an'izay lanelana izay, endrasana amin'ny fivarianana izay ve inona nasaina ataontsika? Moa ny hipetraka fotsiny no nasaina ataontsika ve? Tsy marina izany. Ny fiainana aoriana amin'ny pentekosta dia mampianatra antsika fa aminany ny amin'izany andro farany izany. Nahoana? Satria Andriamanitra dia nandatsaka ny fanahy masina. Ahoana ary ny fomba aminaninao dia ny fanahy masina ao no karazana fitaovana hitarika anao amin'izany sy anaovanao ny asa fanompoana izay napetraka Andriamanitra amintsika. Teo amin'ny vakitenintsika, ny mpaminany Joela dia nanondro fotoana manokana teo amin'ny tantaran'izao a tontolo izao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, eo amin'ny andininy voalohany a no misy an'izany. Efa niteny koa Andriamanitra fa ny fanahy masina no ameno ny fonin'ny olona ka aminany izy ireo. Talohan'ny nahaterahan'i Jesosy, Andriamanitra dia nifidy olona vitsivitsy ho mpaminany, ary nanome hafatra tamin'izy ireo izy tamin'ny alalan'ny fahitana, ohatrany eo amin'ny Isaia toko fahenina, manome hafatra amin'izy ireo izy amin'ny alalan'ny nofy tahaka ny Daniela toko fahafito, ary manome hafatra amin'izy ireo izy amin'ny alalan'ny resaka ifanaovana mivantana dia tahaka ny ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo izany. Ka nozarain'izy ireo tamin'ny mpiaino azy izany hafatra izany. Tsy nitazomin'ireo olona ireo izany ny hafatra fa lazainy amin'ny olona. Joela kosa dia nahita mialoha ny fotoana izay andefasan'Andriamanitra mpaminany maro. Tsy ireo voalazan'ny Testamenta taloha ireo ihany izany. Nampiasainy ny teny hoe aminany, izay manana hevitra hoe
manambara na mitory. Zay zany tokony tandrify eo hoe anambara sy itory. Rehefa ho avy ny fotoana ho joela, ny mino de itory ny afatr'Andriamanitra momba ny fitiavany izao tontolo izao. Petera apôstoly no niteny tamintsika ny fahatongavan'ny fotoana izay nolazainy joela mpaminany tamin'izany fotoana. Ary rehefa tonga ny andro pentekosta, ny 50 andro taorinan'ny paska, dia teo amin'ny fitoerana iray ny mpianatra rehetra no indro ny latsaka tapoka tamin'izy ireo ny fanahy masina, ka nahatonga ny mpianatra afaka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa, araka ny lazain'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny ndininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Dia nitsangana Petera ka nanazava ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny ndininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo hoe: tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa vahaora fahatelo ihany zao ny andro. Fa izao ilay nampilazainy joela mpaminany hoe: ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Eny, ny andro pentekosta taorian'ny andro ny akaran'i Jesosy any an-danitra no nandatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina ho an'ny olona rehetra ka aminany izy ireo. Zavatra nahafinahitra izany ry havana, satria araka ny tenenin'ny mpaminany joela dia ny Petera apôstoly no manamarina hoe izao no tanteraka izay andro nolazain'ny mpaminany joela izay. Ity asa fitoriana ity ry havana dia tsy mijanona tamin'ny andro pentekosta ihany fa mitohy. Hoy Andriamanitra, andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho. Ny teny hoe andatsaka dia anehoana fa asa mitohy izany. Ary joela dia nahita fa ny fanahy masina dia nalatsaka tahaka ny rano amin'ny siny tamin'ny pentekosta, ary izany rano izany dia manondraka ny taranaka ho avy rehetra. Ny fitenenana hoe kosa ny hoe nofo, hoe andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, dia entina mampatsiahy antsika fa mety maty isika, satria ny nofo dia hitoeran'ny mahampanota antsika. Ny Baiboly dia mampianatra mazava amintsika araka ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahafito hoe: satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Midika izany fa tsy manana hery isika hiantso an'Andriamanitra ho aty anatin'ny fotsika. Midika izany fa tsy hahazo famelan-keloka avy aminy isika amin'izay atolontsika nataontsika. Ny olona dia miaina amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra noho ny sain'ny mpanota ka tsy tiakatoa an'Andriamanitra. Fa ny tena fiainana raha mitady izany fiainana izany ianao, dia ny fipetrahana eo ambanin'ny tongony. Hoy ny Efesianina toko faharoa ny andiny voalohany: ary anareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahatsoanareo sy ny fahotanareo. Izany ry havana no antony andatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina. Nahoana? Dia mba hahatonga anao velona ara-panahy, araka ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny fomba ahoana? Dia milaza indray ny Romanina toko fahafolo andininy fahefatra ambin'ny folo hoe: ataony ahoana ary no fiantso izay tsy nonony? Ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny? Ataony ahoana ny fandre raha tsy misy mpitory? Isika dia tsy afaka hiteny hoe izaho dia mihinan'Andriamanitra raha misaintsika samirery ry havana. Isika dia tsy afaka miteny hoe manana mpamonjy aho, mahay mino aho, mahay mahafantatra an'Andriamanitra samirery aho raha tsy aorinany andrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga ao am-ponao ary ny tenin'Andriamanitra na ny afatr'Andriamanitra, dia ino no mampianatra anao momba ny fanamelohana vokatry ny fahotana? Dia izay no asan'ny fanahy masina. Mampafantatra anao fa mpanoty ianao. Ambarany aminao ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ka nanalany ny fahadisoanao sy ny fanamelohana anao. Ny fanahy masina no mampianatra anao fa ny fitiavan'Andriamanitra no namonjena anao, fa tsy vokatry ny asanao. Ao amin'ny Efesianina toko fahafolo na andinin'ny fahafito ambin'ny folo no milaza izany. Io afatr'Andriamanitra io ry havana no alatsaka eo amintsika, no alatsaka eo aminao eo amin'ny batisa. Henonao ny teny hoe manao batisanao ho amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tsy teniteny foana akory izany, fa teny misy hery izay nampanantenain'Andriamanitra.
hoy izy ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny andiny fahavalo amby telopolo. Hoy izy: mibeba ary aoka samy atao batisa, ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Eo zany no mena ny fanahy masina. Hitanao amin'izany fa ny fiainanao ankehitriny izao dia eo anelanelan'ny andro ny akaran'i Jesosy any an-danitra sy ny hiverenany avy any indray, izay fotoana tsy hipetrahana fotsiny. Ny faminanian'ny joela dia mitete ho an-taranaka mifandimby. Ny fanahy masina dia monina ao am-po ary manorona finoana, mampaheranao isan'andro amin'ny fahalalana ny marina momba ny mpamonjy noho ny vokadratsiny ny fahotana. Izany no ahafahanao maminany ny amin'ny andro farany, izay andatsahan'Andriamanitra ny fanahiny amin'ny nofo rehetra. Fantatrao ny afatra, inoanao zany afatra izany, azonao zarainao koa io afatra io. Amin'ny fomba ahoana nefa? Dia ny fanahy masina no fitaovana ampiasana amin'izany ho amin'ny asa fanompoana izay ampanaovin'Andriamanitra. Moa fantatrao ny mahatonga anao izao iain'ny tenin'Andriamanitra? Hoe nahoana ary ianao ny mandray izao tenin'Andriamanitra izao ankehitriny, izay tenin'Andriamanitra izay tianao, maminao ary inoanao? Amin'ny maro amintsika ariavana, ny finoana dia efa voaresaka teo amin'ny andro Pentekosta. Ny mpianatra dia niresaka momba ny afatry ny famonjena tamin'ny teny izay fantatry ny olona. Niangona teo ny olona mba hiaino, ary nitondra ny teny niverina tany amin'ny firenena nisy azy ireo avy. Ka nizara izany teny izany ihany koa tamin'ny mpiaramonina tamin'izy ireo, ary ireo koa dia nizara izany tsy mijanona. Izay mandre ilay tenin'Andriamanitra zany ka mahazo azy any dia lasa manambara izany ary tsy mijanona fa miampita miampita izany. Izany teny izany no nameno ny fonin'ireo ray aman-drenintsika ihany koa, ka nizara izany tamin'ny fianakaviana izy, ho an'ny hafa, eny mizara izany ao amin'ny taranana izy. Mety tsy ny ray aman-dreninao no niresaka taminao momba an'i Jesosy, kanefa dia misy olona hafa ihany koa ny rahan'Andriamanitra laza izany taminao. Izany afatra izany ry havana dia niainga tao Jerosalema, ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia niampita ranomasina ka tonga tamin'ny firenetika, tonga eo ambaravaranao koa izany tenin'Andriamanitra izany. Efa fantatry joela fa ho tanteraka izany, hoy izy: dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, lahy antitsareo anofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ny fianakavianao, ny ray aman-dreninao, ny pastoranao, ny namanao, ireo no lazaina amin'ilay teny hoe zanakalahy, zanakavavy, zatovo, mpanompo, ka mitondra ny afatr'Andriamanitra miampita. Midiky izany ry havana, raha dinihana izany teny izany dia izao hoe ny fitorianan'ny filazantsara, ny fitorianan'ny afatr'Andriamanitra dia tsy mifidy taona, tsy mifidy firenena, tsy mifidy saranga ny asa fitoriana izay ampanaovin'Andriamanitra ny olona. Izany no midika fa ny ainan'ireo olona taloha ireo a ny vanim-potoana nelanelan'ny andro ny akarana sy ny andro mbola izay hiverenan'i Jesosy indray, izay tian'Andriamanitra mba hataonao koa ankehitriny. Ahoana izany no tokony hataonao eo ampiandrasana an'i Jesosy? Inona nataonao miandry an'i Jesosy hiverina hitsara ny velona sy ny maty? Dia manana ny teny izay ambara ianao, hoy Andriamanitra amin'ny Hebreo rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny taminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro farany nampitenenany tamintsika ny zanany. Ireteneo ry havana dia voatahiry ao amin'ny Baiboly. Ireteneo ireo dia manova ny fanahin'ny olona izay maty ho velona, manova ny fanahy maty tonga fanahy velona. Maro mitady fiadanana avy amin'Andriamanitra nefa tsy mahalala hoe aiza no atana izany. Ianao koa dia afaka maminany na mitory ilay teny fiainana. Fantatrao fa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy anatanteraka izay zavatra tsy vitantsika. Izy irery ihany no nandrava ny vokatry ny fahotana izay tokony nahavoantsika. Izy no nitsangana tamin'ny maty, ilaza amintsika fa voavela mamaim-poana ny elontsika. Lazainy amintsika fa fanomezana avy aminy ny famelan-keloka izay atolony mamaim-poana ho antsika ihany koa. Fantatrao izany, eritrereto hoe
Nahoana Andriamanitra no mijary izany teny izany aminao ankehitriny? Nahoana Andriamanitra no mame izany teny izany aminao ankehitriny? Ary tsy nanafiny izany taminao izy fa niteny tamin'ny fiteny izay fantatrao. Andriamanitra ry havana dia miteny aminao amin'ny fiteny fantatrao mba ho afaka mamaky ianao, miaino ianao ary mino izany teny izany ianao mba hanana fiainana mandrakizay. Araitan'Andriamanitra ary fa zava-dehibe ny nanomezana izany teny izany anao, dia tokony ataontsika ho zava-dehibe koa ry havana ny zaran'i Jesosy amin'ny manodidina antsika. Satria fantatrao ny fotoana izao isika dia eo anelanelan'ny andro ny akaran'i Jesosy any an-danitra sy ny firenany hitsaran'ny velona sy ny maty. Misy ny zavatra napetrany mba ho tanterahantsika, dia ny ahatonga ireo olona tsy mino mba ino, satria ny fanahy masina latsaka ho an'ny nofo rehetra. Tonga eo amin'izay izarana ny tenin'Andriamanitra, eo amin'izay izarana ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina mba hampatanjaka ny finoana sy hanorona finoana vaovao. Petera, mpianatr'i Jesosy, dia efa niteny taminao fa ny faminanian'ny joela dia manomboka amin'ny fahatanterahany tamin'ny andro pentekosta. Nanomboka tao Jerosalema no nielezan'ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, ary hampatsiahivon'ny joela aminao fa tokony mbola ampiely izany koa ianao ankehitriny. Mila manateraka izany ianao fa tsy mijanona fotsiny eo amin'ny WM-piangonana miandry an'i Jesosy hiverina, satria mandeha ny rehavana ny fotoana ankehitriny, mandeha ny fotoana. Nahoana moa Andriamanitra nandatsaka ny fanahy masina? Nandatsaka ny fanahy masina Andriamanitra mba hanampy anao andeha hitory ny filazantsara, anao ny asa fanompoana, hanatanteraka ny hafatra rehetra izay napetrak'Andriamanitra amintsika. Dia voninahitra anao an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen.

Malikea azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Oabolana fahatelo

fa isika tsy mba namanjay miemitra Hebreo toko fa folo andiny fa sivy amby telopolo tapany A. Antsoina ampitiavana isika zanak'ampielezana soalafatray zasy monina eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga amonjy ny fiaraha-mivavaka fanaontsika isaky ny alahady fahadimin'ny volana ao amin'ny sekoly loterana farimbona ny alahady faraika amin'ny telopolo volana mey enina amby roapolo sy roa arivo avy izao amin'ny sivy ora maraina fitaom-pivavahana raha litorjika arahany fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo fifaranana amin'ny vokatra sisy olom-bokatra ny fotoana manantena ny fahatongavantsika maro hoy ny Brown Zasy ny ray aman-drenympitondra fitandremana misaotra tompoko

Quero pimakatso zany, io ary lay lazaiko anao, quero pimakatso avy eto Antsirabe ny alato faraky amin'ny 30 volana metaona 26 sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivon'ny jobily 25 taonan'ny ordinasiona amin'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjary tsotra voatra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana antapa-kevitra ao amin'ny FLM Ambalavato komiton jobily librairie loterana tranombarotra sahala restaurant dangali ambomena katsiamay Ambalavato koa firolovana azo ariva partenaire media RTA radio az radio fem filazantsara FM 91.2 MHz sono FF Pro. Izaho efa pare samio da inandriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato ndray izany ny fotoana antsika

mandrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny abeny fiantranao fonoi ny fahadisoko. Salamy faraky ambidimapolo andinyny voalohany.

0: și păstură mănurăbari.
1: Oxikei vavaka. Tao amin'ny fahafenoana tokoa Jesosy Kristy o no nandraisana rehetra. Eny ianao ilay nanolotra ny tenanao fanatitra no ny ota indray mandeha no nahatonga ny fahasoavana ao aminay hatramin'izay ka ho mandrakizay. Raha ankehitriny dia tsy misy mahory anay satria feno dia feno izay atolotra ho anay na eto amin'n'ity fiainana ity na izay fiainanay mandrakizay eo akaikinao. Koa diovy ho afaka amin'ny fahalotoanay izahay noho ny rahanao masina ary aza vela ho variana hitoloko amin'ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao intsony. Aoka aza ny fahasoavanao no ho hitanay ho vaovao isa-maraina ary hiderahanay ianao isaky ny hatory. Aoka mba ho feno anao ny fiainanay ka ho hitan'ny olona tokoa hoe ato aminay Kristy, fa izany no antoko ny fiadananay. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny jaona toko voalohany ka ny andininy faha enina ambin'ny folo. Filazantsara araka ny jaona toko voalohany andininy faha enina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ane ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Isaorana ny Andriamanitra ray fa mbola nomeny ity fotoana ity indray isika hifankahirezantsika amin'izao alina izao. Eny, raha ny tontolo andro iny tokoa mantsy no itodiana dia hita sy tsapa fa maro ireo zavatra mavesatra izay nahatonga faharerahana ara-batana sy ara-tsaina teo amin'ny fiainana. Noho izany dia ilaina ny fitoniana ny fialatsasatra amin'izao alina izao. Ao amin'i Jesosy no azona izany fitoniana sy fialatsasatra izany. Ankoatra izay dia tozarizary fitoniana fotsiny ihany satria ao amin'i Jesosy no misy ny fahasoavana amin'ny endri ny feno sy tanteraka. Izy no nahazontsika famonjena izay ivelomantsika amin'ny fiadanana eto amin'izao tontolo izao ary koa mbola anantenantsika ny fahasambarana any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany fahasoavana izany izay eketsika fa vaovao isan'andro no arotsak'Andriamanitra ao amintsika mandrakariva koa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fahasoavana anampy fahasoavana. Izany hoe famonjena miampy fibebahana, finoana, faherezana manoloana ny olana sy ny zavatsarotra mianjady, ny fifaliana mandrakariva ao amin'ny Tompo. Raha ireo rehetra ireo no tanteraka aminao dia ambara avy hatrany fa ao aminao ny Tompo. Ary tsy misy zavatra ilaina eto ambonin'ny tany mihoatra noho izany hoe ao aminao izany ny Tompo. Fa hoy Asafa ao amin'ny Salamo faha fito amby telo amby fitopolo hoe ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Salamo faha telo amby fitopolo. Na arena, na voninahitra, na fahafinaretan'izao tena izao dia mbola zava-mandalo ihany izany ary tsy ahazoana fiadanana raha tsy ao Jesosy Kristy. Ary raha tena ao Jesosy Kristy dia izay no ampy hahazoanao fiadanana sy fahasambarana. Raha tena ao aminao Jesosy, na tsy manan-karena aza ianao, na tsy fantatra izao tontolo izao akory aza ny mombanao, dia efa manana ny fifaliana sy ny filaminana ianao. Manana ny fanantenana rehetra na eto an-tany na any an-danitra satria fahasoavana feno no atolono anao ary raisinao. Hainao no mandray izany fahasoavana izany sy mampiasa izany fahasoavana izany ary indrindra miaina izany fahasoavana izany satria ny fanahin'Andriamanitra no ao aminao ary miasa ao anatinao. Koa meteza hitoetra ao ambanin'izany fahasoavana feno omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany, manomboka izao, ary aza manahina inona na inona, na dia mafy aza ny fiainana, na dia misy olana tsy maintsy atrehina aza. Jesosy no manome ny vahaolana, Jesosy no manome anao ny finoana hatokinao azy. Eny, Jesosy no manome anao ny zavatra rehetra hahatonga fiadananao anatinao, ramanaky ianao. Manana ny fahafenoana eto an-tany sy any an-danitra mantsisy, ka mangataha aminy, fa manome izay rehetra mangataka aminy koa izy. Koa aoka ary mba tsy ho tapaka ny fifandraisanao amin'i Jesosy na oviana na oviana. Antsoy izy amin'ny alalan'ny vavaka, enoy izy amin'ny alalan'ny teniny, ary tsy ny teniny ihany fa ireo rehetra izay ampiasainy hitenenany aminao, satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Angatao aminy tsy tapaka ny fanahy masina, ahalalanao ny sitrapon'Andriamanitra. Isaory Andriamanitra ary, ary derao sy ankalazao ny anarany noho ireo fahatsarana madinika maro dia maro hitanao manodidina anao sy eo amin'ny fiainanao ireo. Fa amin'ireny zavatra madinika ireny tokoa mantsy no ahitanao ny fahasoavan'Andriamanitra, ary ny fisaroanao azy sy ny fiderahanao azy noho ireny no azonao fifaliana tsy tapaka mandritra ny tontolo andronao. Koa fantaro ary, ary azadino, fa isan'andro isan'andro dia vaovao ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany fahasoavan'Andriamanitra izany no tarihany, itarihany antsika mandrakariva ho ao amin'ny fiadanana, ary ananantsika toky sy fanantenana fa isika dia omen'Andriamanitra ny fitiavana lehibe izay efa itiavany antsika hatramin'izay, ary mbola itiavany antsika koa mandrakizay. Aoka mba ho aminao izany fanantenana lalina izany, dia ho hitanao ny tena fiadanana sy fahasambarana. Azadino ary ny midera sy mankalaza an'Andriamanitra manomboka rahapitso rehefa mahita amin'ny masoandro mipalika ianao. Fa ny androany alina aloha mangataha famelan-keloka aminy, mangataha fanahy masina aminy, mangataha firaisana feno sy tanteraka amin'Andriamanitra izay manome anao ny fahasoavany isan'andro isan'andro. Ireny no mahafaly, ireny no manambara ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ho aminao anie ny fiadanana. Amena.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia fali miarahabatsika lehilahy rehetra indray izay manaraka tsy tapaka ny fandarana mitady ny rahalahiko aho. Miarahabatsika rehetra ihany koa izay mpanaraka izao fandarana izao a, ary dia manolotra ny fiarabanina ao mba hampireritsoa sy manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy a hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka hatrany a no manolotra anao ny fandaharana mitady ny rahalahiko aho. Dia alohan'ny anomboantsika ny fiarahana dia ametraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay fa mbola afaka miaino izao fandaharana izao indray. Mangataka anao fanahy masina hiasa ao anatinay ahafahanay mandray ny fampianarana sy ny fampahirezana izay ataonao aminay. Dia apetraka fiainam-pianatananao ny tokantrano rehetra amin'izao anio izao ho amin'izy ireny ane ny fiadananao Ry Tompoandriamanitray. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen. Eny ary rahalahy namana, alohan'ny anomboantsika ny fandarana dia andaontsika angataka hira anankiray amin'ny namana teknisianina. Dia ny hira ao amin'ny firana FFPM malarana fahafito amin'ny 70 mitondra ny lohateny hoe rifanay mpanazava mitarihana izy.

Yeni ars dia isorantsika ny namana teknisianina tamin'izay tenin'Andriamanitra izay hira natolotra ny antsika izay. Anio indray arintsika dia iresaka ny amin'ny hoe ny asan'ny fanahy masina amintsika lehilahy. Ny asan'ny fanahy masina amintsika lehilahy. Maromaro ny tenin'Andriamanitra izay azontsika resahana mikasika ny amin'izay loha hevitra izay, fa dia tsy hamaky tenin'Andriamanitra intsony aho, fa dia eny anelanelany antsika dia misy tenin'Andriamanitra Jehovah Kina, ary misy ihany koa izay ny toko sy andininy sy ny boky misy an'izany tenin'Andriamanitra izany no horesantsika satria ny fotoanantsika manapetra ihany a, fa dia anjaranao ihany koa ny mandray ny taratasy sy ny penina sy ny baiboly ao akaikinao a, dia afaka mamaky izany miadana ianao. Raha vao miresaka an'izay hoe asan'ny fanahy masina izay tsika, dia anisan'ny atao hoe zavatra sarotra sy tsy takatry ny saina ny resaka momban'Andriamanitra, satria raha miresaka izay fanahy masina izay tsika dia Andriamanitra izany fanahy masina izany, ary izany koa moa no maandriamanitra azy a, dia tsy tahaka ny Andriamanitra izay atsangan'ny olona sasany hoe ho andriamanitoan'ny ren'Andriamanitra Bouda ohatra, Bakola, Baal, amin'izany karazan'Andriamanitra aby izany a, fa ny Andriamanitra izay tompointsika dia Andriamanitra izay manao zavatra tsy takatry ny saina antsika olombelona. Ka raha mbola zavatra takatry ny saintsika olombelona ny zavatra taon'ny Andriamanitra, dia mbola tsy Andriamanitra izay. Dia azo heverina izany fa mitovy laharana amin'ireo Andriamanitra atsangan'olona izany, raha hoe Andriamanitra mbola hoe mitovy mbola takatry ny saintsika ny zavatra taony, fa tsy takatry ny saintsika Andriamanitra io. Ary ao amin'ny tenin'ny Joba moa dia milaza mihitsy a, Joba toko fa 6:24 manao hoe indro izy lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika. Izany no ambaran'ny Joba ao anatin'izay teniny ao amin'ny Joba fa 6:24 izay. Toy izany koa ny ao amin'ny Joba toko fa 7:15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, manao zava-dehibe tsy takatry ny saintsika izy ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Salamo fa 5:17. Nefa na dia izany aza dia tsy mahadiso velively akory ny manao fandalinana lalina momba n'izany hoe Andriamanitra izany, araka izay ambaran'ny soratra masina, tsy ndriko tsara, araka an'izay ambaran'ny soratra masina. Ka ndao ary a arosontsika eto a midinidinika foy a momba n'izay hoe fanahy masina izany, izay ataontsika hoe amin'ny tenintsika mahazatra dia persona fahatelo ao amin'ny izay trinité amparantsika hoe Andriamanitra resanakary fanahy masina dia izy a persona fahatelo. Ka hodiniantsika amin'izany a reto izay anarana matetika iantsoina azy ao amin'ny soratra masina, dia izay maha izy azy ozy ny tenin'Andriamanitra, ny maha izy azy, ny maha Andriamanitra azy, ny asany ao amin'ny olona sy ao amin'ny fiangonana. Dia reto a no anarana iantsoana azy. Miainga amin'ny soratra masina ihantsika ao amin'ny Joba, ao amin'ny Genesis 6:3, ny Isaia 13:2, ny Matio 10:20, ny asan'ny apôstôly 6:17. Dia reto no ilazany azy: fanahin'i Jehovah, fanahin'ny Tompo, fanahin'ny Ray, fanahin'i Jesosy. Izany no ambarany azy: fanahin'ny fahamarinana, fanahin'ny aina, fanahin'ny mahery, fanahin'ny fahendrena, fanahin'ny fahasoavana. Any amin'ny Jaona 5:17, ny Romanina 5:2 sisa, dia milaza n'izany rehetrehetra izany. Ao amin'ny Romanina 6:4, dia izao no ambarany azy hoe fanahin'ny fahamasinana. Ireo anaranareo dia manambara ny fombany sy ny asany a samihafa. Faharoa dia izao: ny maha izy azy. Izany hoe ny maha izy azy nyio fanahy masina io izany dia hoe ilay atsotsika amin'ny teny vahiny hoe personalité. Tsy hery fotsiny izy a ny fanahy masina io a, tsy hery fotsiny, fa ny soratra masina dia milaza azy miavaka tsara ao amin'ny Matio 3:19. Ny fanahy masina koa dia manana firaisana sy fahalalana izy, ary tena persona tokana izy satria tsy azo atao ny mandainga aminy.
tsy azo atao zany mandany amin'ny fanahy masina zany, tsy azo atao ny maka fanahy zany fanahy masina zany, tsy azo atao ny manohitra ny mampalahelo mamadika izany fanahy masina zany, tsy azo atao zany. Fanahy masina io ihany koa dia mampianatra atsika ary afahantsika mijoro vavolombelona ihany koa, ary mandresy lahatra atsika ihany koa fanahy masina io, mitarika atsika io ary mandresy sy miteny ary milaza zavatra amintsika. Ka ny maandriamanitra azy dia zao, manana ny toetran'andriamanitra io fanahy masina io ary mahalala ny zavatra rehetrarehetra io, fantany zavatra rehetrarehetra io. Ilay ambarantsika amin'ny teny vahiny hoe omniscience, mahafantatra ny zavatra rehetra izy, omniprésence izy, omnipotence izy. Ary zany hoe izy zany dia hita amin'ny toerana rehetrarehetra ary miasa amin'ny toerana rehetrarehetra izay tiany iasany izy, ary misy eo amin'ireo asan'ireo fa ny fahotana amin'ny fanahy masina no tsy azahoana famelan-keloka. Raha vao manota amin'ny fanahy masina isika dia tsy mahazo famelan-keloka. Tsy voazao akory no niasa io fanahy masina io fa efa niasatra amin'ny taloha ela izy. Ny fanahy masina tao amin'ny testamenta taloha dia zao, efa niasa tamin'ny famoronana io fanahy masina io araka ny Genesisy 2:5. Ao zao dia efa milaza mihitsy hoe andeha sika hanamboatra olona mitovy amintsika any amin'ny Genesisy any milaza an'izany. Izy io ihany koa dia mamelona sy manome aina ny biby, ary teo afovoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra dia miasa ihany koa io fanahy masina io, ary ambarany eo amin'ny Isaia 13:10 afakavakintsika zany. Nanafiry ireo olona zay nanana raikitra manokana teo amin'ny zanak'Israely koa io fanahy masina io. Nanafiry izy araka ny ambara ao amin'ny Eksodosy 13:3. Tsy nomena ny rehetra io fanahy masina io, ary tsy hoe zay tia manana zay tia andray azy dia afaka mahazo azy, fa izy ihany koa nefany dia azo alaina, afaka ampidirinao anatinao izy amin'ny alalan'ny fangatahanao raha ao amintsika kristianina izy amin'izao fotoana zao, dia amin'ny alalan'ny batisa no andraisantsika sy azahoantsika izany fanahy masina izany. Raha atao indray mijery zany dia teo amin'ny nisian'ny krizy lehibe teo amin'ny Israely no nahitana ny avaka tsara ny asan'izany fanahy masina zany tamin'ny testamenta taloha. Hoy zah teo hoe tsy nomena ny rehetra ny fanahy masina, fa na dia izany aza dia efa nolazainy ny mpaminany teo amin'ny testamenta taloha fa ny fanahy masina dia hilasaka amin'ny nofo rehetra ary homena mandrakizay ka honina ao amin'ny fonin'ny olona izay haterany indray sy havaoziny. Ka ny asan'ny fanahy masina tao amin'ny Jesosy Kristy, raha Jesosy Kristy indray no jerentsika, dia nandritra ny fahaveloman'i Jesosy Kristy sy ny asany tety ambonin'ny tany dia tsy nisaraka tamin'i Jesosy Kristy ny fanahy masina fa nampahery azy hatrany hatrany. Nitorotoronina tamin'ny fanahy masina Jesosy Kristy vahositry ny fanahy masina izy, feno ny fanahy masina izy, voatafy hery izy, notarihan'ny fanahy masina izy. Zany rehetrehetra zany dia ambara ao amin'ny Lioka 2:5-10 sy ny Hebreo 5:14 ary ny Romanina 2:13. Manao ana ny asan'izany fanahy masina izany, ary ambara amin'ireto zavatra manaraka ireto fa ny asan'ny fanahy masina dia zao. Fanahy masina aloha dia araka ny Joba 2:13-5 dia ambarany fa rivotra, zany hoe fofinainy tsy toa zany fanahy masina izany, ka araka an'izay mahafofinainy tsy toa zay dia mampahendry izy, mampahendry io fanahy masina io. Raha teo amin'i Jesosy indray izy tamin'ny tamin'ny Jesosy natao batisa dia amin'ny Lioka 2:20 dia niseho tamin'ny endrika voromailala, ka ny fanahy masina naka ny endrika tahaka an'izay voromailala izay, zany hoe izy zany afaka maka ny endrika maro samihafa ihany koa. Dia rendretrareny zany dia eo ihany koa ny fiasan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny tany amin'ny any amin'ny bokin'ny Lioka 2:4-5 sy ny Hebreo 2:5 ihany dia misy ihany koa ny hoe diloilo, fansorana diloilo atao amin'izay hatokan'Andriamanitra hanao asa ho azy. Dia miasa amin'izany koa zany ny fanahy masina ao anatin'izany diloilo zany, miasa ihany koa izy amin'ny afo. Raha jerentsika
ny amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra dia lela maro niterahinafo ny zarazara tamin'izy rehetra. Zay no ambarany ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahatelo tamin'ny nidina ny fanahy masina tamin'ireo apôstoly roa ambin'ny folo. De miseho ihany koa ny amin'ny hoe rano velona ao amin'ny jaona toko faefatra andinina fahefatra ambin'ny folo a, izay nisotro izy dia tsy angetahira tsony mandrakizay ka tonga mpamelona ny hafa indray izy. De ny efesianina toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo indray de manambarany amin'ny hoe tombokase izay santatry ny lova ho amin'ny fanavotana sy ao am-po. Io ihany koa de hoe Andriamanitra nanome ny santatry ny fanahy ihany koa izy. Ao amin'ny Koritianina faharoa toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo de hoe santatra ihany koa ny fiasan'izany fanahy masina izany. Ny fanahy masina ihany koa mpananatra, izy ihany koa mampionina, mampianatra sy mitarika ho amin'ny fahamarinana ary manazava an'i Jesosy Kristy mandrakariva ary manambara azy ihany koa ny amin'izany hoe Jesosy Kristy zany. Fanahy masina zany manambara an'i Jesosy Kristy ary manazava ny amin'izany hoe Jesosy Kristy zany. Raha manao fampitana kely sika de hita fa tao amin'ny krizy no niasan'ny fanahy masina misimisy kokoa, na tao amin'ny testamenta taloha zany na tao amin'ny testamenta vaovao. Ny fanahy masina de mitarika ireo zay nanoratra ny soratra masina tamin'ny alalan'ny tsindrimandry. Rehefa nisoratana ny tenin'Andriamanitra, nisoratana ny soratra masina, de tao anatin'izany koa ny fanahy masina no niasa mba nahatonga an'izay fanoratana izay tamin'ny alalan'ny tsindrimandry. Voalaza fa natory ny mpianatra nefany a voarahin'ny jaona daholo ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy tao Getsemane. Alohany anozyntsika ny resaka de andao alohantsika angataka hira anakiraiky indray a, hirandrareo Cœur d'Homme, andry 67 hectara, mitondra ny lohateny hoe Avifanahy.

0: Ieny ary dia soratsika namana teknisiana tamin'izay hira izay fa ndao toizantsika indray ny resaka ny amin'izay hoe asan'ny fanahy masina izay. Ny fanahy masina dia mampanan-kery ny vavaka ataontsika isan'andro. Io vavaka ataontsika io raha tsy misy fanahy masina dia tsy manan-kery io. Ary fanahy masina io koa no mahatonga ny faneketsika an'Andriamanitra tsy afaka manaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy isika raha tsy amin'ny alalan'io fanahy masina io, araka ny ambaran'ny Romana toko fahavalo andinin'ny faha 25 ka hatramin'ny andinin'ny faha 27. Ny fanahy masina ihany koa izay tena zavatra lehibe indrindra amintsika dia ny fanahy masina no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ozy ny tenin'Andriamanitra ary miara-milaza fa zanak'Andriamanitra isika. Amin'ny alalan'io fanahy masina io no hananganana antsika izay tena mety maty. Isika mety maty dia atsangana amin'ny alalan'io fanahy masina io. Ka ny asan'ny fanahy masina koa izany dia isika efa nandray ny santatry ny fanahy etỳ an-tany ary any an-danitra ny mindrehetra dia ho fenoin'ny fanahy masina dia ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Io izany fanahy masina io izany dia nandray ny santatry ny fanahy etỳ an-tany. Dia eo ihany koa no afaka ahafahantsika mino fa isika ihany koa dia fenoin'ny fanahy masina ary fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Asan'ny fanahy masina ihany koa ny fandresen-dahatra ny mpanota. Tsika raha tsy afaka mandresa lahatra an'ireny mpanota zany tsika hoe mibeba ianao, tsy afaka manao zany tsika fa asan'ny fanahy masina no manatanteraka izany fandresen-dahatra ny mpanota izany. Ka na iza n'iza olombelona miteny hoe zany naresy lahatra an'iry, zany nalesy lahatra an'iry olona ry diso zany, fa asan'ny fanahy masina voalohany eo amin'ny olona dia ny andresy lahatra amin'ny mahampanota azy. Jaona toko fahaenambifolo andinin'ny fahavaloka hatramin'ny faharaika ambifolo. Raha tsy misy an'io fandresen-dahatra io dia tsy misy ny ilanan'ny mpamonjy. Tsy misy raha tsy misy an'io fandresen-dahatra ny fanahy masina io. Fa inona moa zany no ataontsika hoe fahotana? Ndao ry jerentsika kely izay fahotana izay mba hahafahantsika lehilahy mandinika sy mieritreritra hoe manahoana sy manahoana ny zava-misy eo amin'izay fiainana mahalehilahy izay eo anatrehan'izay fahotana izay. Ny fahotana dia ny tsy finoanan'i Jesosy Kristy. Rehefa tsy mino an'i Jesosy Kristy ianao dia fahotana izay. Tsika mety mieritreritra ihany hoe mangalatra, miteny ratsy, mandainga, fa izay tena fahotana voalohany indrindra dia ny tsy finoana an'i Jesosy Kristy. Verin'ny olona rehefa tsy mino an'i Jesosy Kristy, ary verin'ny olona tsy nohon'izy nanota fa noho izy mpanota tsy nandray ny famonjena ary tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ka ny fahotana amin'ny fanahy masina dia izao. Ny fahotana amin'ny fanahy masina dia tosy izay hoe voalaza loatra ao amin'ny Marka toko fahatelo andinin'ny faharoapolo andinin'ny fahatelopolo, izany hoe ny fitenenana ratsy ny fanahy masina io le tenenana hoe blasfemia fa ny tsy finoana hoy Lotera. Izany hoe ianao zany rehefa tsy manana finoana dia izay zany ianao no lazaina fa manota amin'ny fanahy masina. Izay koa ianao no lazaina fa miteny ratsy ny fanahy masina. Ka zao io tsy finoana io no mahavery mandrakizay, ary io tsy finoana io no ambara fa fandavana ny fanahy masina. Izany hoe fahotana amin'ny fanahy masina, fahotana atao amin'ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina dia tonga alohan'ny fihevitry ny olona raha hanao ny asan'Andriamanitra izy. Tonga alohan'ny fihevitry ny olona io fanahy masina io. Ka izao no zavatra resahantsika ao anatin'izay. Ny fanomezana sy ny fandraisana ny fanahy masina dia ampanantenaina ny rehetra. Izany hoe ny olona rehetra zany dia ampanantenaina fa omena n'izany fanahy masina izany. Ny olona rehetrarehetra dia ampanantenaina fa io fanahy masina io dia afaka mampahery azy, afaka mangataka ho azy, ary ampanantenaina izay olona manaiky an'Andriamanitra. Fanomezana maimaim-poana io fanahy masina io, ary raisina amin'ny alalan'ny finoana. Omena anao maimaim-poana io, fa rehefa tsy manana finoana ianao dia tsy azonao io fanahy masina io. Izany hoe mila ny olona vao afaka mandray azy. Izany hoe mila ilay fanahy masina izany ny olona vao afaka mandray azy, ary dia raisina amin'ny finoana. ohatra zao raha itenisika hoe Filipo zao izy a de nitory ary ireo a natao batisa. Nitory ny tenin'Andriamanitra Filipo a de le olona nitorina ny tenin'Andriamanitra rehefa resy lahatra de nino a dia natao batisa. De manahoana ny fahafenoan'izany fanahy zany de zao, rehefa omen'Andriamanitra antsika ny fanahy masina de ambara fa fahafenoan'ny fanahy izay, feno ny fanahy masina antsika, nefa azotsika atao koa ny mampalahelo ny fanahy, manohitra azy amin'ny alalan'ny fanolorantsika ny tenantsika ho amin'ny ota indray. Zany hoe tiako tenenina zany de hoe rehefa manota antsika dia manao zay mampalahelo ny fanahy zay, afaka manao an'izany ianao, manohitra amin'ny fanahy ianao, tsy manakana anao tsy hanohitra anao ny fanahy masina, fa Jesosy Kristy kosa dia mitsara anao rehefa tonga ny fotoana zay ialahnanao ety amin'ity tany fandroana ity. Ny fanahy masina ihany koa de tsy miala ao amintsika olombelona zany io fanahy masina io, fa rehefa nyraisintsika io a dia mitoetra mandrakizay eo amintsika, fa tsy mampiseho ny heriny fotsiny izy. Rehefa manota anao de tsy ampisehony aminao ny heriny, ary ny ataony dia maneho ny alahelony sy mandresy lahatra ny mahampanota antsika. Zany mitapify eo amintsika ao fotsiny zany io fanahy masina io, fa tsy miala ao amintsika zany io, fa maneho ny alahelony amintsika izy. Ka zao inonavy ary a no atao eo anatrehan'izany retretra zany, ny atao anatrehan'izany retretra zany satria ny anina antsika de hoe ny aloha hevitra antsika de hoe ny asan'ny fanahy masina eo amintsika lehilahy. Araka ny jaona voalohany toko voalohany andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy dia ny fiakahakeloka, mila miaikeloka isika ary ny fanekena ho diovin'ny rahan'i Jesosy Kristy. Izay no tokony ataontsika ao anatrehan'izany fandavana ny fanahy masina izany, ary maniry ihany koa mba ho fenony, mba maniry an'izay hoe fahafenoan'ny fanahy zay. Ka ny vokatry ny fahafenoan'ny fanahy dia hitantsika tamin'ireo fiangonana voalohany zany, ka tokony ho fenoana ny fanahy masina mandrakariva isika mandra-pahatonga antsika ao amin'ny fahatanterahana. Fanahy masina de miasa ao amin'ny isam-batan'olona eo, ambaran'i Paoly a fa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Ambaran'i Paoly mazava tsara ao amin'ny Romana toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby roapolo zay fa ny fanahy a no mamonjy ny fahalementsika. Feno fahalemena ny fiainantsika lehilahy, sarotra ny miaina, ary isika koa dia tsy mahay, tsy manota zany, tsy mahay an'izany tsika, fa mpanota isan'andro an'andro. Ary eo an-tanin'izany a de ny fanahy masina no manafaka atsika, mamonjy atsika amin'izay fahalementsika izay, ka mitaona antsika ahatsiaro heloka isan'andro. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy masina no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonoana ho izah teo a Matio toko faharoapolo andininy fa roa amby roapolo. Ny fanahy masina io no mitaona antsika hanatona an'Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny vavaka, zany hoe raha ambaratsotra fo izany de vavaka no lakile. Ny fanahy masina no maneo ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra, ary tsy misy olona afaka hanao teny fonana araka an'Andriamanitra raha tsy izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ihany. Tsy afaka manao an'izany fonana zany ianao raha tsy hofanay masina io, ary io fanahy masina iny mampafantatra anao sy mitaridalana anao anao an'izany. Ny asan'ny fanahy masina io ihany koa no afaka hanovany sy hanavaon'ny olona amin'ny toetra maha olombelona azy. Ny fanahy masina no afaka hanisantsika lehilahy amin'ny sitrapontsika sy ny filan'ny nofontsika lehilahy, ary tsy haintsika lehilahy ny anovany toetrantsika fa ny fanahy masina irery ihany. Ka tsy maniry atsika lehilahy io fanahy masina io, fa miasa sy mitaona amin'ny mpitiavana izy. Io tsy manery zany io, fa dia mandefitra io a, manaiky io a zay zavatra ataonao azy eo, fa izy kosa dia manampitamby, miasa mitaona amin'ny mpitiavana atsika lehilahy. Ka matoty an'Andriamanitra isika, isika lehilahy de satria Andriamanitra no efa ti antsika taloha. Matoa mitady an'Andriamanitra isika lehilahy de satria efa Andriamanitra no efa nitady azy taloha tao amin'ny Jesosy Kristy. Fandarantsika moa de hoe mitady ny rahalahiko aho, fa Andriamanitra efa nitady antsika ataloha hatramin'izay ka hatramin'izao. Ka zao matoa mahatsiaro miantso an'Andriamanitra ho rainy isika lehilahy de satria ny fanahy omen'Andriamanitra hiasa ao amintsika lehilahy no mitarika azy atsika lehilahy hiantso hoe abaray eo. fa izay tarihany fanan'andriamanitra ozy zanak'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra no zanak'andriamanitra. Ny fanahy zany dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'andriamanitra isika, sady mpandovan'andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy. Koa raha miara-miaritra aminy isika dia hiara-manamboninahitra aminy ihany koa. Amin'io teny io dia ahitantsika nyreto zavatra reto. Voalohany dia zao, farisen-dahatra ao amin'ny mino isambatan'olona fa mitarika atsika ny fanahy masina. Zany hoe raha amintsika lehilahy zany de hoe isika lehilahy de manana farisen-dahatra amin'ny alalan'io fanahy masina io, amin'ny alalan'ny fiasan'io fanahy masina io. Ka noho ny asan'ny fanahy masina ao amintsika lehilahy no haneketsika amin'ny finoana fa mpandovan'andriamanitra sy mpiray lova amin'andriamanitra isika, ary mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ihany koa. De zao faharoa de zao, satria resy lahatra amin'ny mahazanak'andriamanitra atsika isika lehilahy de zao, manjary manana firaisana feno amin'andriamanitra isika, ary manana ny aina amin'andriamanitra, miray aina amin'andriamanitra. Ka raha jerentsika ao amin'ny hira larana fahavalopolo sy efajato a de zao nambarany hoe, aoka ny foko sy ny fonao hiara mitempo tena iray, aoka ny saiko sy ny sainao hiara isafidy mandrakizay. Zay zany no ambara faharoa. Ny fahatelo de zao, manafaka antsika amin'ny tahotra sy ny fanahim-panandevozana ny fanahy masina. Rehefa manatahotra isika, rehefa andevozin'ny ota isika, de fanahy masina io a no manafaka atsika lehilahy. Ny fanahy masina ihany koa mitarika atsika lehilahy ho amin'ny fanafahana marina, fa ny fanahin'ny fanandevozana kosa dia ny fanahy milaza amin'ny tsika lehilahy fa tsy mila ny fanahy masina hitarika azy isika na hitarika atsika, fa mahatary tena sy mahavita tena isika. Raha vao isika lehilahy zay no manana an'izay fotom-pisainana zay a, dia tsy fanahy masina mihitsy no mitarika atsika amin'izay. Fa zao tsy maintsy misafidy isika lehilahy, na sika ho tarihan'ny fanahy masina, na sika ho tarihan'ny fanahy maloto ny fanandevozana ary fototry ny ratsy rehetra. Ka zao i Paoly raha milaza azy de zao hoe, tsy izao tsony nozy no velona fa Kristy no velona ato anatiko, Galatiana toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Dia tsapa antsika lehilahy zany fa toy ny atsimo sy ny avatry ny toetra ny olombelona izay tarihan'ny fanahy masina sy ny olona zay manda na tsy mbola nandray an'izay fanahy masina zay. Ka zao miasa amin'ny sika lehilahy ary mitarika atsika lehilahy ny fanahy masina, miasa ao amintsika izy a sady mitarika atsika lehilahy io. Ka mitarika atsika hanana zay hoe firaisana amin'andriamanitra zay, ka hanao ny sitrapony. Ny fanahy masina no mahatonga faharesen-dahatra ao anatitsika lehilahy, zay fandresen-dahatra tsy ateraka ny saitsika olombelona izay manatiady fotsiny fa lalipaka sy miorina mafy ao am-po. Ka zao omena indray mandeha eo amin'ny batisa io fanahy masina io, indray mandeha ihany io, tsy omena hoe ianareo mbola tsy nandray ny batisa fanahy masina fa ndao atao batisa fandroany diso zany, fa eo amin'ny batisa, eo amin'ny fahazazana amintsika loterana de fa mandray an'izany fa fanahy masina izany a ny olona tsiraray avy. Ary izany no mitarika atsika ko amin'ny fahamasinana, ary mitarika atsika ho tian'andriamanitra, mitarika atsika ho tian'ny namana, mitarika atsika ho tian'ny tenin'andriamanitra. Ka zao tsy manty indray mandeha teo amin'ny batisa i Adama, tsy manty indray mandeha teo amin'ny batisa ny Adama ela, fa tsy maintsy ho vonoina amin'ny nenina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro. Tsy maintsy ny bebaka isan'andro tsika, fa fa tsy hoe vita batisa ako a dia tsy manota intsony a, tsy manjaka atao anaty intsony ny fahotana. Fa zay le hoe tenena Martin Luther hoe tsy maintsy vonoina amin'ny nenina sy ny fibebahana isan'andro an'andro a ny fahotana zay ataontsika. Ary fanahy masina no mitaona sy mitarika ny olona ahatsiaro ny heloko a isan'andro isan'andro. Raha tsy misy an'io fanahy masina io tsika tsy mahatsapa hoe manotany aha zany, fa de io fanahy masina io zany ny fiasan'ny fanahy masina amintsika lehilahy. Koa raha misy milaza fa kristianina nefa tsy mahatsiaro heloko, zany hoe manala ny tenany ho tsy nandova ota na tsy nandova fahotana, de tsy kristianina izay. Koa mandra-pahatapitra fofinay antsika dia miasa amin'izay amintsika lehilahy ny fanahy masina, ary miala nenina amintsika mandrakariva izy a, ary mitaona mandrakariva ihany koa hiray amin'andriamanitra. Dia izany no asan'ny fanahy masina amintsika. Izay no azontsika resahana indray a tamin'nytian'io tia, dia ilay hoe miasa amin'ny fanahy masina amintsika lehilahy. Dia inoko fa tafitany amintsika tsirairay avy a izay fanambarana fohifohy a ny amin'izay asan'ny fanahy masina izay. Dia marana sady ny fotoana isika ka marana antsika izany a dia andeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Isaoranay sy omenay voninahitra ny anaranao ry Tompoandriamanitra io, fa afaka nahafantatra indray izay tamin'nytian'io tamin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina, fa ny fanahy masina dia hery lehibe ao anatinay, ahafahanay mamantatra ny zavatra tokony ataonay, indrindra ahafahanay mahatsiaro tena, fa mpanota isan'andro isan'andro izahay ara-pianarana izany fanahy masina izany, fa tsy maintsy vonoina amin'ny nenina sy ny fihoebahana isan'andro isan'andro izany fahotana izany. Dia mamela ny eloka ry Tompoandriamanitra ao anatrehan'izany tsy fantanterahanay, ary mangataka anao fanahy masina ampianatra anay mandrakariva mba hahafahanay mino an'i Jesosy Kristy ilay voahombo teo ambony hazo fijaliana, maty nisolovonanay ary nitsangana tamin'ny maty, ary ho avy amboninahitra indray hitsaranay ka hiteny aminay le teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely anao ho tendreko mpanapaka ambe. Dia ho tanteraka aminay ny zany teninao izany ry Tompoandriamanitra ay, tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nivavaka, misaotra raha io, amen. Dia sesay ry mpianajaina no fotoana izay nirahako taminao indray a, fa dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray a ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.
1: Mitady ny rahalahitra aho, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herts. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lova Andriamahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.